0: Klein.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Luister FM.

Ek loop liewers deur die storm en deur die bliksem weer. Want 'n vrou sal jou doodmaak as sy kwaad is in 'n donker kamer met 'n haalgeweer. Klein bietjie liefde, klein bietjie geluk, en heel wat van dit en dat, maar meestal

my baie goed. Hoe verder hoe beter. Klein bietjie liefde.

ons bus het pas vertrek. Hou vas hier om my nek. Maar het gee my kans om jou te soen. Dolly, dis wat jy aan my doen.

se leer. Jy besoedel nie die grond waarop jy teer. Want kyk, die see is groen en die bome kaal. Wie kry swaar?

0: Goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jouwefnie Siri hier, president van die Reservebank, sê dit is prioriteit om verwagtinge terug te bring op Tyken. President Ramaphosa gaan in kabinet verslag oor Andrew Tshoke se geskiktheid bestudeer en Iran waarskynlik hy sal reageer op dreigemente teen sy burgers en leiers. Bly ingeskakel, hierdie is jou 6 uur nuus. Die president van Suid-Afrika se Reservebank, Lesetja Kanyahu, sê hy is bekommerd dat inflasieverwagtinge bo die sentrale bank se 3% teiken gestyg het. In reaksie op olieskokke as gevolg van die Midde-Ooste se oorlog, het die bank rentekoerse in Mei vir die eerste keer ten 3 jaar verhoog. Dit was met 25 basispunte tot 7%. Kanyahu het aan die Bloomberg gesê, die kerninflasie wat energie en voedselpryse insluit, sal na verwagting in die eerste kwartaal van volgende jaar 'n hoogtepunt bereik.
3: What complicates the situation is that it is actually a very uncertain environment. One day the war has stopped, one day it has started again, then the markets react to that. And our duty as policymakers is to try and see through that noise.
2: President Cyril Ramaphosa het die verslag ontvang deur die Inkabinde ondersoek na die geskiktheid van die Suid-Gautengse direkteur van openbare vervolging Andrew Tshoke om die ambt te bekleem. Die ondersoek onder leiding van die afgetrede regter van die konstitusionele hof, Abatsi Inkabinde, is in September verlede jaar ingestel om beweringe oor Tshoke se se geskiktheid en bevoegdheid te ondersoek. Die woordvoerder van die presidentie, Vincent Makwenya, sê Ramaphosa het Tshoke in Julie verlede jaar geskors hangende die uitkoms van hierdie proses.
4: President Ramaphosa has expressed his appreciation to the inquiry chairperson, Judge Nkabinde, who was assisted by advocate Elizabeth Baloyi Mere, SC, and attorney Matego Ramagaga, for the work undertaken by the panel. The president will now study the report and subsequently make a determination.
2: Die grensbestuur owerheid sê die oorsaak van die busongeluk dinsdag na by die Beitbrug grenspos in Limpopo word steeds ondersoek. Hy sê hy is diep bedroef oor die ongeluk met 'n bus wat buitelandse burgers vir repatriasie van Durban in KwaZulu-Natal na Messina vervoer het. Die bestuurder is in die ongeluk dood terwyl 7 passasiers beseer is en na die hospitaal geneem is vir behandeling. Meme Mogotsi van die owerheid vra haar meer gevoel vir die bestuurder se familie en betuig dat het haar meegevoel betuig en hierdie beseerdes 'n spoedige herstel toegewens. Die Iranse minister van buitelandse sake, Abbas Arkashi, het gewaarsku dat enige bedreiging teen sy mense in leierskap 'n onmiddellike en kragtige reaksie sal uitlok. Sy opmerkings volg nadat die Israelse minister van verdediging, Israel Katz, gewaarsku het dat die Iranse opperleier, Majoba Khamenei, gemerk is om te sterf. Hy het die Iraners beskryf as goeie handelaars wat probeer om toewydings in onderhandelinge te verkry. Agachi sê die bepalings van die memorandum van ooreenkoms, wat bedoel is om die pad van die langtermyn ooreenkoms tussen Iran en die VSA te baan, is so duidelik soos daglig vir almal om te sien. 5 jong wetenskaplikes uit 20 Afrika-lande is gekies vir vanjaar se African Stars Genootskapprogram. Die program fokus op opleiding in genomika, diagnostiek en stofontwikkeling en entrepreneurskap in biotechnologie. Dit word bestuur deur die Universiteit van Stellenbosch se Sentrum vir Epidemiereaksie en Innovering en die Pasteur Instituut van Dakar, met die ondersteuning van die Mastercard Stichting. Die program bring navorsers in hulle eie vroeë loopbaan en bevestig navorsers wat by mekaar vervordering verdere opleiding wat die onderwerp in Afrika se bevoegdheid in epidemievoorbereiding en gesondheidsinnovering te verbeter. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.66 teen die euro, R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $60,443. Die prys van goud is $4,039.85 per fyn ons met Brent olie op $70.75 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: En jou weerfronters vir vandag. Daar is een hele paar waarskuwings uit. Een geel vlak 1 waarskuwing vir donderstorms in die areas van Jougabi, Krisani, Amatole en Blue Crane Route. Daar is ook een geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende sneeuw in die areas van Senku, Ulundi en Matadeel. Dat is een geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende branders oor die kuslijn van Plettenberg Baai tot en met Port Edward. En een geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind by Oosterbaai en Cannon-Rock. Area. Verder sê hulle bitterkoue kondisies oor die Ooskaap vandag en môre. Jou temperature lyk soos volg: Plettenberg Baai 11-16, Gramstad 10-14, Mtata 11-16, Queenstown 8-11, Graaf-Reinet 6-13, Craddock 6-12, Port St. John's 14-23, Visio's op 8-15, Oos-London 11-18, Jeffreys Baai, goeiemôre 12-18 na by julle, Uitenagende Dispatch 11-17, en Port Elizabeth 12 met 'n maksimum van 17 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Elgoue Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Elgoue Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Elgoue Steel.

met die prachtige liekie Bobby van Jaarsveld se Annetjie en net voor dit Bethel Music se Raise a Hallelujah om die dag reg te begin. Dis 6:15. Goeiemôre, julle is ingeskakel met my Lise Marie hier op die Groot Pack Breakfast en ons gaan vandag lekker saam kuier. Is koud daar buite, so ons met warm musiek speel, né? Ek dink so. Dit maak dit net lekker. En dit is vandag die 2 Julie. Kan jy glo, die tweede dag al van Julie in. Dis donderdag vandag, as jy vergeet het. Gister het ek gedink, is donderdag. Dis eintlik nie, dit was woensdag. Dankie toch, ek het dit onthou. Ek het lekker soms julle gekeer gestrand op klein saterdag. Maar vandag is donderdag en is terugdink donderdag. So ek gaan so bykie een paar lekker oud-treffers dan gaan uitkrap vir ons. Het maak het net lekker. Kom ons kyk hoe ons die dag kan aandurf. Hulle sê, vandag is Nationale Anysdag. Anysdag is die dag gewy aan anys, 'n soet likeur of soet resigeer wat anys uitmaak. Hierdie spesiale dag bring aanhangers en entoesiaste bymekaar om die ryk geure en kulture betekenis van anys te geniet en te verken. Die kenmerkende geure van anise seeds wat die unieke soetrusie smaak gee wat baie wêreldwyd ken. Dit is een van daai, sit dit by hierdie en dan proe dit net soos dit, né? Anys is nie my gunsteling nie, ek moet sê. Dit is 'n baie oorweldigende geur wat 'n mens kry, maar as 'n mens dit reg gebruik, kan dit definitief lekker wees. Vandag is anysdag. Dan is dit ook vandag nasionale ek het vergeet dag. Ooh, klink soos ek, né? Hoeveel keer het jy al 'n vriend se verjaarsdag vergeet of 'n herdenking vergeet of net enigiets vergeet? Ek is een van daai mense as jy my nou iets sê, ek loop hier by die deur uit en ek het amper al vergeet. Nee? Of het 'n gemiste afspraak is of dalk 'n datum wat jy moes onthou het. Ek het vergeet dag is net daai dag om te sê ons is mens, ons funksionaliteit is nie altyd hoog nie. En mense moet ons net vergewe, né? Moenie vir my kwaad raak as ek dinge vergeet nie. Dis hoekom ek altyd alles neerskryf. Ek is soos Dory in Finding Nemo. So ek kan dit nou onthou, maar ek gaan nou glad nie onthou waarvan ons gepraat het nie. My attention span is baie kort, as ek het so kan sê. Maar nie dat ek dom is nie, dis net ek so baie goed op my kop. Dat is so baie dinge wat ingaan op my kop. Maar ek het gewoonlik 'n dagboek by my en ek het my selfoon by my en ek sit dadelik goeders op my dagboek of in op my selfoon se kalender. Anders te gaan ek vergeet. So dit is 'n belangrike ding. So as enige van my vriende ooit vir my sê ons moet gaan vir koffie, dan sê ek jy moet nou vir my 'n dag en 'n datum gee, dat ek dit kan neerskryf, anders te gaan ek dit net vergeet. Dit is nou maar een van daai dinge. Maar ek is eerlik, ek vergeet dinge, maar ek is eerlik daaroor. So, vandag is, jammer ek het vergeet dag, maar moenie vir my kwaad wees hier. Voel, dis my dag hierdie. Dis ook vandag wêreld UFO dag. Kom by mekaar om ander UFO entoesiaste om stories uit te ruil oor die naghemel of 'n dop te hou. Dalk sien jy iets sien, hè? Klassieke fliek oor die First Encounters of Third Kind of the X-Files, wat die mens kan kyk. Ek moet sê, toe ek jonger was, was al baie meer goed gewees oor aliens en UFO's en so aan. En of het waar geraak en mense bly nou net stil daaroor of is baie minder nou. Nie te min hierdie naweek sien ek, daar was liggies oor Westring gewees en almal het dadelik gewonder, wat is dit gewees? Maar lyk my, dit was net Chinese lanterns gewees. Maar dit is 'n interessante een, wanneer almal so by mekaar toe gaan, wat is dit? Wat is hierdie in ons ligruim? Maar dis wêreld UFO dag, jy kan 'n fliek gaan kyk oor UFO's, miskien gaan oplees oor die Kingman UFO van 1953, wat kultuur basies beïnvloed het. En natuurlik, jy kan Roswell kyk, jy kan X-Files kyk, daar is soveel goed wat om te gaan kyk. Definitief 'n interessante een, hè? Buiteaardse wesens, vreemde wesens van 'n ander land, wêreld, eintlik van 'n ander wêreld, ja. Van 'n ander hemelruim? Oh, van 'n ander planeet. Kyk nou net hoe vergeet ek sommer hoe om te radio hierso. Nietemin, dit is vandag Aliendag, UFO-dag, so ek dink hierdie liedjie is gepas. The Kelly Family sê, fell in love with an alien.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Luister FM, nuus hooftrekke.
2: Jou hoofnuus sê die hier, die DA eis antwoorde oor die diplomatieke ontvangs vir Ajay Gupta. Die parlement soek duidelikheid oor die beweerde bande tussen Starlink en Resolve Communications. En in jou rugby nuus, Mani Lubbok verwag 'n ewige stryd teen Engeland. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
1: Luister FM, weer.
2: Ons kyk nou jou weerfront vir vandag donderdag die 2 Julie en daar is 'n hele paar waarskuwings uit. Daar's 'n geel vlak 1 waarskuwing vir ontwrigtende donderstorms in die areas van Krisani, Jougabi en Amatole distrikmunisipaliteite, sowel as die Blue Crane Route Makana en Lambe. Daar is ook een geel vlak 2 waarschuwing vir ontwrigtende sneeuw in areas van Senku, Ulundi en Matatiel. Een geel vlak 2 waarschuwing vir ontwrigtende branders op die kuslijn van Plettenbergbaai tot en met Port Edward. En een geel vlak 2 waarschuwing vir skadelike wind in die areas van Oosterbaai tot en met Cannon Rocks. Wees asblief voorzichtig in al die areas. Bly warm waar ook al jy is, want daar is een groot koue front wat ons getref het. Jou temperature, Plettenbergbaai 11-16, Gramstad 10-14, Mtata 11-16, Queenstown 8-11, Graaf-Reinet 6-13, Kraddock 6-12, Port St. John's 14-23, Bishu 8-15, Oost-London 11-18. Dan kyk ons na Jeffreys Bay 12 met 18 die maximum, uitdragende Dispatch, goeiemorgen 11-17 en Port Elizabeth 12 met 'n maximum van 17 grade. Dit is jou weer vir vandag. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pak Breakfast met my Lise Marie. Is koud vannacht, dis serpies en stewels dag julle. Ek hoop julle is warm aangetrek met 'n lekker koppie koffie daar by jou. Bly net waar jy is, ons gaan nog lekker kuier hier op die Groot Pak Breakfast en natuurlik is al propvol dag hiersel. Ons het ook glewe vir julle verjaarsdag boodskappe, huweliksherdenkings of dalk net wil jy vandag vir iemand hallo sê, stuur dit gerus my deur op die WhatsApp lyn 082-333-667. Dis terugdink donderdag vandag. Ek gaan nou 'n foto laai daar op my sosiale media. Gaan volg my gerus op Lise Marie op Luister FM op Facebook. Ek gaan 'n bietjie terugdink donderdag. Ek wil kyk of julle my kan uitken in daai foto. Maar nietemin, vandag kyk ons bietjie terug. So daar's 'n paar liedjies wat ek van gehou het, jy weet daai tyd, so ek het hulle hier ingewerk, die Triple L ook vandag het ek hulle mooi ingewerk vir julle. Maar nietemin, daar is net daai liedjies wat mense onthou van die ou tyd wat jou net daai nostalgie gee, né? Definitief. Ek was hier die naweek baie nostalgies. Ek was by my niggie se troue gewees daar in Morgans Bay area en die twee blomme meisietjies, my neefie se kleintjies, het so op matrassie staan in die hoek gelê en slaap laat in die aand. Dink ek, ai, nou hoeveel keer het ek dit gedoen toe ek klein was, né? Al daai terugdink tye. So donderdag was daai dae wat ons bietjie nostalgies raak, maar nietemin, maak eers seker jy het 'n lekker koppie koffie by jou.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Dit is so 6:45 op die oomblik. Die stad moet gaan kyk na die bekendes vir jaarsdag. Terwyl ons wacht vir julle sin, onthou stuur dit hier op die WhatsApp-lijn 082-333-367. Dit is vandag Michelle Rodriguez se verjaarsdag. Sy is 48 jaar oud. Nou, sy het bekend geraak vir haar rolle in The Fast and the Furious, sowel as in die TV-reeks Last. Sy het kritiese lof ontvang vir haar rol in die 2000 fliek Girl Fight ook. Sy het Rain Escampo gespeel in Resident Evil en die eerste en tweede en eindelijk. Sy is fenomenale actrice en groot naam gemaakt in Fast and the Furious. Michelle Rodriguez verjaar vandag. Dan is het ook Steve Howie se verjaarsdag, 49 jaar oud. Hy het groot naam vir homself gemaakt toe hy die mal bierman van die Gallagher gesin op Showtime se Shameless begin speel het. Maar hy was ook in reekse gewees soos ER en Pacific Blue. Ek dink hy is een baie goeie acteur. Ek dink hy was in Bride Wars ook gewees. Ek kan hy net nie lekker onthou nie. Maar niet te min, hy het ook in Reba gespeel, saam met Reba McEntire. Ek maar onthou hom nog van dit ook. Maar niet te min, ek dink hy het sy grootste naam gemaakt daar by Shameless. Steve Howie verjaar vandag. Dis ook vandag Topher Graves se verjaarsdag, 48 jaar oud. Hy het natuurlijk Eric Foreman gespeel in die 70s show. Hy het ook Venom gespeel in Spider-Man 3 en David Duke in Klansman. Hy het ander flieks gehad en filmkrediete soos Predators, In Good Company, Interstellar en Traffic. Fenomenale rol gespeel in Interstellar, wat een goeie fliek. As jy het nog nie gekyk het, dit is definitief een wat jou op jou flieklijst moet sit. Interstellar, absoluut fantastisch. Dis die bekendis wat vandag verjaar, nou wacht ons vir die bekendis in jou huis wat verjaar. Stuur het vir ons deur, 082-333-367. Natuurlijk, jy is in geskakel met my Lise Marie, hier op die Grootpak Breakfast. Ons keiers met jou tot so net voor 9 vanochtend op hierdie bitterkoue oggend. En as ek terugdink donderdag vandag, ek het 'n foto gaan deel daar op my sosiale media van terugdink donderdag, my sip A foto. Wonder of julle kan uitken watter ene is ek in daai foto. So ek het hom daar opgesit vir julle om te gaan loer, kyk of julle my kan herken daar op daai fotootjie. Ek onthou nog so baie van daai kinders in daai klas, party van hulle het ek eintlik nog kontak mee ook, wat fenomenaal is. So gaan loer gerus daar en dan deel jy sommer jou schoolfoto ook. Hoe kom dat nou nie? Is terug, denk donderdag vandag, ons gaan bykie terug en ek denk ons moet by Sametousie daar bykie grassade in die wind. Is een lekker nostalgie sien.

2 is ek sweer en duisie se grassane in die wind wat ons aan deur te raak. Dit is nou 4 minute voor 7 en hier is net een boodskap hier wat ek graag met julle wil deel. Dit sê goeiemôre, sê asseblief vir Steven Niemand baie geluk met sy verjaarsdag. Mag hy 'n lekker gatskop dag hê. Ons is bitter baie lief vir hom en dankie vir alles. Liefde mama en Boeta, looking good at 30. Beste pa man seun, ons is baie lief vir jou en kom van Mariska af. Baie geluk Steven Niemand met jou verjaarsdag. Ons hoop jy het 'n wonderlike dag vandag. En dat jy sommer uit jou sokkies uit bederf gaan word. Ek het jou

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, die DA eis antwoorde oor die diplomatieke opvangs vir AJ Gupta. Die parlement soek duidelikheid oor die beweerde bande tussen Starlink en Resolve Communications. En in jou rugby nuus, Imani Lubbok verwag 'n ewige stryd teen Engeland. Dit is nou 7:00. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die DA sê Suid-Afrika moet nie gesien word as 'n land wat vergaderings fasiliteer of individue betrek wat met korrupsiebeweringe verbind word nie. Die party het parlementêre vrae aan die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, voorgelê oor berigte dat voormalige president Jacob Zuma en die staatskaping beskuldigde AJ Gupta tydens 'n besoek aan India ontvang is. Ryan Smith van die DA sê regeringsverteenwoordigers moet verseker dat staatshulpbronne nie gebruik word om die land se anti-korrupsie houding te ondermyn.
3: South Africa continues to grapple with the full extent of Jacob Zuma's 9-year assault on the state during his disastrous presidency, which saw rampant corruption, the unchecked capture of state departments, and the wanton desecration of oversight institutions. Durko continues to entertain Zuma and his allies outside of our borders where they remain out of reach of justice.
2: Die parlementêre portefeuljekomitee oor kommunikasie en digitale tegnologie eis 'n verduideliking van minister Solly Malatsi oor beweringe wat Starlink en die firma Resolve Communications betref. Die gewese minister van Landbou, John Steenhuisen, beweer Resolve, wat deur Tony Leon gestig is, het vergaderings tussen regeringsbeamptes en amptenare en sy klagte gekoördineer om hulle te ooreed om beleidsverandering te ondersteun. Die komiteevoorsitter sê hierdie beweringe wek kommer oor skietkundige voorvalle in die land tydens staatskaping, toe privaat belange wou inmeng by regeringsbelange en uitvoerende besluite. Die Instituut vir Rasseverhoudings sê president Cyril Ramaphosa se onlangse kabinetskommeling sal nie Suid-Afrika se ekonomiese uitdagings verbeter nie, tensy dit met beleidshervorming gepaard gaan. Die organisasie waarsku die aanstelling van nuwe ministers sonder om die bestaande beleidsraamwerk te verander, sal nie werkloosheid onder die jeug, ekonomiese groei verbeter of beleggings verhoog nie. Anlou Kie van die instituut sê die land se ekonomie en ekonomiese uitkomste het vir jare lank swak gebly weens onveranderde beleidsrigtings en ten spyte van veranderinge in leierskap. Gautengse premier Panyaza Lesufi sê hulle is gereed om betekenisvolle onderhandelinge met die organiseerders van betogings teen onwettige migrasie aan te knoop en voorstelle vir 'n parlementêre oplossing te formuleer. Provinsiale polisie het 154 mense vasgetrek wat verbind word met voorvalle tydens Dinsdag se optogte in die provinsie. Die polisie monitor steeds 27 brandpunte in Gauteng. Lesufi sê dis noodsaaklik dat die migrasiekrisis gehanteer word.
4: With the announcement made, therefore, that some of the marches may take place every Thursday, we are not lowering our guards. We might not have the resources and the capacity at that level, but the approach is to enter in negotiations and discussions with the organizers. We're going to go through on all the issues that have been raised in all the memorandum that have been submitted to us.
2: Amnesty International beskuldig die Sudanese parlementêre Rapid Support Forces van misdade teen die mensdom en etiese suiwering. Die groep het aangeteken hoeveel burgerlikes sedert vroeg in 2024 en Oktober 2025 in en om Al-Fasar doodgemaak, beseer of geslaan was, gemartel of aangehou is. Dit was terwyl die RSF teen Sudanse gewapende magte en die gesamentlike magte in die noord Darfur geveg het. Amnesty International sê die RSF se misdade sluit in moord, gedwonge verplasing, gevangeneskap, marteling, verkrachting en seksuele slawerny. Hy sê die oorlog in Sudan is 'n oorlog teen burgerlikes. In jou rugby nuus, die Springbok loskapel Mani Lebok sê hulle maak gereed vir 'n strawwe kragmeting teen Engeland in hulle nasieskampioenskap openingswedstryd Saterdag op Ellis Park. Die span het gister hulle voorbereiding afgesluit. Engelandse afrigter Steve Bathwick kondig sy span vandag aan. Lebok, wat sy rol as spelleier volstaan, sal seker maak die bokke speel op die regte plekke. Hy sê dit is sy werk om die span aan te dryf.
5: First and foremost, lead through my voice and yeah, give my very best for the team and making sure we play in the right areas. Yeah, and playing with the right balance as well. Of course, this is important as well, especially to look after the forwards. Of course, we don't want to waste their energy and overplay them. But obviously, making sure we attack and take the opportunities when it's there.
2: Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.37 teen die dollar, R18.63 teen die euro, R21.65 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $60,064. Die prys van goud is $4,047.41 per fyn ons, met Brent-olie op $70.83 per vat. Dis een van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 8:00 met nuusflitse om 7:30. Kom ons kyk 'n laaste keer na vandag se weer.
1: Luister FM weer.
2: Onthou, daar is waarskuwings uit in die weerfronters vandag. 'N geel vlak 1 waarskuwing vir donderstorms. 'N geel vlak 2 waarskuwing vir beide ontwrigtende sneeu sowel as ontwrigtende branders in die areas van Pletmerkbaai tot by Port Alfred, sneeu in Senqu, Ilundi en Matatiel. Ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind in die areas van Oosterbaai tot en met Cannon Rocks. Jou hooftemperature vir vandag, maksimum temperature vir vandag, lyks as volg: Pletmerkbaai 16 gram, Amstad 14, Mtata 16, Queenstown 11, Graafrenet 13, Kraddock 12, Port St. John's die warmste op 23, Bishu is op 15, Oos-London is op 18, Jeffreys Bay op 18 grade, Uitenhagen Dispatch maximum van 17 grade en Port Elizabeth een maximum van 17. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Alcoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: bring ons hier na 18 minute na 7-1 man Ami van Gerard Stein het voor het Joe Foster se pad na jou hart. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie. Op terugdink donderdag so ek gooi so 'n paar ou treffers hier so in. Nie so oud nie, miskien die triple L bietjie ouer, maar is nog steeds 'n lekker een om so 'n bietjie nostalgies te raak, nê? Maar dis tyd nou om gebalanseerd en betroubaar te wees met Marula Media natuurlik. En dit is op marulamedia.co.za of jy kan die toep gaan aflaai. En ons kyk na die hoofopskrifte en sê meer as 900 vas tydens Dinsdag se 120 betogings. Ons lede het vinnig gereageer waar voorvalle van plundering, roof, openbare geweld en ander kriminele aktiwiteite na vore gekom het. Baie hartseer om te sien dat daar wel plundering was, maar baie goed om te sien dat hierdie mense vasgevat was. Dan sê hulle ook DHA's onttrekking van PRISA-wysings en vuurwapens wetsontwerp. Die wetsontwerp teken volgens die DHA wetsgehoorsame vuurwapeneienaars, terwyl misdadigers steeds onwettige vuurwapens misbruik. Ek glo vas mense moet nie vuurwapens hê nie, dit is maar net my opinie. Ek is bitter bang vir vuurwapens, so nee dankie. Gee my hier net iets maklik. Dan sê hulle groot hupstoot vir jagluiperdbewaring in Suider-Afrika. 'N Vennootskap tussen Origins Foundation en the Metapopulation Initiative TMI gaan die volledige fase van jagluiperdbewaring in Afrika dryf. Pragtige foto's wat hulle ook hier so deel van die jagluiperdbewaring. Dit is vir my so, so mooi. Die cheetahs, julle, hulle is te oudlik hier so. O, julle moet daai artikel gaan lees net om die cheetahs te sien. Dit maak my hartjie sommer bly. Verder af in die lys sê hulle ook borgtog vir twee wat glo forensiese ondersoeker vermoor. Pretoriaanse Landdroshof het borgtog van R80,000 elk toegestaan aan twee staatsamptenare van Mpumalanga wat op die moord van 'n forensiese ondersoeker aangekla word. Ek voel dis veilig om nie my opinie daar te lig nie. Nee. Ja. Dan sê hulle, ou raas sê ja vir SA Lemoene. Ou raas, een van Suid-Afrika se bekendste koeldrankhandelsmerke, is die tweede agtereenvolgende citrusseisoen uitsluitlik met Suid-Afrikaanse lemoene vervaardig. Woehoe! Dis opwindend. Ek weet nie hoekom ek so opgewonde is nie, maar jy weet, baie keer kry hulle lemoene en goed in van oorsee en ek voel ons is citruskontry so julle. Dit maak my baie bly. En ouers is ag Suid-Afrikaans. Dit moet nou maar net hier bly en dis hoe dit is. Dis hoe dit is met Steve, nee, net so. Wel, dis hoe dit is met Lise Marie hier op die Groot Pack Breakfast. Dit was Marula Media. Ek gaan nie aan enigiets negatief raak. Dis donderdag julle, ons wil net positiewe dinge hê. Ons wil fokus op al die lekker dinge. Terugdink donderdag. Ek het daar 'n foto gedeel op my Facebookblad. Gaan loer gerus Lise Marie op Luister FM van my sip A foto en ek wil sien of julle kan sien watter een van daai kindertjies is ek. Ek sien 'n paar mense het dit reg gekry al. Maar dit is 'n interessante een en ek het daai foto net gesien toevallig 'n paar dae terug toe dink ek, "O, hier is presies die foto wat ek wil opsit vir my terugdink donderdag." So gaan loer gerus my sip A foto daar van Oos-London af toe ek nog in Grens Laerskool was. Dis 'n baie oulike fotootjie. Ai en baie van daai mense het ek nog steeds kontak mee. So dis 35 plus jaar. Hoe oud is mense staan in sip A? Graad 1. 6, ek dink. Ek dink mense 6, so dis 34 jaar te goeiste. Ok, anyway, is amper tyd vir die nuus hoof trekke en dan natuurlik jou triple L. Terugdink donderdag triple L vandag, so bly net waar jy is.
1: Luister FM.

0: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, die ANA komitee sê hy wyk nie van sy getuie reels af nie. Suid-Afrika teiken 'n stygings van 12,8% in die internasionale toeriste aankomste aan en Maribeng se munisipale bestuurder oorleef 'n oënskynlike sluipmoordpoging. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin. Dan wil ek net sê, het julle ons nog nie gaan volg op TikTok nie, dan moet jy sommer nou, ja, jy wat daar luister, as jy lus het vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, insluitend Etienne wat gister bietjie gemop het, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Gaan soek net @LuisterFMLive op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hope pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @LuisterFMLive vandag nog en bring sommer jou pelle saam. Ek het so gelag vir daai video van Etienne wat gister gelaai is van hom met lekker mop daar. Ai ai ai. Kyk nou net. Maar dit is nou tyd vir daai Triple L, dis 7:30 hier op die Groot Back Breakfast. En vandag se Triple L bring ek so 'n bietjie nostalgie terug, bietjie Boney M, die Proclaimers en Imo Adams.
2: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lavelikies op die lekker luisterstasie.

0: Jou triple L vir vannacht om so bykie nostalgies gemaakt. Dit was die Proclaimers 500 Miles, Emo Adams, Gum Squealy Wumps en Boney M's Going Back West. Ons gaan so bykie terug in tyd, hoekom dan nou nie, dus terugdink donderdag vandag, reg hier op die Groot Pack Breakfast. Nog een hele paar treffers wat jylle kan toekom en ons kaar saam tot so net voor 9 vandag. Daar is so baie dinge wat aangaan. Nou, ek meen, is terugdink donderdag, het is Julie maand, een mens moet dan ons bykie kerswees in Julie vier. Begin jou adverteringsavontuur met Luister FM hierdie Julie met 20% afslag op geselekteerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Al wat jy moet doen is stuur e-pos aan bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede. Dan kan jy dalk net daai 20% afslag kry as jy deel raak van ons adverteringsplanne. Is dit ons nou 'n lekker een? Maak sin. Hoekom dan nou nie? En natuurlik is dit ook so baie ander ding wat opkom, ek gaan julle opgedateer hou oor 'n paar minute oor wat alles nog aankom, natuurlik volgende week se Feel on Wheels, Johan van Feel on Wheels kom juist môre in om te praat oor die 11de Julie, se rit wat gaan gebeur, se bly ingeskakel daarvoor. Verder net lekker muziek soos net jou lekker luisterstasie kan. Oor so 10 minute gaan ons oorgaan na julle verjaarsdag boodskappe, so stuur dit gerus my deur op die WhatsApp line 082-333-667. Dis natuurlik ons nommer waar jy jou verjaarsdag boodskappe, huweliksherdenkings, ach, sommer net een hallo boodskapie ook kan stuur. Onthou vandag is moenie vergeet dag nie, so dit beteken, moenie vergeet om vir iemand verjaarsdag wens te stuur nie, yep, net so, sommer so op die WhatsApp line. Bly net waar jy is, ons trek een bykie deur, Juanita Duplessis, Dion Groot en Ruan Josh.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: dat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
2: man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
3: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
4: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
5: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

Is dit vir julle verjaarsdag boodskappe en ons gaan hom afskop met hierdie ene wat sê: "Goeiemôre, ek wil net vir my seun Corney Botha sê baie geluk met jou verjaarsdag. Mag God jou ryklik seën hierdie jaar." Nog een wat sê: "Vandag wil ons vir Pier Botha hartlik geluk wens met sy verjaarsdag. Mag hy sy dag saam met sy kollegas by Northfield geniet. Ek en ons dogter Charlize wag om vanaand sy verjaarsdag te vier saam met hom. Mag God hom seën en goedheid en guns vir hom gee. Lief vir jou my man." Dit kom van Marlies Botha af. Hierdie ene sê: "Ek wil net vir my liefie Rita geluk wens met haar verjaarsdag. Lekker verjaar my skatie, love you to the moon and back," van Peer af. Baie baie dankie vir daai ene liewe Rita wat vandag verjaar. Hierdie ene sê: "Ek wil net vir my swaar Jackie die Jager geluk wens met sy 78ste verjaarsdag. Mag daar nog baie wees, Boeta. Geniet die dag vol bederf. Indien moontlik vra jy daarvoor 'n liedjie. Ek gaan kyk of ek hom kan speel. Mooi dag vir julle ook, bly warm en veilig." Baie dankie Karin Nel vir daai boodskap. Baie geluk Jackie die Jager met jou 78ste verjaarsdag. Ek hoop is 'n absolute wonderlike, wonderlike dag en dat julle somme uit julle sokkies uit bederf word. Onthou, as jy hulle verjaar, dan het ek 'n rede om verjaarsdagkoek te eet, nee? Dis mos die reël, dis hoe dit werk, nee? Ek dink so. Nou, hulle het gevra spesifiek vir hierdie ene, vir Jackie die Jager wat vandag 78 is, want hy is die buffel van Buffelsfontein.

0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur. Die RA-komitee sê hy wyk nie van sy getuiesreëls af nie. Suid-Afrika teken 'n stygging van 12,8% in die internasionale toeriste aankomste aan en Maribeng se munisipale bestuurder oorleef 'n oënskynlike sluipmoordpoging. Dit is nou 8:00. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die parlementêre RA-komitee se voorsitter, Soviet Likanye, sê die komitee se prosedurele werk verdedig, insluitend wat getuienis betref wat voor hom verskyn het. Dit volg nadat Wusi Shongwe van die MK-party met lange kommissie gesê het, dit is moeilik om misdaadintelligensie se adjunkt Fedor Khan te kry om voor die komitee te verskyn. Hy beweer dis weens teenkanting van komiteelede en hierdie EFF-leier Julius Malema uitgesonder. Likanye sê alle komiteelede het 'n sê in die getuienis.
3: There is not any other decision that has been taken in our meeting that we were under duress, that we would have been bribed. Members of the committee were also at one stage given an opportunity to make their own submissions about who must appear before it, and decisions were taken.
2: Die minister van toerisme, Patricia de Lille, het die toename in internasionale besoekersgetalle verwelkom, met meer as 4,2 miljoen toeriste wat tussen januari en mei van jaar Suid-Afrika aangekom het. Dit is 'n toename van 12,8% in 'n vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. Die grootste groei het van Afrika en Europese marke gekom, terwyl toeriste aankomste uit Brasilia ook skerp toegeneem het. De Lille sê belegging in toerisme en verbeterde lugroetes help om meer besoekers te lok. Maribeng se munisipale bestuurder het 'n moontlike sluipmoordpoging oorleef toe talle skote op die R511 by Skilkaartsnek by Hartbeespoort in Noordwes op hom geskiet is. Volgens voorlopige inligting het gewapende mans in 'n donkergryts volkswagen Polo op Katla se voertuig geskiet voordat hulle van die toneel gevlug het. Hy het wonde aan sy arm en pelvis opgedoen. Katla lei pogings om vermeende korrupsie, finansiële wanbestuur en ander onreëlmatighede waarby sekere munisipale beamptes betrek word te identifiseer en aan te spreek. Die motief vir die aanval is tans onbekend. Die waarnemende Amerikaanse prokureur, generaal Todd Blanche, sê federale aanklaers en wetstoepassers sal toestaan op sogenaamde geboortetoerisme. Die Hooggeregshof het Dinsdag herbevestig dat enige persoon wat in Amerika gebore word, 'n burger is, selfs al is die kind se ouers nie. Volgens die Immigrasiebeleidsinstituut is skenk daar jaarliks 26.000 vroue met toeristevisums geboorte in Amerika. Blanche sê mense wat met toeristevisums na Amerika reis net om geboorte te skenk, oortree federale.
4: There's other things that DHS can do and the federal government can do in the visa process and the application process to try to minimize or limit the opportunity of folks coming here not to visit and not to do what they're saying they're doing on their tourist visa, but just to have a baby that can then be a U.S. citizen. So from our standpoint, it's focusing on what is a problem.
2: Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.64 teen die euro, R21.76 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $60,555. Die prys van goud is $4,063.49 per fyn ons, met Brent olie op $70.81 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 9:00 met nuusflitse om 8:30. Jou nuus is trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: laas week het ons lekker gesels oor 2010, nee, dit was lank terug gewees. Is bitter koud vanoggend, maar is 22 minute na 8 en ons hou julle lekker warm met musiek soos net jou lekker luisterstasie kan. Julle is ingeskakel op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie en ons kyk regdeur tot so net voor 9 vanoggend. Onthou, dit is weer SACMAF tyd, dis die Country Awards. Gaan stem vir Luister FM se Country program, die Country Hardklop met Chantel, op Sondag tussen 12 en 3. Nou, jy kan enige tyd gaan stem, al wat jy moet doen is gaan na ons Facebookblad toe, druk op die skakel en dit vra vir jou naam en tik jy hom in en dan vat dit direk na die peiling toe. Dan kies jy nou Chantel op Luister FM Country Hardklop en onthou om submit te druk. As jy dit dan doen, dan sê hy vir jou baie dankie, jou stem is getel. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe. Gaan stem nou vir die Country Hardklop natuurlik met Chantel. Sy verdien hom, ek dink is die beste program uit al die keuses. Ek is dalk bietjie biased, maar maak nie saak nie, is 'n lekker een. Dan merk julle kalenders van volgende week, die 11de Julie by Dispatch Stoei Club, gaan die Veel on Wheels span 12 ure se fietsrit aandurf om fondse in te samel. En ons nooi jou uit om deel te wees. Jy kan kom saam ry teen net R2 'n ronde. Nou onthou, dit is net 'n R2 donasie, so as jy voel jy wil 20 rondes ry, dan gee jy sommer jou donasie so in begin. Daar gaan ook stalletjies wees, lekkernye, kos, fiksheid demonstrasies en nog meer. Meer as 35 stalletjies wat daar gaan wees op die dag, so dit gaan wonderlik wees, sommer so in die Ernest Swanepoel saal. Daar gaan ook 'n steik aand wees vanaf 7 uur, so jy kan jou sappige steik bespreek op die dag of vooraf. Wat beter is, dan weet jy daarom jy is ingetel, né? Stuur 'n WhatsApp net deur vir hulle op hulle WhatsApp nommer wat jy ook op hulle Facebookblad kan vind. Deur hierdie insameling gaan hulle vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons help en julle ook. Elke donasie help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur die oggend. Vir meer inligting geloer gerus op die Feel on Wheels Facebookblad of skalker om môreoggend in 7:45 wanneer Johan Oosthuizen van Feel on Wheels hier in die ateljee gaan wees saam met my en ons gaan lekker gesels oor alles wat aangaan vir daai field to help. Julle is rit wat hulle gaan nie. Daar's so baie dinge wat daai dag gebeur, my kop is skoon deur mekaar. Ek weet daar's looitjies wat daar gaan wees, stalletjies, die demonstrasies, julle klomp dinge. En natuurlik Luister FM moet ook daar gaan wees. Gaan 'n lekker aand wees ook met die steik braai. So bespreek jou steik vooraf. As jy die inligting wil hê, stuur vir my WhatsApp deur hier op ons WhatsApp nommer hier op Luister FM, dan stuur ek vir jou al die inligting wat jy ook na kan gaan kyk. Gaan 'n lekker een wees, merk jy kalender, die 11de Julie wat volgende week is.
1: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

0: Polisie se hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur. Polisie vind beskermde broodbome te waarde van meer as 1 miljoen rand terug. Minister Oukamp beloof om Back and Close hier aan te pak en Oekraïense burger is aangekla in verband met die ontploffings aan die Nord Stream gaspipeline in die Oossee in 2022. Bly ingeskakel tot 9 uur vir daai volledige bulletin.
2: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
4: Luister FM.

0: Nicola zrah boka jy kan maar bring.
1: Het is nou lekker wees om my braai broekie te hee, maar is dat vir my om julle te groet. 9:15 op die oomblik, ek gee oor aan JK wat in is vir die Jacques Kilian Branch. Julle gaan lekker saam met hom kuier tot so 12:00 toe. Baie dankie dat julle saam met my gekuier het op die koelerige oggend. Ek vang julle weer morgen vir die vrijdag editie van die Groot Back Breakfast. En onthou, morgen kan jy die triple L hijack gele morgenoggend meer daarover vertel. Hoop julle het 'n wonderlike en 'n geseënde donderdag verder.
2: Tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein. Train.
3: Bebeka, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

en nuus. Jy luister na Luister FM, dis nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, polisie vind beskermde broodbome te waarde van meer as 'n miljoen rand terug. Minister Oukamp beloof om back and closure aan te pak. En dan sokkernuus, 4 sterf tydens vieringe in Mexico stad. Verdagte is na verwagting vandag in die Uitenaaglanderhof in die Ooskaap verskyn op 'n aanklag van die onwettige besit van beskermde broodbome. Die polisie het die 38-jarige verdagte vroeër van dese week in hegtenis geneem nadat hy inligting ontvang het dat broodbome van 'n plaas buite Uitenaag verwyder word. Beamtes het waarnemings en padblokkade operasies in die gebied uitgevoer waarna hulle 'n verdagte voertuig naby die R75 gelei het. Hulle het een verdagte in hegtenis geneem terwyl die twee ander ontsnap het. Die beamtes het 151 beskermde broodbome te waarde van ongeveer 1,5 miljoen rand teruggevind en 'n bakkie in beslag geneem wat vermoedelik tydens die misdaad gebruik is. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, het beloof om uitdagings rondom back and closure onmiddellik aan te pak. Nuus 24 berig dat die minister en sy mandaat van sy partyleier Gordon Hugh Lewis is om boere te beskerm en hulle belang op te tree. Die departement van Landbou is betrokke by hofsaake teen boereorganisasies oor die hantering van die back and closure uitbreking. Die voormalige minister John Steenhuisen het kritiek ontvang oor sy hantering van die departement se verhouding met boere. Twee argitekstuurstudente van die Nelson Mandela Universiteit het die eerste prys gewen tydens die 2026 Saint Gobain Architecture Student Contestant in Belgrado, Servië. Rudy Skols en Roan Smith het die kompetisie gewen teen 1445 studente van 239 universiteite in 34 lande. Hulle wen ontwerp Seeding the Sava om skep 'n voormalige nywerheidstrein langs Belgrado se rivierfront in 'n volhoubare gemeenskapruimte met wandelpaaie, fietsroutes, openbare geriewe en 'n laakoolstof ontwerp. Die student het €5000 prysgeld ontvang. Suid-Afrika versterk sy bod om Afrika se telekommunikasie agenda te lei voor die verkiesing van die sekretaris-generaal van die African Telecommunication Union later van dese maand in Abuja, Nigeria. Suid-Afrika se kandidaat Cynthia Lesufi sê haar visie fokus op beter digitale konnektiwiteit, innovasie en insluitend reg oor die vaste land. Sy wil nou saam met lidlande en ontwikkelingsvennote werk om Afrika se groeiende digitale gaping aan te spreek. Indien sy verkies word, sal Lesufi die eerste vrou en die eerste verteenwoordiger van die SAOG wees om die Unie te lei. Sportnuus, minstens 4 mense in Mexico stad oorlede tydens vieringe, nadat Mexico se oorwinning van 2-1 oor Ecuador vir hulle plek in die laaste 16 van die FIFA wereldbeker verseker het. 3 mense het in massiewe skares versmoor, terwyl 'n 4de slagoffer tydens vieringe 'n noodlottige epileptiese aanval gehad het. President Claudia Sheinbaum het haar medelee en steun aan die families van die oorledenes betuig. Meer as 'n miljoen ondersteuners het na Mexico se oorwinning in die strate fees gevier, terwyl die span Sondag in die laaste 16 teen Engeland te staan kom. En dan Duitse aanklaers het 'n Oekraïense burger aangekla in verband met die ontploffing van die Nord Stream gaspyplyn in die Oossee in 2022. Die verdagtes word daarvan beskuldig dat hy die aanval op die gaspyplyne tussen Rusland en Duitsland gelei en gekoördineer het. Hy ontken enige betrokkenheid. Volgens Duitse mediaberigte is hy verlede jaar in Italië in hegtenis geneem en in November aan Duitsland uitgelewer. Geen staat is tot dusver met die aanvalle verbind nie. Geld sake nou, jou rand is op R16.38 teen die Amerikaanse dollar, R18.65 teen die euro, R21.77 teen die pond. Een bitcoin is $60,691. Die prys van goud is $4,062.46 per fyn ons en 'n vat Brent ru-olie is mooi laag op $70.91. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10.

Yes, hartlike goeiemôre op hierdie donderdag die 2 Julie 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Lise Marie, solo gevlieg op die Grootbek Breakfast van môre, selfde tyd, selfde plek vir die Vrydag weergawe. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Branch. JK, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 uur weer, 20 oor die geestelike inspirasie. Padkos, haar die woord van die Here uit. By 9:30 wat maak nuus en ook jou boodskappe 20 voor 10 localis lekker. Dis in die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot, ons gaan huis toe. Good morning, goeiemôre. Hier is die Vamps met ou Cecilia.

0: Oh, Cecilia, you're breaking my heart. Altijd lekker muziek op die JKB. Ons kippiekie, wat maak jou weer vir vandag?
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperatuur op hierdie donderdag die 2de Julie, Pletterberg baie 11 16 Gramstad 10 14 Mtata op 11 16 Queenstown 8 11 Graaf-Reinet 6 13 Craddock 6 12 Port St. John's 14 23 Bishu 8 15 Oos-London 11 18 Port Elizabeth jy's op 12 17 gaan ons na Jeffreys Bay toe 12 18 uit 'n nagte spatch goeiemôre 'n 11 en 'n 17 grade. So die weer vandag lyk dan so, vandag bewolk met kans vir reën en donderbuie en dit raak bewolk ook in die aand en jou wind is vars tot sterk suidwestelik, dan draai baie sterk met tye hier in die middag. Hier van 11 uur af lyk my gaan hy windjie omtrent 'n bietjie waai. Hy gaan tot en met hy sê 48 tot 50 km die uur wind vir vandag. Hierdie weerbulletin by die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: dankie van Nadine met eindeloos. So, amper 18 minuut oor 9, maar ons wil baie dankie sê aan Clinicare. Hulle maak die JKB-program moontlik. Dis nou maandag tot vrydag 9 tot 12. Ondersteun ons vriende by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Hi, ek is Steve Moore, A&R van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
3: Is jou lekker luisterstasie, jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag, boodskap, huweliksherdenking, iemand wat trou die naweek, 'n nuwe geboorte in die familie, en selfs die moeilike tye, die medelye, kan jy vir my stuur op 082-333-367. Dis die WhatsApp nommer in die atelier, en onthou standaard data tariewe geld. As jy die klankgreep wil stuur, nou nie langer as 30 sekondes nie. So stuur hulle nou deur tussen 9:30 en 10 uur vanmôre, dan speel ons hulle of ons lees hulle vir jou. So daai is nou nogal baie, baie belangrik. So ons gaan nou gaan na die geestelike inspirasie padkos uit die woord van die Here, en dis aan pastoor Morne Du Plessis Alipada uit Boksburg.
4: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Hierdie week gesels ons oor iets wat so belangrik is en wat jou kan help om 'n lewe van oorwinning te lei. Luister, watse dinge moet ek en jy in plek sit? Filters, toetse, om seker te maak dat ons besluite neem wat goed en goddelik is. Ons het 'n paar toetse waarin jy jou besluite kan meet, en dit gaan jou help om seker te wees jy is in die wil van die Here. Nommer 1, die skriftoets, die geheime toets, die voorbeeldtoets, die geestoets, die struikeltoets. Vandag deel ek met jou 'n 6de een in hierdie reeks. Wat kan ek doen of in plek sit om goeie en goddelike besluite te neem? Ek noem vandag die vrede toets. Het ek gebid en God se vrede oor hierdie besluit gekry? Sien Filippense 4 sê mos, die vrede van God wat verstand te bowe gaan sal in jou sinne heers. Nou luister, dit is hoe jy weet wat die Here sê. Het jy vrede? Kom ek gee jou 'n maklike tip. If you doubt, cut it out. As jy vrede het, is dit 'n teken. Die Engelse vertaling van Filippense 4 sê, the peace of God will be your umpire. Met ander woorde, dis soos die skeidsregter wat sê, ja, gaan aan, of nee, stop nou. The peace of God will be your umpire. En wanneer jy bid en jy het God se vrede in jou hart, dan weet jy, dis 'n teken dat daar niks is om oor bekommerd te wees nie. Maar die oomblik wanneer daar onrus is, onsekerheid is, waar jy sê, Jesus, ek is nog in 2 months, ek wil vir jou sê, if you doubt, cut it out. Die toets om te weet of my besluite goed of goddelik is, is, het ek die vrede van die Here hieroor? Maak vandag 'n besluit dat ek niks gaan doen of aanpak totdat ek nie die vrede van God oor dit het nie. En as jy jou oë uitvee, dan leef jy met goeie en goddelike besluite saam. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u vrede wat in ons harte kan heers, sodat ons weet dat ons reg is en besig is met dit wat goed is. Seën asseblief elkeen wat hierna luister met die vrede van die Here wat alle verstand te bowe gaan. Ek dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
3: Baie baie dankie Pastor Morney van die wonderlike geestelike inspirasie Padkos Weksdag 20:09. Hy praat so oor vrede. Ons eie gospelsanger vanuit 'n naag Jeff Taylor sing Vrede gee die Here vir jou.

hom 'n mooi lied nie. Jeff Taylor, man wat kan sing. Hy sê die Here gee ons die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Na aanleiding van Pastor Morney se padkos weksdae 20:09. Lekker musiek wat nog op pad is, 'n paar ding wat ons oor gaan gesels en jou boodskappe wat al mooi inkom. So 5 minute van nou af en begin ons met daai boodskappe te lees. 082-333-667. Dis die WhatsApp nommer, stuur dit daar vir my deur en ons gaan hulle vir jou speel. As dit nie langer as 30 sekondes nie, anders lees ons net jou boodskappe wat jy daar getik het vir my. Brendan Piper, gebreekte hartsvallei.

0: Brendan Piper en hy sing so gebreekte hartsvallei. Tyd mooi gestap na 9:30 beteken ons kan met jou boodskappe begin hier op 082-333-667. Dikkie, wat sê jy? Kom ons hoor.
1: Môre, JK.
0: Môre. Môre
1: gaan goed, lekker koud. Mm-hmm. Blessings van boven van die lieflike reen. Net een versoekie doen as het moontlik is, jou maaikie Dikkie. Tot so net.
0: Ja.
1: Ons valt sê sy my dat verjaarsdag geniet vannacht. Liefde van Dikkie. My vrou Jackie. En alle vrienden, ze met de awesome dag het AC. Dank je, JK. God bless. Geseënde dag. Dank je, Boya.
0: Dank je, Dikkie, my ou maat. Verseker dan vir jou kant ook. Wens asseblief vir Willie. Baie geluk met die 81ste vandag. Ons waardeer en respecteer in jou alles. Lief jou B en al die kinders en meer. So Willie, 81 vandag. Jo, B en al die kinders en meer sê vir jou baie geluk. Jy met een fantastiese dag. Jy vol bederf, hoor. En is allemaal genade. As jy 81 kan raak, dit is die seën uit die hand van die Here uit oor jou lewe. Wens asseblief vir Madeleine Carré. Hele, daar in die verre Frankrijk. Baie geluk met haar verjaarsdag. Asseblief, nie daar, ons is nie daar, maar in die gees met julle. Weet jy, gaan lekker bederf word, baie lief jou en julle. Tannie Lali en oom Looi, geseënde dag daar. Madeleine Carrele, ja, aan die verre Frankrijk. Ek ken Madeleine baie, baie goed. Sy is natuurlijk met Harold Carrele getrouwd. En ja, baie geluk daar aan die verre Madeleine. Ek hoop jy word lekker bederf. En Tannie Lali en oom Looi sê vir jou ook baie geluk oor daar aan die verre. Geniet om en gaan groot, soos hulle nou natuurlijk vir jou sê. Ek wil baie geluk sê my swaar Gareth in Nieu-Zeeland, wat vandag verjaar. Ons mis jou baie, liefde van Linda en Mario te Brugge. So swaar Gareth daar in Nieu-Zeeland, baie, baie geluk met jou verjaardag daar, so hulle mis jou. Dis Linda en Mario te Brugge, wat daar speciale boodskapie net daar vir jou ook stuur, hoor. Hierin sê baie geluk aan oom Bokkie Koetser. Met jou 80ste verjaardag mag jy 'n wonderlike jaar hê vol gesond uit liefde en vrede. Jy moet lekker werk vandag en al jou bederfies geniet van Karen, Werner, John, Luke, Bianca, Rudy, Wihandru, Kali en die van Sales daar van Bultfontein. Oom Bokkie Koetser 80, my oom, allemaal wat jou lief het sê vir jou hartlik geluk.
2: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radioonderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertenties, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Honger? Ons het jou gedek. Hoe kan jy by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE? Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Lekker lach, ou Stiewolf, my raaf vir ons. Hy sê die laaste lag. Besig met jou boodskapie op 082-33-33-67. Môre, ek en my man 50 jaar getroud. Ek wil net vir hom dankie sê vir alles wat hy vir my beteken en ek is baie lief vir hom. Ek dink het kom van Antoinette af. So Antoinette sê, ek en my man is 50 jaar getroud. Wil net vir hom baie dankie sê vir alles wat hy vir my beteken en ek is baie lief vir hom. Dankie Antoinette dat jy het met ons deel en baie, baie sterkte daar. Mag jy dit geniet. Dikkie, hier is een mooi boodskap vir jou gestuur vandag.
1: Goeiemorgen, Jake. Morgen. Ek hoop nie, ek kry te koud
0: ek kry
1: vandag
0: koud, Annie. Ek kry koud.
1: Ek wil net graag vir Dikkie, wat nou gepraat het, sê baie groete.
0: Ja.
1: En ek hoor om elke keer, en dit kom van Tannie van Vieren, en ek bly op dieselfde plek al die jare. Dankie, Jake.
0: Dankie, Tannie van Vieren. So Dikkie, as die Tannie sê, sy bly op dieselfde plek, kan beteken dat jy kom kuier nie. Condolences to my sister Norma on the passing of her husband Linton Thomas in the early hours of this morning. So to my sister Norma on the passing of her husband Linton Thomas in the early hours of this morning. I think it's Margaret sending that message. Well, be strong and full of courage. Eh? We're praying for you as a family. May God truly help you in this difficult time. Wens asseblief ons dierbare swaar Willie Duisel van Dispatch geluk met sy 81. Help you in this difficult time. Wens asseblief ons dierbare swaar Willie Duisel van Dispatch geluk met

baie geluk sê met sy verjaarsdag vandag. Mag hy baie bederf word. Groete Sean. Dankie Sean. Ja, André Alberts, ons eie Alberts broers of Vinkel en Koljander. André wat vandag verjaar. Sean wat vir hom geluk sê. O, André van my kant af ook al mater. Lekker. Sê net waar eet ons koek vanavond en ek is daar, hoor. Geniet om my maat. Ek wil net aan Piet seun Marius Bouwer, aan my Piet seun Marius Bouwer sê baie geluk met sy 50ste verjaarsdag. Mag die Here jou nog vir baie jare spaar. Ons is lief vir jou Tannie Linda en oom Roy of Hagar, wat daai boodskapie vir jou stuur. Dis Piet seun Marius Bouwer. Jy moet dit net lekker eenvoudig geniet. Ai manne, dis so lekker om hierdie boodskap te hoor en te weet dat ons mekaar sommer net kan bietjie seën met lekker boodskapies, nê? Want dis mos nou maar waaroor dit gaan. Is jy reg vir local is lekker? Wel ek is Roan van der Kuil sê met my vellies aan en ook Dion Leroux, ek wil huis toe saam met jou.

0: Dion Leroux gaan huis toe saam met jou en het Roan van der Kel ook met my Fellies aan. Is ons eie Ooskaap talent, the local, is lekker. Altijd lekker om hulle muziek te kan speel. Nog een paar boodskapie ontvang, Tannie Linnet.
1: Môre, JK.
0: Môre.
1: Dit asseblief vir Andre Albert. Ons trein na Pretoria. baie geluk met sy verjaardag vandag. Mag ek twee boeties hulle self gate uitgeniet vandag en mag hy nog baie jare ryklik geseën word en gespaar word vir al ons luisteraars by Luister FM. Lekker dag, Tannie Linnet.
0: Dankie, Tannie Linnet, my tante. Dankie vir daai ene, hoor. Annie, so baie geluk aan Andre Alberts wat vandag verjaar. Nee, glo hy geniet het. Wil net vir Sonet Smit gelukwens met haar verjaarsdag vandag. Hoop sy geniet haar dag van Karen af. En dis aan Sonet Smit. Karen, sê vir jou baie, baie geluk met jou speciale dag ook, nee. Mag die Heer jou seën. Tyd vir 'n split in die enkelsnit. Terren Lam, Langpad na die Hemel, is 'n optempo Afrikaanse poprock liedjie oor die hartseer spyt en blywende liefde van verlies. Nou, die snit kombineer emosionele storievertelling met energieke tromme, filmiese kitare en 'n refrein om 'n liedjie te skep wat beide kwesbaar en opbouwend is. In sy kern vang die liedjie die oomblik vas wanneer hartverskeurende nuus die wêreld gevries laat voel, terwyl die lewe om jou aanhou beweeg. Dit ondersoek temas van skielike verlies, onbeantwoorde vrae, geheue en wat met liefde gebeur wanneer die persoon vir wie jy dit dra nie meer daar is nie. Terwyl dit liries diep emosioneel is, dra die produksie doelbewus momentum en energie wat die liedjie toelaat om nie net as 'n reflektiewe ballade te verbind nie, maar ook 'n kragtige saamsing ervaring. Nou, een van die sentrale idees met die liedjie is die reel, waar gaan my liefde vir jou nou? Waar gaan my liefde vir jou nou heen? Daardie vraag het die emosionele anker van die liedjie geword en spreek van die gevoel om verlies te probeer verwerk, terwyl jy steeds liefde vir iemand wat weg is dra. Ek het die liedjie oorspronklik geskryf nadat ek verpletterende nuus ontvang het van wat my nie in staat gestel het om te verwerk wat ek op daardie oomblik gevoel het nie. Jare later, nadat ek daardie emosionele gefyn pyn gewerk het, het ek met Adolf Foster gaan sit en saam met hom hierdie liedjie ervaring Langpad na die Hemel gevorm. Is jy reg vir hom, die Sterren Lam? Langpad na die Hemel.

is mooi. Splinterniet van Terren Lam, lang pad na die hemel. Hoop jy daai netjie geniet. 'N Boodskap, wil jy asseblief my wonderlike fantasmagoriese vrou Josie sê baie dankie vir die 33 jaar môre. Ek stuur maar vandag al want ons albei nou naby die radio. Sean, nie 100%, ek ken vir julle twee baie goed jare terug daar by ons in die gemeente gewees, nê? Maar ja, baie baie geluk aan my fantasmagoriese vrou Josie, 33 jaar môre en natuurlik Sean wat hy spesiale boodskap vir jou stuur. Baie geluk julle hoor. Môre kan jy asseblief 'n boodskapie vir my uitsaai vir my man Barend en vir Quanita. As dit Quanet, ek hoop ek spreek dit reg uit, vir my man Barend en vir Quanet. Baie dankie vir al julle liefde en omgee. Dankie dat ons elke dag saam is by die werk en ek waardeer julle so baie spelers vir my 365 dae van Tanya daar van Brakpan af. Nou ja, dan sê Barend en vir Quanet, ek hoop julle kry daai pragtige boodskapie daar van Tanya van Brakpan af spesiaal vir julle, nê. Ons is so 6 minute weg van Nuustyd, the Kelly family, because it's love.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, president Ramaphosa sweer nuwe kabinetsministers in. Oproepers dat vee gebrandmerk word in die Ooskaap neem toe en Protea's vroue aanvaar rol as buiteperde voor half en stryd. President Cyril Ramaphosa, die nuwe kabinetsministers en adjunkministers by die Uniegebou ingesweer. Die insweringplegtigheid het gevolg op sy aankondiging oor die kabinetveranderinge. Die voormalige kabinetsminister Dina Pule is onder die nuwe aanstellings. Ramaphosa het Pule as die nuwe minister van maatskaplike ontwikkeling aangestel. Willie Oukamp het John Steenhuisen as die minister van landbou vervang, terwyl Steenhuisen nou die adjunkminister van handel, nywerheid en mededinging is. Boere word opnuut versoek om hulle vee te brandmerk om die vee diefstal te help bekamp. Dit volg nadat 21 skaap en 2 bokke onlangs in die Ooskaap teruggevind is. Die polisie het daarin geslaag om die diere terug te vind nadat hulle na bewering laat verlede maand uit 'n kraal uit Kwambu gesteel is. Die diere is gebrandmerk wat die polisie gehelp het om hulle identifiseer en hulle eienaars terug te besorg. Die DA se Heinrich Müller sê vee diefstal bly 'n groot uitdaging met die Ooskaap onder die provinsies in die land waar die swaarste getref word. Hy sê die misdaad vernietig inkomste, bedreig voedselsekerheid en plaas bykomende druk op die landbousektor. Die administrasie beregting van padverkeersoortreding is R2 strafpuntstelsel het in uitgesoeke dele van die Ooskaap in werking getree. Die stelsel is van toepassing op provinsiale verkeersoperasies in gebiede soos Mthatha, Kumani, Stroondel, Zwelitsha, Aberdeen, Mount Frere en Aliwal Noord. Die provinsiale departement van vervoer dring daarop aan dat motoriste padreëls gehoorsaam. Dit waarsku dat verkeersoortredings wat in die betrokke gebiede gepleeg word nou onder die nuwe stelsel hanteer sal word. Die departement se herhaalde oortreders sal punte ophoop wat die hernuwing van die bestuurslisensie kan beïnvloed of tot opskorting daarvan kan lei. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê vertragings by die Beitbrug grenspos word veroorsaak deur die groot aantal ongedokumenteerde immigrante wat by die fasiliteit verwerk word. 60 van die 150 busse wat mense na Messina vervoer het eergister aangekom. Minister Schreiber sê dat amptenare immigrasiestatus moet verifieer, vingerafdrukke moet vaslê, polisiekontroles moet uitvoer en reisdokumente moet bevestig. Hy het bygevoeg dat sommige immigrante nie pas paspoorte het nie en dat die binnelandse sake met hulle regering saamwerk om tydelike dokumente uit te reik voordat hulle die land kan verlaat. Sportnuus. Die Protea vrouekaptein Laura Wolfaart glo die druk sal op die gasheer Engeland rus wanneer die span in die T20 wêreldbeker halfeindstryd kragte meet by 'n uitverkoopte skare by the Oval wat die tuisspan sal steun. Wolfaart is vol vertroue dat Suid-Afrika weer vir Engeland kan verras, aangesien hulle die span reeds in die halfeindstryd van die 2023 T20 wêreldbeker en die 2025 eendag internasionale wedstryd wêreldbeker geklop het. Sy die vertonings van die bowlaanval geprys en veral Marizaan Kap en Shabnim Ismail uitgesonder vir hulle bydra tydens die kragspel, maar erken dat die kolvers nog nie hulle beste vorm getoon het nie. En dan die Verenigde Nasies, die VN, sê dat die wêreld kan baat vind by kunsmatige intelligensie indien dit deeglik ontplooi en toegepas word. Die bevindinge kom uit 'n voorlopige verslag van die VN se onafhanklike internasionale wetenskaplike paneel oor kunsmatige intelligensie. Die paneel sluit professor Vukosi Marwate van die Universiteit van Pretoria in. Die verslag het bevindinge van sleuteldomeine opgelewer, insluitend die vooruitgang van kunsmatige intelligensie. Die VN waarsku ook dat daar katastrofiese gevolge kan wees as gevolg van die gaping tussen die verbetering van vermoëns en die effektiewe risikobestuurmetodes in die gebruik van kunsmatige intelligensie. Geldsake. Goud is op $4,072.08 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $70.75. Jou rand is R16.38 teen die dollar, R18.66 teen die euro, R21.78 teen die pond. 'n Bitcoin is $60,501. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11.

0: make it through the night. Demi Lee Moore, daai se mooi enetjie. Gerard Stein en Liesel Pieters met Karolientjie, Karolientjie. Ja, pragtige musiek en is als net hier op die JKB. Nou, ons kyk bietjie na jou weer vir vandag nog. Dit is nou op donderdag die 2de Julie. Ek moet vir jou sê, joeg, dit is koelerag, hoor. Ek dink die winter het hierdie week definitief sy verskyning gemaak en hy hou ons aan die bibber. En nou sy hande wat so koud kry, daai is nou ander ding.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum en maximum temperature op hierdie wonderlike, wonderlike donderdag lyk soos volg. Pletterberg Baai 11-16, Gramstad 10-14, Mtata 11-16, Queenstown 8-11, Graaf-Reinet 6-13, Craddock 6-12, Botson Johns 14-23, Bishu 8-15, Oos-London 11-18. Port Elizabeth, jy is op 12-17, gaan ons daar na Jeffreys Baai se kant toe op 12-18, uit die nagte Spatch op 11 en 17 grade. So, hoe lyk het dan nou vir vandag? Jou weer, het is bewolk met kans vir reën en donderbuie en het is ook gedeeltelik bewolk in die aand. Die wind is vars tot sterk suidwestelik en draai baie sterk met tye in die middag ook. As ons daar na jou windspoed nou gaan, dan kan hy 48 tot 50 km per uur met tye waai. Hierdie weerbulletin by die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus om meer besonderhede. Right, is daai tyd van die oggend, gryp die mop, die Besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die handen kan kry, want dans, gaan jy dans, tyd vir boere pompie, som net lekker boere muziek. Wender Luca Ter Blanche, sê vir ons koel waters, ja, hoekom dan nou nie? En dan Concertina Buddies, hulle het die enekie daarvan sy uitgehaal van pad langs. Ek hoop jy geniet is als net hier op die JKB.

het altyd iemand nodig om by jou te staan. Gerry Pretorius en Chris Els wat so lekker saam sing daar en hulle sê ek sal by jou staan. Altyd lekker musiek en dis belangrik dat ons die musiek so bietjie seevier, né? Nee? Dis lekker. Nou het jy geweet dis weer Kersfees in Julie. Begin jou advertering avontuur hierdie Julie met 20% afslag op geselekteerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Stuur 'n e-pos na bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede. So dis Kersfees in Julie, 20% op geselekteerde pakkette hier by Luister FM en 'n e-pos wat jy moet stuur na bemarking@luisterfm.co.za. Daai klink som na plan en kyk Luister FM werk. So ek vra vir jou vandag, ek het geskryf op sosiale media, dis nou JKB op Luister FM, as jy baie geld moes wen, wat sal die heel eerste ding wees wat jy sal koop? Die heel eerste ding, nie die 10 goednis nie, die heel eerste. As jy baie geld moes wen, wat sal die heel eerste ding wees wat jy sal koop? En ons kyk, Annemarie Gerber sê, jong, ek sal 'n motorhome koop om die hele Suid-Afrika deur te toer. Mooi dag daar, bly warm en veilig. Dit sal lekker wees, nie? 'N motorhome. Jo, jy kan lekker ry van kampeerplek na kampeerplek toe, nie? JK Elmarie Olofse sê, ek sal my seun in Ierland gaan kuier, wat ek 4 jaar laas gesien het. Ja, dit klink ook lekker. Ere van Graan sê, ek stem 'n motorhome, net gister vir my niggie Grace gesê oor koffie, 'n hele land deur toer geseënde dag daar. Ah, sy. Karen Kap sê, ek sal vir my suster elkeen 'n huis koop, dan vir my, dan kyk ons maar wat gebeur daarna. So, ja, hy huis vir die suster daar, nee, vir die susters. Louise van Rein sê, vir my liewe dogter haar eie huisie op 'n plaas koop. Ooh, lekker plaaslewe, nee. Joey Duplessis, dit hang af, as ek meer as 60 miljoen is, sal ek vir elkeen in Suid-Afrika wat 58 miljoen is, elkeen 'n miljoen gee, die res is myne. Ek hoop ek kan een van die 58 wees, Joey. En Lorinda en Myron Keiler sê, as ek geld het, sal ek my hele plek regmaak. Ja, maak hom mooi. Wiekus en Marilise Karsten, 'n huis in Jeffreys Bay, gaan ek eerste koop. Patricia Bouwer sê vir my, ek sal eerste herstelwerk aan my huis doen, bietjie opknappings daar doen. Karen Parrish van Zuidam sê, plane ticket to New Zealand to see my new grandchild due in December. Ah, that sounds like a plan, Karen. Maria Edward sê, ek sal 'n plot koop en 'n huisie daar bou vir mense wat nie plek het nie, en dan bewerk hulle die grond en plant groente, en ons sit diere daar, dat daar kos kan wees vir hulle. Ja, dit klink lekker, raai. Veronica Strydom Swanepoel sal help waar ek kan, niks besonders koop nie. Martha van der Rooyen, ek sal vir my man 'n nuwe bakkie en 'n boot koop en dan vir ons, my twee seuns, ons eie huis koop ook aan. Niks fancy nie, maar ordentlik, nê, so 'n bakkie daar vir die man en die boot. Hanne Hunting, weet jy, ek het nog altyd gedroom om mense te kan help wat werklik swaar kry, graag moeg gesukkel dit wat hulle doen, so iets besonders. Ja, so iets te doen of so iemand te ondersteun sal goed wees, Hanne. Lydia de Toy sê, ek sal vir my 'n ander kleiner huis koop, die een vir iemand skenk. En vir my 3 kinders en kleinkinders elke huisie ook koop. Ja, hoekom dan nou nie? Jy kan dit ons nou doen. Rina de Klerk beslis 'n huis. Ek dink 'n huis is seker een van jou beste beleggings wat jy kan kry, nê? Doopie sê definitief 'n huis kontant koop wil ek doen. Marina Fremantle, ek sal beslis mense wat dit nie breed het nie help en ook 'n sop kombuis begin. Ah, hy is 'n mooi ene. So as jy nou net ingeskakel het, ek vra as jy baie geld moes wen, wat sal die heel eerste ding wees wat jy koop? Daai heel eerste liewe ding. Jy moet nou mooi dink, nê? Nie die tweede, derde, tiende, nie 100, nie net 1. Audrey Lenet van Staden, ons sal heel eers ons huisgesin krydeniersware koop, daarna my suster na seun toe vat, wat sy 11 jaar laas gesien het. Christel Stella Meyers, ek sal beslis 'n huis koop vir my en met geldjies wat oor by my seun se skoolfooie klaar betaal. Daar sê Christel. Diets van Rooyen, ek sal 'n huis koop vir ons en ons kinders en elkeen 'n motor ook. Ja, en so ietsie aan vir hospis gee. Dis mooi. Loretta Diedriks, 'n plekkie om te bly, lekker dag, dit sal ons koop, ons eie plekkie om te bly, ja. Elsa van Rooyen, ek sal huis koop, want ek wil so graag my eie plekkie. Ons allemaal, nee. Magda Grywenstein, ek sal nie veel verander nie, net gerieflik lewe, want geld kan nie vrede koop nie. Nee, verseker, hy maak het net gemakkelijk, ek dink hy kan enig iets koop, soos vrede en liefde en, jy weet, en blydskap, dit kan jy ons nie koop nie, dit is wat geld nie kan koop nie. Lee Ann Odee koop 'n huis, niks anders, want in SA is dit net te moeilik om 'n huis te besit
oor 40. Ja. Andre Knoes en O'Reilly, ek sal my kinders help en iets gee vir die kerk. Ja. Iemand wil daarom vir die kerk ietsie gee, dis mooi. En Jolien Roos Swiegelaar, 'n klein hoeve koop en 'n groot shelter bou vir hawelose honde en katte, dis mooi. Bessie Botes, wag eers, hande, die kans is min. Ok, Maritza Chip sê, daar's 'n boupreek wat na aan my hart is, wat ons 1, 2, 3 sal klaarmaak, en dan gee ons, dat ons een koffie kan saam drink. Hey Maritza, jy praat nou, dis natuurlijk die projek al by ons kerk, by DRC, ne? Ja, jene, dit sal allemaal awesome wees. Estelle Snyman sê, my mama het rheumatoïdes arthritis en kan amper nie meer loop nie, sy is die beste mama in die wereld, ek sal heel eers die beste specialist kry om haar te help. Ach, dis mooi. Jenny Jonker stryd om, eers sal ek 'n groot plaas koop vir hawelose honde en katte, tweedens 'n bucket of Zinger Wings. Nee, ok. Monique Smit, ek sal vir my Volkswagen Caddy koop. Ah, sy. Sunay Hammond sê, eers die geld in die bank hou vir 'n maand om oor die skok te kom en dan my gesin op 'n lekker welverdiende vakansie vat. Ja, ek dink is ook 'n wyse besluit, want ek dink binne 'n maand sal jy anders te besluit wat jy wil koop, né? Bertha Meyer, ek sal een stuk grond koop en een paar huisies opsit vir al die Sassa mense wat so bitter swaar kry. Dankie Bertha, dis mooi. En dan bak jy pannekoek en vetkoek, né? Cathy Swart, ek sal klein hoeve koop om eie groente en plante en die grootste sopkombuis oop te maak. Dis mooi. Belinda Snyman, wat sê jy vir my sal een Toyota Navi chassis bakkie koop en vir my skuld afbetaal? Ah, sy. Maak jy klek? God vra vir wysheid om rustig oor alles te dink. Ek dink ook nogal so. En hy sê, ek sal vir my chips en sweets gaan koop. Jo, jy kan baie koop dan. Debbie Samuel sê, een huis, sakkie de beer, een nieuwe ketel vir my vrou. Jo, ja, ek kan baie mee paar vaak koop, hoor. Lena Kritzinger Brown, hy skoop vir my 'n nuwe kar en 'n resbeles vir ons gerieflik kan lewe. Salome Milan beter kar en eie huis te bederf mee. Janine Monica Cedras, first I'll put on a tombstone for my mom and the dad and the rest I'll spend it on myself and my children. Ah, thank you. Dampie Kraus, ek sal uitdeel vir die minne bevoorregtes, ek het dit mos gewen. Ek het nie daarvoor gewerk nie. Nog so paar boodskappe, nou mag ons lekker musiek maak. Lisa Meiring Forrie, ek sal huisie by die see koop nadat 'n swemstrand waar daar nie selfoon fibertorings of iets is nie, iewers in PE KwaZulu-Natal. So jy soek rustigheid, né? Rochelle Bernardonel, 'n huis vir my een kind en die verband op die huis vir my ander kind afbetaal. Dink ons maak eers 'n bietjie musiek en kom ons nog voort met dit. Andries Botha, wat is die wêreld sonder jou?

unieke stem van Andries Botha. Wat is die wereld sonder jou? Dis nou Gampie se broer daai, né? Hy man het 'n lekker rasper stem. So ek vra of jy baie geld moes wen. Wat sal die heel eerste ding wees wat jy gaan koop? Ja, dis moeilik nogal, né? Dis moeilik, maar moet sê meeste mense dink nogal goed daar. Wat hulle sal doen is lekker om te hoor. Ons mag 'n bietjie droom. Karen Blighnout sê sal eers my mooi huis koop en 'n kar en op 'n lang vakansie gaan. Ey, die res moet dan maar wag. Ja, nee, dis verseker so. Ek dink ons almal het maar ons eie plannetjies. Shanu sê as hy baie geld sal wen, sal ek maar al my skuld betaal en die ander moet maar 'n bietjie wag in die ry. Ja, Karen Brits, ek sal 'n huis en meubels koop en dan sal ek my familie 'n bietjie help. Ons moet mekaar daarmee help. En Nel sê bakkie moet gediens word en aircon moet regkom vloere in die huis. So, daar's 'n bietjie reparasiewerk wat gedoen moet word. Wilma de Cruz Meiberg, ek sal niks van my koop nie, maar die geld verdeel onder my 4 dogters. Wilma, sy sê, ey, jyne, dis 'n mooi gebaar, Wilma. Cheryl Jansen sê, dis nie net sê nie, Erns en ek sal eers vir die Here gee, en dan vir ons, en soos ek Erns kan ken, ideal 4x4 uit die boks, ons nog nooit 'n nuwe voertuig besit nie. Ek ook nie, hoor, ek het nog nooit 'n splinter nuwe voertuig gery nie, ek dink nogal, of gekoop en gery ook nie, maar ek dink, as hy moet, jy moet hy nuwe reuk ry, ooh, dit moet daar lekker wees. Maar Cheryl, ek hou daarvan, ja, die Here se deel kom ons altyd eerste, né, en is so mooi dat jy dit noem daarso. Rita Conway, ek sal die ou mense help, sê Rita. Henny Ken sê, ek sal vir my klein huisie koop by die see vir my kids en baie groot bedrag is, ja, dan sal ek die ander ook natuurlik help. Liesel Botes, wat sê jy vir my? Jy sê, ek sal dadelik gaan vir 'n knievervanging, loop al 9 jaar en ek sal nog 10 jaar wag by die staat natuurlik. Ja, dis hartseer, hoor. Maat Chips, ek het nie idee nie, sal jy moontlik vir ouer huis en kinderhuis gee? Vir my ook 'n bietjie asseblief, Maat Chips, wil ook 'n bietjie hê, hoor. Mariska Knoetse, ek sal kos gaan koop. Erika van Sel beslis 'n bietjie reis. Ooh ja, reis is lekker. Leona Kitching, ek sal my dogter 'n huis en 'n motor koop en 'n mobiele home koop en die land verken. Ja, ry 'n bietjie man. Hierdie sê Hedda Skambreel, ek het 'n 20-jarige motor, so ek sal daarmee 'n nuwe een kan koop. Ja man. Maxi van Heerden, ek gaan 'n huis koop en Conroy sê sal eers geld aan my kerk gee en dan my skuld betaal. Dan sê Conroy, Maxi van Heerden, ek gaan 'n huis koop en Conroy sê sal eers geld aan my kerk gee en dan my skuld betaal. Dan sê Conroy

0: 'n lekker Weskus skuela Andries Vermeulen. So as jy baie geld moes wen, wat sal die heel eerste ding wees wat jy doen? Dis wat ek by jou wil hoor vandag. Net daai enetjie, nê? Ek sal my 10de gee, my huis klaar betaal en sê Katarina, dis 'n mooi gebaar daai, nê. Dankie vir die pragtige musiek. Ek sal 'n kar koop, sê Zelda. Hoekom Liano sê ek sal my 10de vir my kerk gee en dan 'n pet haven opsit vir diere en beveiliging en dan JK 'n mooi groot nuwe BMW. Jy weet wat se kar ek van hou, nê? Jo, ek gaan saam jou droom wat jy baie kan kry, hoor. Eerste ding wat ek sou doen sal wees om my ouers se skuld te betaal sodat hulle beter lewe kan hê, sê Sunay. Ag, dis pragtig. 'N Koordlose boer. My vrou kan die change kry, sê Dion. Ai Dion, wat gat met julle manne aan? Jy kyk hier so, dis verseker so. 'N Kaartjie vir 'n boottrip om die wêreld, sê Wolfie. Ja, dit sal nou lekker wees. Tannie Lenet?
1: JK, ek sal vir my kindertjies uitdeel. Ek sal hulle huise.
0: Jy moet help, ja.
1: Vol kos koop. En as dit genoeg is, sal ek vir hulle elke een huis koop.
0: Ja, man.
1: En die wat reeds huise het, sal ek voor geld gee. Lekker dag verder, Tannie Lenet.
0: Ah, mooi mama hart daai nie, wat altyd die kinders sal help. Beslisse, hy sê Denise

0: my huis in Jeffries en vir my twee kinders en my ander vriende en familie wat so swaar kry, sê Shirley daar. Sal 'n plaas koop en my man 'n geluk bring, sê Aletta. Mooi. Kos, dan klere vir my kids en dan betaal ek vir 'n vreugdekaartjie dat my suster en haar familie kan kom kuier, sê Cathy. Ja, ek sal my kinders huis koop, kos, klere, sê Marinda Olofsen, is maar die goed wat ons wil hê. Ek sal die heel eerste daar by King Cars gaan stop vir 'n EV. Hey, so spaar ek op petrolgeldjies wat ek kan aanwend vir krediniersware. Dis 'n slim plan, hè? Maria kreer 'n EV daar by King Cars. Dan hoef jy nooit weer brandstof in te gooi nie. Ja, man. Cheryl Dean sê ek sal 'n drak rehab oopmaak. Ja, dis 'n goeie, hè? Jake, my tiener moet eers te kom, sê hierdie enetjie. Ons nou nie 'n naam by nie, maar dis mooi. Ek sal eers 'n klomp kos vir honde en katte wat my groot liefde is, koop en saam met dit 'n lekker klomp bederf om hulle mee besig te hou. En natuurlik warm komberse, sê Loret daar van Ashton Bay. Ja, ek het ook verseker, ook 'n motorhome. Geniet om baie rond te gaan, sê Dina. Ja, motorhome sal werk, man. Sal nuwe stel retreads op my bakkie sit, sê Mario. Hey, jene Mario, jene. Sal van helpende hand en kerke geldjie gee, sê Marina Kilian. Ag, is mooi daai, hoor. Ek sal my koskas volmaak, sowel my ouers en skoonouers volmaak vir hulle. Ja, dis 'n mooi gebaar ook daar. Ek sal eersens kaartjie koop vir my en my vrou op 'n lekker leekse toerboot na die Griekse eilande vir ongeveer 2 weke. En dan net rustig terugkom, sê Nico. Oeh, daai klink mooi. Nog meer vermoege sukkel gee as nou net toer met my camperbus en wil nie te veel geld hê nie eerder vir die kerk gee, sê Lena. Ja, dis 'n goeie ding. Hulle kan baie daarmee doen, nie, want weet baie mense besef nie hoe baie help en help hulle moet aanbied vir die gemeenskap nie. Jacques, my tiende aan my gemeente, my bestaande huis verkoop en 'n kleiner plekkie koop en vir 'n goeie vriend 'n motor. 'n seegroete van uit Jeffrey, sê Alta. Lekker Alta, ons droom nou lekker saam, nie. Jackie sê nou lekker sê alles wat 'n mens wil hê. Dis nou lekker as jy alles wil hê, sê Nicolette Gous. Ons droom, jong. Ek self my kids gaan kuier in Kanada. Hulle 4 jaar laas gesien groot kids en kleinkinds gesien as Letitia daar. Geld vir moe gesukkel en diere wat verwaarloos word en my kinders en genoeg vir jou, JK. Lena Strydom, Duisel. Onthou dit nie, Lena, onthou dit as jy baie geld kry, onthou vir my. Ek sal vir my groot mooi huis koop en van kleinkie. Ah, dis mooi, koop hom. Ek hou van 'n massiewe bring en braai, sê Morras. Morras, gaan jy my nooi? Nooi my asseblief, ek kom saam. Eerste 'n kar en dan 'n vliegtuigkaartjie om my seun toe te gaan kuier in Australië, sê Hannelie. Dekke Hannelie. You have family
1: when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family when you buy a King Cars.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
5: man, Speedico is die beste.
4: Wel, dan het jy Spiedico.
0: Ja, daar het jy dit, man, lekker. Ek vraag vir jou dan nou 'n vraagie en ons tyd hardloop uit. As jy baie geld moes wen, wat sal die heel eerste ding wees wat jy koop? JK, weet mos, diere lê die naaste aan my hart, nê? So sakke kos vir elke organisasie, ouer huis en vir myself gee. Ek nie om nie, ek is geseend met 'n kar en 'n huis. Ja, jy sal ou sal klaar ryk as jy daai goedes het, nê, Linda, maar 'n mooi gebaar wat jy daarso gee. Interessante enetjie hier nogal. Kom ons hoor wat sê hier ene.
6: Ek sal 'n radiostasie koop. en om vir pastoor JKG laat hy die baas is.
0: Haitsa, nee, kyk jy so, dit klink nou lekker, maar ek moet vir jou sê, ek is baie gelukkig hier by Luister FM, hoor. Maar ja, daai klink ook nog na 'n plan, nê? Radiowerk is mos maar 'n ou se bloed, nê? Sjoe. En nou kom soveel jare, die Here het my regtig geseën so Oktobermaand is JK 30 jaar op gemeenskapsradio. Mense, ja, ek het 30 jaar terugtel, toe was ek nog jong. So ek weet nou nie altyd nie, maar ek weet nou nie of almal altyd van my musiekkeuse hou nie, maar dis okay. Kyk hier, so ek sê nou nie, tussen my en Nick, ons is ons nou ekstreem van mekaar af. Jy weet, ek is in die depressing musiek en hy is in die musiek wat jou mal maak. Maar wat dis wat lekker is van radio, elkeen het sy eie styl en sy eie smaak. Soos hierdie ene, dis nou my styl die, nie? Jane Liani, my lay down beside me.

so mooi. Jane Leani, my lay down beside me. Dis so 6 meter weg van Nuustyd om 11. Ek sal vir my vrou koop, dan sê ek nie so eensaam nie, sê Johan. Ai man, dis ook nogal 'n plan. Is so lekker, dankie vir almal se saampraat. Party is lekker lag, party is nogal hartseer, maar ons gee daai boodskappe deur, nee. Dis al wat tel vir ons. Ek dink is belangrik. Maar onthou die Feel on Wheels span durf 'n 12 ure fietsry rit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees. Saterdag 11 Julie by die Dispatch Stoei Club, 7 skop die Feel on Wheels span af. 8 uur kan jy saamry teen slegs R2 per ronde en dan kan jou familie, jou vriende, selfs jou skoonmaak kan kom saam trap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekker na jou kos, fiksheids, demonstrasies en ook meer. Daar's ook 'n steik aand vanaf 7 uur, dan kan jy jou sappige steik bespreek sommer op die dag. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en ook joune. Elke donasie help. Luister, wie gaan van regstreeks uitsaai van 6 uur die oggend. Vir meer inligting, besoek die Feel on Wheels blad. Ons sien vir jou daar. Ja, altyd lekker om hierdie boodskappe te kry en kom ons steun daar mense, dis altyd lekker om dit te doen. JK, lyk my, jy het vergeet van ons lieflinge Irina. Nee, ek het een gespeel nou van hulle, nee. Het jy my gehoor nie? Ek het 'n liedjie van hulle gespeel, net so rukkie terug. Altyd lekker om hulle liedjies te kan speel. Ek sal nooit van hulle vergeet nie, want kyk, daai lieflinge van ons weet ons maar hoe om 'n lekker liedjie te vir ons uit te bring, nee. So, dis definitief so. Maar bly ingeskakel, ons tyd is uit en ons het amper nie tyd.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 11 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Madlala sal terugkeer na die Madlanga Kommissie van Ondersoek. Magwanazi en Lerutla word terugverwag in die Boksburg Streekshof. En dan tennisnuus, Djokovic skitter terwyl die stryd by Wimbledon verskerp. Woesie Moesie Cat Madlala sal volgende week voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek verskyn. Dit is ten spyte daarvan dat die Pretoria gespesialiseerde handelsmisdaad hof sy pleit ooreenkoms met die staat verwerp het. Madlala het skuldig gepleit op aanklagte van bedrog en korrupsie, insluitend in verband met die Medicare 24 tender met die Suid-Afrikaanse polisiediens. Hy het nou besluit of hy 'n nuwe pleit ooreenkoms van die staat sal aanvaar. Madlala sal na verwagting Dinsdag voor die kommissie verskyn. Die geskorste Ekurhuleni Metro se adjunkpolisiehoof Julius Magwanazi en Ekurhuleni stadsbestuurder Kagiso Lerutla sal vandag terugkeer na die Boksburg streekshof in Gauteng. Die staats in 'n verwagtinge gewysigde klagstaat indien wat bykomende aanklagte teen hulle insluit. Magwanazi en Lerutla, wat albei vroeër vrygelaat is op borgtog van R30,000, staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsveruideling. Dit hou verband met die beweerde identiteitsbedrog in 2019. Aanklaers beweer dat Lerutla R400,000 aan Magwanazi en 'n nabootser betaal het om namens hom in die hof te verskyn na 'n spoedarrestasie. Die waarnemende minister van polisie Fairos Kachalia het owerhede versoek om waaksaam te bly aangesien protesoptog teen onwettige immigrasie tot en met die plaaslike regeringsverkiesing kan voordien. Duur Kachalia die oproep gemaak tydens 'n opvolgvergadering oor Dinsdag se landwyse demonstrasies. Die March in March beweging het bevestig dat hulle elke donderdag protesoptogte sal hou totdat die regering ongedokumenteerde immigrante uit Suid-Afrika verwyder. Kachalia sê voortgesette samewerking tussen alle regeringssfere en wetstoepassing sal noodsaaklik wees om openbare orde en veiligheid te handhaaf. Sy woordvoerder Kamogelo Mogotsi sê Kachalia prys almal wat gehelp het om te verseker dat die onlangse protesoptogte vreedsaam en professioneel bestuur is. Die Suid-Afrikaanse gevangenisorganisasie vir menseregte het die departement van korrektiewe dienste en die vakbond Popcrew versoek om hul geskil op te los na die staat se oorname van die korrektiewe sentrum in Bloemfontein. Die tronk wat nou as die Groot Vlei Maximum Korrektiewe Sentrum bekend staan, is voorheen deur G4S bestuur. Sowat 250 voormalige G4S werknemers het na die bewering hulle werk verloor en is hulle toegang tot die terrein geweier. Die organisasie waarsku dat hy hongerstaking en passiewe verzet sal ondersteun indien die geskil nie teen volgende week Dinsdag opgelos is nie. Sportnuus: Novak Djokovic het oortuigende oorwinning in die reguitstelle oor Stefanos Tsitsipas behaal deur te dring na die derde ronde van Wimbledon, terwyl die wêreldnommer 1 Jannik Sinner ook gevorder het ondanks 'n vertoning wat onder sy gewone standaard was. In die vroueafdeling is die Franse Ope kampioen Mira Andreeva in die tweede ronde uitgeskakel nadat sy teen die voormalige Wimbledon kampioen Barbora Krejcikova verloor het, terwyl die topgekeerde Aryna Sabalenka as ook Naomi Osaka, Coco Gauff en Jessica Pegula almal deurgedring het. Serena Williams se beplande terugkeer in die dubbelspel word deur 'n kniebesering in twyfel getrek, hoewel haar verteenwoordiger sê sy doen alles in haar vermoë om fiks te wees en later van dese week saam met haar suster Venus te speel. En dan 'n rebelse katolieke groep het 4 nuwe biskoppe in Switserland ingewy. Die gebeurtenis het plaasvind onlangs paus Leo se pleidooi dat die groep nie moet voortgaan nie. Slegs die paus het die gesag om 'n nuwe biskoppe in die katolieke kerk in te wy. Die Vatikaan sê die ordening sal ekskommunikasie meebring vir die biskop wat deur dit uitgevoer het en die mense wat georden is. Die genootskap van Sint Pius het al etlike jare gespanne verhoudings met die Vatikaan. Die groep verwerp die kernleerstellings van die Tweede Vatikaanse Konsilie. Dan geld sake. Die rand is R16.38 teen die dollar, R18.66 teen die euro, R21.78 teen die pond. Bitcoin is nou $60,177. Prys van goud $4,071.85 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $70.52. Daarmee die einde van die nuus. Ons is dan terug om die uur van 12.

0: ook 'n gunsteling daai, nê? True to the End van die manne van West. O, mooi. Altyd lekker musiek. En net voordat jy nie dat op se partye jou keer spel, en is die laaste uur van die JKB. Ons gaan ook na die laaste weer vir jou kyk vir vandag. Etienne Carlett sal dan môre se weer vir jou gee in sy program.
1: Luister FM weer.
0: Gelyk vandag se weer donderdag 2 Julie, Plettenberg Baai 11-16, Gramstad 10-14, Mthatha 11-16, Queenstown 8-11, Graaf-Reinet 6-13, Knaddock 6-12, Potts & Johns 14-23, Bishu 8-15, Oos-London 11-18, Port Elizabeth op 12-17, gaan ons daar na Jeffreys Baai toe 12-18, uit die nacht dispatch op 11 en 17 grade. So jou weer vandag lyk soos dan volg, dat het is nou maar bietjie bewolk met 'n kans vir buie en donderbuie en ook in die aand is dit gedeeltelik bewolk. Jou wind is vas tot sterk suidwestelik, gaan draai sterk met tye in die middag tot en met 50 km/h dan vanmiddag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Nou ja, môre is die wind daarom se 22 tot 24 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.
2: My goedkoop woorde val op dowe oor en ek sukkel om goed te sê wat jy wil hoor. Die winde hier buiten

0: Joe Black met Storms en is so 16 minuut oor 11. Ek kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, dat antwoorde geëis na Zuma met Gupta broer in Indië ontmoet. Ronald Lamola, minister van internasionale betrekkinge en samenwerking, is versoek om antwoorde te verskaf oor waarom Suid-Afrika se hoë kommissaris in Indië die rooi tapijt vir oud-president Jacob Zuma en Ajay Gupta op 'n besoek aan Indië uitgerol het. Volgens berig het Zuma leier van die MK-party en Gupta verlede week tempel in Hawar in Uttarakhand besoek. Hulle was glo deur Anel Sukelal, Suid-Afrika se hoë kommissaris in Indië vergesel. Zuma Nele Panyi, LP van die MK-party, was volgens berigte ook teenwoordig. Ryan Smith, DA, LP en die party se woordvoerder oor internasionale betrekkinge en samewerking het intussen parlemente 'n verre vraag aan Lamola gerig oor onder meer uit te vind watter gevolge Sukelal in die gesig staar vir hierdie daad wat die regering van Suid-Afrika ondermyn. Terwyl Suid-Afrika steeds worstel met die volle omvang van Zuma se 9 jaar lange aanval op die staat tydens sy rampspoedige presidentskap, gaan Durkou voort om Zuma en sy bondgenote oor ons grense heen te vermaak, waar hulle buite bereik van geregtigheid bly. Lamola moet verduidelik waarom Suid-Afrikaanse ambassadeurs buitelandse vergaderings met Zuma en die Guptas fasiliteer, het Smith gesê. Nou, Lamola behoort al te goed te weet van die omgang van Zuma se aanval op ons land en sy mense, aangehelp het en aangemoedig deur die Guptas. Hy kan hom nie blind hou vir Durkou se blad tante misbruik van die buitelandse diens en staatelbromme om Zuma en Gupta rondom Indiese tempels te paradeer in 'n spottende vertoon van straffeloosheid nie. Vankila Balula, die sekretaris-generaal van die ANC, het ook Zuma se besoek gekap. Nou ja, interessant hier nou Zumaatjie daarso by die Guptas in Indië. Ons sal 'n bietjie kyk wat dit vir ons gaan inbring.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
3: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
0: Nou, hey, jy wat nou luister, as jy lus vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil jy sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek ons net @LuisterFMLive op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblik en hoop en pret kry, wat jy nêrens anders gaan sien nie. Nou, moenie uitmis nie, gaan volg ons @LuisterFMLive vandag nog en bring sommer jou vriende ook saam.
4: Luister FM.

0: Dit skud daar met foto herinneringe. Ja, as ons na die foto's kyk, dit bring baie mooi herinneringe, nê? Net hierna se tyd vir Tukasie op die JKB op Luister FM.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
0: Ja, is reg, Allcut ondersteun hulle, maar dis weer daai tyd van die jaar vir die SACMAF Country Awards. Gaan stem vir Luister FM se country program, die Country Hardklop met Chantel op 'n Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is na ons Facebookblad te gaan, druk op die skakel en waar dit vra vir jou naam, tik jou naam in, dit vat jou direk na die peiling toe, gaan na Chantel op Luister FM, onthou om te submit. Kom aan luister, familie, ons bring hom huis toe, gaan ons steen Chantel daar definitief altyd een hoogtepunt vir die jaar ook daai. Maar het is nou tyd vir daai tyd Tukas, en vandag praat ons bykie oor een groep wat julle wel ken, The Bangles. The Bangles is een Amerikaanse pop-rockgroep wat slechts uit vroue bestaan en is in 81 in Los Angeles gestig. Hulle is bekend vir hulle treffer in die 1980s, wat van hulle een van die suksesvolste pop-rockgroepe van daardie dekade gemaak het. Die groep se grootste kommersiële suksesse sluit in Walk Like Egyptian, dan 86, wat 'n wêreldwye verskynsel geword het, Manic Monday, ook in 86, 'n liedjie wat deur Prince geskryf is, en 'n weergawe van Simon & Garfunkel se Hazy Shade of Winter in 87, wat in die rolprent Less Than Zero te sien was. Hulle belade Eternal Flame, 89, was 'n groot treffer, waar hy trefferlys in verskeie lande gehaal het, en as een van hulle kenmerkende liedjie beskou word. Ander treffers sluit in Your Room, 88, en If She Knew What She Wants in 86. Die groep is gestig deur Susanna Hoffs en die suster Vicky en Debbie Peterson, en het sy oorsprong in die Paisley Underground toneel in 'n musiekbeweging in Los Angeles, wat sterk deur die rock musiek van 1960s beïnvloed is. Nou ja, is baie wat jy van hulle kan speel, maar ek gaan speel If She Knew What She Wants.

0: Lekker saam kuier. Klinikeer, baie baie dankie. Julle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag 9 tot 12 van die Steengris, ons vriende daar by Klinikeer. Ek speel dan 'n bietjie uit daar met Danny Smoke, Gerard Stein, Jack de Priester en Kanye Warris, soos ouder gewoonte. Altyd lekker om my boere musiek mee uit te speel. Ek hoop jy het 'n lieflike donderdag in die geselskap van Luister FM en dat jy elke program net lekker sal geniet. So my kant af JK, ek sien vir jou môre, jou keuse van musiek dan, gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens, tot morgen, bye-bye.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Nkoo keer terug na die Midlanga Kommissie van Onderzoek. Munisipale elektrisiteitstariefverhogings is nou van krag. En in jou cricketnuus, reën verhoed en uitslag in die openingswedstrijd tussen Engeland en Indië. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die sakeman Tumelo Nkoo sal vandag terugkeer na die Midlanga Kommissie van Onderzoek. Sy getuienis is hierdie week uitgestel om tyd te gee om 'n aanvullende beëdigde verklaring voor te berei. Die selfverklaarde informant word ondervra oor sy beweerde betrokkenheid by die 300 miljoen rand dwelmklopjag in Aeroton in 2021. Hy sal na verwagting vandag oor sy aanvullende beëdigde verklaring getuig. Nkoo het erken dat hy sy eerste getuienis uit vrees afgelê het. Munisipale elektrisiteitstariefverhogings het reg oor Suid-Afrika in werking getree na die goedkeuring van Eskom se tariefherstruktureringsplan. Die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika het 176 munisipale en plaaslike owerheid tariefaansoeke vir 2026-27 finansiële jaar goedgekeur. Eskom se direkte kliënte is vanaf april geraak. Verbruikers wat deur munisipaliteite voorsien word, sal na verwagting nou die impak op hul maandelikse elektrisiteitsrekeninge voel. Standard Bank se huisdoeltreffendheid platform Luxi sê dat belegging in sonkrag kan help om die impak van stygende elektrisiteitstariewe te verminder. Drie verdagtes insluitend in oogkundige het gister in die Mtata gespesialiseerde handelsmisdaad hof in die Hoogskaap verskyn op aanklagte van bedrog. Hulle is dinsdag in hegtenis geneem na 'n uitgebreide intelligensie gedrewe ondersoek deur die valke. Hulle was na bewering betrokke by die uitreiking van vals oogtoetssertifikate aan bestuurderlisensie aansoekers sonder om behoorlike ondersoeke uit te voer. Die beweerde skema is vanaf persele in Mtata en Libore bedryf. Die drie verdagtes is elk borgtog van R500 toegestaan en die saak is tot 20 Julie uitgestel, terwyl die ondersoek na die saak voortduur. President Cyril Ramaphosa lei vandag in solidariteitssending van die Afrika Unie na die Demokratiese Republiek van die Kongo om pogings te ondersteun om die Ebola-uitbreking te bekamp. Die president sal as die Afrika-Unie se kampioen vir pandemiese apartheid, voorkoming en reaksie met die DRK se president Felix Tshisekedi in Kinshasa vergader. Die besoek is daarom gemik om streeksamewerking te versterk, grensgereedheid te verbeter en politieke, tegniese en finansiële steun vir die uitbrekingsreaksie te mobiliseer. Suid-Afrika het reeds $13.5 miljoen tot die Afrika Epidemiefonds beloof. In jou sportnuus, Indiese tienersensasie Vaibhav Suryavanshi is weer uit die beginspan gelaat en nadat die eerste T20 internasionale wedstryd teen Engeland afgelas was weens reën. Nadat Indië vroeg in die beurt op 6-2 teruggevang het, het hulle herstel danksy in blitsige 59 lopies van Abhishek Sharma, terwyl kaptein Shreyas Iyer 68 lopies bygedra het en Shivam Dubey onoorwonne op 42 geëindig het om die totaal te verhoog tot 189-7. Engeland se hoop om te herstel van 'n moeilike begin tot hul tuis internasionale seisoen is deur die weer verydel. Die eerste wedstryd van die reeks van 5 het sonder 'n uitslag geëindig, met die aandag wat verskuif na die tweede T20 wedstryd Saterdag op Old Trafford. En ten slotte, minstens 9 mense is dood nadat Rusland oornag in grootskaalse missiel- en hommeltuigaanval op die Oekraïense hoofstad Kyiv uitgevoer het. Oekraïense ambtenare sê kinders was onder die talle slagoffers, terwyl woongebiede, 'n ambulansstasie en ander burgerlike infrastruktuur beskadig is en verskeie brande uitgebreek het. Rusland sê hy het energiefasiliteite geteiken in reaksie op onlangse Oekraïense aanvalle. Pole het ook sy vegvliegtuie as voorsorg geaktiveer. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.84 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $60,271. Die prys van goud is $4,074.51 per fyn ons en die prys van Brent olie is $71.11 per vat. En op daai noot is die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 3de Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Vrydag die 3de Julie, ek skop aan van Aliwal Noord 1 met 'n maksimum van 10. Bisho staan op 17, Kraddock 3 met 'n maksimum van 12. Oos-London 14, 19, Fort Beaufort 15, Graaf-Reinet 5 met 'n maksimum van 14, Graamstad 8, 18, Mthatha 6, 16, Port Alfred staan op 12 met 'n maksimum van 19, Port Elizabeth 11, 18, Port St. John's 12, 20, Queenstown 2 met 'n maksimum van 13, uitnagende Spatch 9 met 'n maksimum van 18 en Jeffreys Bay staan op 10 met 'n maksimum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

Die klanke van Zak van die Kerk en hy sê vir ons lekker kry. Net voor het Steve Hofmeyer met my Diefie, my Duyfie en Manfred en San sê vir ons I will wait. Die tyd is so 17 minuut oor 12. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag same syn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jean-Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n puikprogram. Ek hoop Jacques weeksdag kry tussen 9 en 12 op die Jean-Kilian brunch net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, is daarom nou al donderdag in die kontry, môre is naweek, ons sien al die heel week uit na dit, en ek sal die tyd vandag vir jou so kort as moontlik maak met goeie musiek en natuurlik goeie geselskap. Ek begin sommer met Kombuiskas Kanades, en ek deel vandag met julle, ek het al in die verlede met julle pampoenpoffertjies gedeel, ons is nou maar altyd 'n wenner, ons is allemaal lief aan voor, en ek het hierdie heerlike resep ontvang, 'n pampoenpoffertjie met 'n koeksister stroop. Nou kyk, ons allemaal is ons nou maar net so lief vir 'n koeksister wat lekker stroperig is. So jy kan of jouself dink hoe lekker 'n pampoenpoffertjie is met daai koeksister stroop. So toe dink ek, ek gaan hom nou definitief met julle deel, want hy is 'n absolute wenner vir diegene wat lief is vir 'n alternatief vir 'n pampoenpoffertjie. Ek het nou die een met die karamelsaus al met julle gedeel. So hierdie een is so bietjie anders, maar net so lekker en die nie lekkerder nie. En dan deel ek ook met julle vriende. So nou en dan het hou net so lekker peselhampie nodig as hou nou so voor die kassie sit in rugby kyk, en ek is nou maar lief om sulke peselhampies te deel, veral nou met die bokke wat ook nou gaan speel by die naweek. Toe dink ek, ek gaan nou hierdie soet vet koekie met jou deel vandag. Is 'n baie maklike resep wat hy aan mekaar slaan. Klein ronde vet koekies wat hy natuurlik maak, wat dan nou gerol word in kaneelsuiker. En dan kan jy nou die oukie, dis nou vir diegene wat nou lief is vir 'n soetigheid saam met 'n vetkoek, en hierdie twee gaan nou baie lekker saam. So, as jy nou saterdag hier rugby kyk en jy sit voor die kassie, dan kan jy nou gerus vir mama, of jy kan dit sommer self ook doen, die man sa in die kontry weet, kan lekker kos maak, en jy kan gerus hierdie heerlike soet vetkoekie probeer, of sommer julle paar van hulle maak, en dan kan julle in die boys nou natuurlijk al voor die TV sit, en die rugby geniet saam met die soet vetkoekies. Hy is baie, baie lekker vriende, baie makkelijk ook om te maak. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz, op Luister FM, en net so ook op die Luister FM recepte groepie. Welkom, stuur my boodskap in die atelier 082-333-667. So later in die program het ek 'n nuwe vrystelling van Jakkals Vibes. Bly ingeskakel op die middag same syn.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Jy's diesel deur my are, jy's weerlig in my bloed.
2: Verlief op jou as die son sak op jou plaasstoep.
1: Jy's die eerste koue bier na lang dag by die werk.
2: Draai

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

Die klanke van Corlia Botha met Sonvanger. En net voor Desmond Wells geef ons aai Daanvloerliefde en Gerard Stein en Liesel Pieters sê vir ons sterre. Die tyd so 25 minuten voor 1. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir kombuiskas Canaris, vriende. En ek deel hier die pampoenpofferkies met die koeksisters stroop, so heerlijke alternatief vir die pampoenpofferkies. Vir diegene wat ou lief is vir koeksisters en pampoenpofferkies, die is soms so 'n kombinasie van die twee. Dan deel ek ook met jou 'n soet vetkoekie resep, wat nou heerlijk gaan wees, as hy nou saterdag die bokke gaan sien speel, dan kan jy nou gerus so voor die kassie sit, met so groot skinkbord vol van hierdie soet vetkoekies. Hou gaan nie opgehou eet raak aan hulle nie, dit kan ek jou waarborg. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM, en net so koop hy Luister FM recepte groepie. So kom ons skop heel eerste af met die pampoenpoffertjies en die koeksister stroop. So, wat jy nodig het vir die beslag self? 1,5 koppies koekmeel, 1 koppie gaar pampoen, 1,5 theelepels bakpoeier, 2 eiers, 1 knippie sout en dan olie vir diep braai. Dan vir jou koeksister stroop het jy 2 koppies suiker en 3 koppies water nodig. So, baie maklik julle. So wat jy doen is, jy meng jou koekmeel, jou gaar pampoen, jou bakpoeier, jou eiers en jou sout saam tot 'n gladde beslag. Vir die olie in 'n kastrol, vir die braai, plaas die suiker en water in 'n aparte kastrol en dan kook jy nou daai sousie of stroop, sal ek nou sê, stadig, totdat die suiker heeltemal opgelos is. Hou die stroop warm, baie belangrik. Skep dan nou theelepels vol van die beslag versigtig in jou warm olie. Draai hem oormatige hitte tot die poffertjies goudbruin en gaar is. Moenie die olie te warm maak nie. Dis baie belangrik julle. So haal dan nou die poffertjies met 'n gaatjies lepel uit en doop dit dan nou dadelik in die warm stroop. Pak dan nou die stroperige poffertjies op 'n opdienbord en sit vir hom warm voor. Kyk as hy ou nou so sonnaandmiddag ete het saam met die familie, dan is hierdie pampoenpoffertjies nou definitief 'n moet op die tafel, as hy ou nou so lekker hoender in die oond gedruk het of enigiets. As het kom by sonnaandmiddag ete, sal hierdie pampoenpoffertjies nou absoluut reg gaan saam met hierdie heerlike ete, saam met familie natuurlijk. Een hoender, een lamsbout, ou kan sekerlik maar enigiets in die oond druk, of as jy nou miskien gebraai het ook, as niks fout met een pampoenpoffertjies saam met een lamschop nie. Maar hoe dit ook al mag sy, hierdie is baie, baie lekker, jylle, en probeer om geris. Dan die soete vetkoekies, dit is ook baie, baie makkelijk, vriende, wat jy nodig het, is 2 koppies koekmeel, 'n theelepel sout. Dan jy nodig die 3 theelepels bakpoeier, so 'n derde koppie suiker, 'n kwart koppie olie, 3 kwart koppie melk, 1 eier, 'n theelepel vanillageursel, olie vir die braai en dan kaneelsuiker. So, wat jy doen is, kyk jy hoef natuurlik nou nie die kaneelsuiker, ek wil dit ook nou net noem as die ouens nou nie so baie soet wil inkry, terwyl hulle nou so voor die kassies het of die oukies geniet nie, dan hoef jy nou glad nie as die kaneelsuiker te gebruik nie, jy kan natuurlik 'n ander doopsaus gebruik. Maar ek weet, die kinders is mal oor die soet vetkoekies, so die kinders gaan heel waarskynlik ook help eet aan hulle, so jy kan so die helfte van hulle met kaneelsuiker doen, en die ander helfte kan ook nou so soet rissie saus saam met hom bedien, of enige saus wat natuurlik saam met so vetkoekie gaan. Die geheim hier so is om hom klein te maak, nie groot vetkoek nie, het met 'n peselhappie wees. So wat jy doen is, jy sif jou koekmeel, jou sout en jou bakpoeier saam in 'n mengbak, voeg die suiker by en meng hom goed deur. Meng die olie, die

En hy is so maklik om te maak. En is 'n goedkoop resep en hy kan lekker strek. Want is hy ou nou so 5 of 6 van haai houtjies ingeryg het. Sal hy daai holkol op die maag definitief toemaak. So probeer hom gerus vriende. Hy is op my Facebook blad Etienne Karlas op Luister FM. En net soek op die Luister FM resepte groepie. Jy is welkom om in die ateljee ook vir my aan te vraag vir die boodskap. Ek stuur of jy moet graag daan. Ek het natuurlijk die voorreg om vandag weer een nieuwe vrystelling te maak en is Jakkels Vibes met hulle nietste ene heeltemal lief.

twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar,

0: dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
0: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam. Eddie the Locksmith. 073-993-8917.

0: In jou hoof nie sommer hierdie uur, Kat Pintlana bly in sleutelfiguur in die Midlanga Kommissie se ondersoek. March and March sê hul protesoptogte is nie gebaseer op ras nie. En in jou sokkernuus, Amerika, Engeland en België dring deur na Wêreldbeker se ronde van 16. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Midlanga Kommissie van Ondersoek sê die vermeende misdaad baas Woozie Moozie Cat Mtlala bly een sentrale figuur in hul ondersoek na beweerde politiekorrupsie. Mtlala is gedagvaar om dinsdag weer voor die kommissie te verskyn. Hy het onlangs staatsgetuie gedraai en skuldig gepleit op aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwassery, wat verband hou met een omstrede politietender van 228 miljoen rand. Berigte dui daarop dat hy ingestem het om na die kommissie terug te keer op voorwaarde dat hy nie oor die Medicare 24 kontrak ondervra sou word nie. Die kommissie se woordvoerder Jeremy Michaels het aan die media gesê dat die reëlings en voorbereidings vir Mtlala se verskyning uiters sensitief is. Die burgerlike organisasie March and March het beweringe verwerp dat hul protesoptogte teen onwettige immigrasie op arm swart Afrika-migrante gemik is. Hulle dring daarop aan dat hul veldtog gedryf word deur 'n eis vir die gelyke afdwinging van immigrasie en munisipale wette, nie ras of sosio-ekonomiese status nie. Die groep hou vol dat hierdie wette gelyk toegepas moet word op alle nie-burgers sonder uitsondering. March and March sê hulle maak geen onderskeid gebaseer op land van oorsprong nie. Hulle sê verder hulle bly verbind tot vreedsame en wettige protesoptogte en veroordeel die gebruik van hul naam om dade van xenofobie, geweld en afpersing te pleeg. Die ANC in die Oos-Kaap het sy uittreebeleid toegepas nadat die burgemeester van die Kingsabata Dalindyebo plaaslike munisipaliteit hierdie week in die hof verskyn het. Janiso Nelani het sedertdien gevra om van sy burgemeestersplugte onthef te word, hangende die uitslag van die regsprosedures. Hy en sy vier medebeskuldigdes staan tereg op aanklagte van bedrog. Die saak hou verband met die beweerde misbruik van meer as 57.000 rand in munisipale fondse om in partygeleentheid in KwaZulu-Natal in 2024 by te woon. Die ANC sê sy besluit om die uittreebeleid af te dwing moet nie as 'n skuldbevinding beskou word nie en voeg by dat diegene wat geraak word onskuldig bly totdat die teendeel bewys word. Die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, oftewel OCOSA, het nuwe reëls bekendgestel wat toelaat dat selfoonnommers na 99 opeenvolgende dae van onaktiwiteit gedeaktiveer word. Volgens OCOSA kan nommers as onaktief verklaar word as hulle nie vir enige aktiwiteit gebruik is wat inkomste vir 'n netwerkoperateur genereer nie. In gevolge die vierde wysigingsregulasies van die nommerplan moet voorafbetaalde intekenaars na 60 dae van onaktiwiteit in waarskuwing ontvang. Dit moet gevolg word deur 'n kennisgewingstydperk van 30 dae en ten minste 2 herinnerings voordat hulle nommers ontkoppel word. OCOSA sê intekenaars kan aansoek doen vir 'n gratis vrystelling van 183 dae om onaktiewe nommers te behou, terwyl netwerkoperateurs 6 maande het om die nuwe regulasies te implementeer. In jou sportnuus, Amerika, Engeland en België is deur na die Wêreldbeker se laaste 16. Amerika het Bosnië-Herzegovina in Santa Clara met 2-0 verslaan. Met kaptein Harry Kane is het 2 doele uit Engeland van agteraf gekom en die Demokratiese Republiek van die Kongo in Atlanta met 2-1 getroef. Dis die eerste keer in 60 jaar dat Engeland in agterstand inhaal om 'n wêreldbeker uitklopwedstryd te wen. In Seattle het België met Senegal afgereken en hulle in 'n ekstra tyd met 3-2 geklop. Amerika kom nou teen België te staan, terwyl Engeland en medegasheerland Mexico sake sal uitspook. En ten slotte, die Verenigde State van Amerika, oftewel die VSA en Iran, het indirekte gesprekke oor maritieme verkeer in die straat van Hormuz afgesluit. Die gesprekke het ook gefokus op die vrystelling van Iranse bevriesde fondse en volg op verhoogde spanning tussen die VSA en Iran verlede naweek oor die sluiting van die seestraat. Beide nasies beskuldig mekaar van die oortreding van hul vredesooreenkoms. Die volgende ronde gesprekke word verwag na die begrafnis van die oorlede opperleier van Iran, Ayatollah Ali Khamenei. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.37 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $60,412. Die prys van goud is $4,072.07 per fyn ons en die prys van Brent olie is $70.68 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Galitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00. Maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 3 Julie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir Vrydag die 3 Julie, ek skop af vanuit nagende Spatch 9 met 'n maksimum van 18, Queenstown staan op 2 met 'n maksimum van 13, Port St. John's 12:20, Port Elizabeth 11:18, Port Alfred 12 met 'n maksimum van 19, Mtata 6:16, Gramstad 8:18, Graafreinet staan op 5 met 'n maksimum van 14, Fort Beaufort 5:15, Oos-London 14:19, Cranock 3 met 'n maksimum van 12, Bishu 7:17, Aliwal Noord te Koue 1 met 'n maksimum van 10 en Jeffreys Bay staan op 10 met 'n maksimum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kyk gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

Gran Selief. Sy is 'n glaskas vir 'n bruidegom. Sy het 'n soet hart, wat staan by hom, of was dit ek?

0: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
1: Dis omdat hulle by Samba is.
0: Hoeso?
1: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
0: En?
1: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
0: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
1: Met Samba is dit moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: By Eastcape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravan Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierdelaan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
0: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
4: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
4: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
5: Nou, die tyd is nou so 20 minute oor 1. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, dis op die regte plek, dis Luister FM. Vriende, vandag wil ek bietjie by julle hoor. Kyk, ons almal het ons nou so lus na vreemde kombinasie. Nou, as ek nou sê vreemde kombinasie, dan praat ek nou van 'n Hilda kombinasie. Nou, ek het nou ons in die verlede het ons so gesels al, waar mense die vreemdste kombinasies maak as het kom by, as hulle vir hulle iets wil maak om te eet met het, sê maar, toebroeikie of wat ook al die geval mag wees. Ek het al mense gehad wat die snaakste goed vir my sê wat hulle saam met hulle, sê maar, kos sal eet of geniet, soos bijvoorbeeld, net om julle idee te gee, grondboontjie botter wat hulle saam met bavril op 'n broodjie geniet. Jy weet, 'n snaakse kombinasie, dit is wat ek bedoel. Nou, ek wil nou vandag bietjie by julle hoor, wat is julle snaakse Hilda kombinasie waarvoor jy lief is, wat ander mense nou so bietjie laat frons as hulle sien jy eet en dink, "Waar kom jy nou met hierdie snaakse gedoente aan mekaar?" En ons almal het maar nou so 'n vreemde manier van ek is baie lief vir 'n soet-sout kombinasie. So ek sal sê nou maar, as ek 'n sjokolade geniet, sal ek altyd sorg dat ek 'n pak skyfies saam met my. Sê nou maar, dit is nou enige skyfies, dan sal ek die sjokolade toemaak en die skyfies, dan eet ek dit nou so. Daai soet-sout kombinasie is nou vir my baie lekker. Dit is nie regtig vreemd. Ek dink baie mense eet dit so. Maar ek weet, daar's heel wat mense in die kontrein wat snaakse, sal ek sê, Hilda kombinasies het. En ek wil vandag bietjie by jou hoor. En dalk, miskien kan hou dit in 'n resep intrek hierso op die Kombuiskas Kanaris program. Wie weet, ek sal dit moet probeer. En ek sê ons altyd, ou moet als een keer in jou lewe probeer. So ek is nou glad nie skaam, as jy nou vir my sê, is nou hoenderpote wat gebraai word en gedoop word in een of ander snaakse, eksotiese, sal ons sê, malvas saus, dan sal ek het probeer. Is het lekker, sal ek het definitief met julle deel. Maar ek wil eerst die resep by julle kry. So, as julle vir my julle snaakse Hilda kombinasies kan gee vandag hier op die middag samesyn, sal ek het grootliks waardeer. 082-33-337.

0: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens by Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendomme.
1: Dis weer daar die tyd van die jaar vir die SACMAV Country Awards gaan stem van Luister FM se country program Die Country Hartklop met Chantel is Saterdag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is gaan na ons Facebook blad toe, druk op die skakel en waar dit vir jou vra vir jou naam, tik jou naam in, dit vat jou direk na die peiling toe, gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: van jou.
1: Daar zijn die klanken van Ruan de Tooi en hy sê vir ons, ek hou van. Net voor het was het Bobby van Jaarsveld met rechte plekken. En Kiss sê vir ons, I was made for loving you. Die tijd so 25 minuten voor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou niet ingeskakeld, ons gesels bykie vandag oor die Hilda combinaties. Ons allemaal het sikke vreemde, sal ek sê, combinaties wat ons so nou en dan geniet. Weet, elke hou het maar sy eie smaak. As het kom by sekere goed, of jy nou grondboontjie botter en agurkie saam het, of roomhuis en slap skyfies, of mielies en konfyt. Elke hou het maar sy eie combinatie, of sal ek sê, Hilda combinatie, as het kom by sekere disse. En ek wil vandag bykie by julle weet, wat is jou vreemde combinatie, wat is jou gunsteling? En ek sal graag dit wil probeer, en as het goed genoeg is, of lekker is, dan sal ek het heel definitief op die kombuiskas Canaris program, dalk kan ons het deel met ons luisteraars. Wie weet, dalk raak het een groot treffer, jy weet nooit die. Ek het vir Marina aan die huis, kom ons hoor gou wat sy sy.
2: Goeiemorgen, Etienne. Ja, my gunsteling natuurlijk is wanneer ek vir my rooster brood maak en dan vat ek pisang, dan snij ek het so in die lengte af en dan sit ek het op die toast en dan vat ek baie kaas, gerasperde kaas, strooi dit daar oor, sit dit in die microgolf, totdat die kaas lekker smelt, en dan eet ek dit. O, dis vir my verskriklik lekker. En tomaties en avocado peer met mayonnaise.
1: Daar sê Marina, baie dankie vir jou boodskap. So die kaas en die pisang op een roosterbroodjie. Dit klink baie interessant. Ek dink dit kan lekker wees. Ek sal dit definitief probeer. En dan die tomatie, avocado peer en mayonnaise is ook een van my gunstelinge. So ek stem saam met jou daar. Baie dankie, Marina, vir jou boodskap. Oom Rudy is in die huis. Kom ons hoor wat sê hy.
3: As jy kan gee vandag.
4: Hai, ma.
3: Hallo, Etienne. Het is waar. 082-333-66.
4: Danny Betsy, ne? Danny Betsy het altyd, as ons vetkoek gemaakt het, die eerste vetkoek wat sy sal maak, maar eerste vetkoek wat sy sal eet, nee, dan het sy opgesit botter, maamheid, kaas en jam.
1: O ja, dis lekker.
4: Daai mengsel. Daai heel eerste vetkoek. Groete hoor, om Rudy.
1: Daar sê Rudy, baie dankie en altyd lekker om met jou te gesels. Daai klink na 'n heerlike kombinatie. Ek het hierso 'n boodskap wat sê, hallo Etienne, ek hou van boverel en stroop op 'n broodjie met jungle oats en jungle oats met gerasperde kaas en suiker en gesmelte botter. So kom het van Anisha af. Jungle oats met gerasp. Ek probeer nou dit fokus en net in my kop kry. Ek is 'n prentjie persoon, so ek probeer dit nou in my kop kry hoe dit nou moet lyk. Dit is 'n baie interessante kombinasie. Dankie Anisha, ek gaan dit beslis moet probeer. 'n vreemde kombinasie en definitief 'n Hilda kombinasie. Dankie vir jou boodskap Anisha. Hier is boodskap wat sê, hallo Etienne van Tia, sy sê, pineapple met grof gemalde peper en feta kaas. Pineapple, grof gemalde peper en feta kaas, dit klink baie interessant. Carina sê, krummelpap met margarien, warm melk en suiker. Dan een stukkie gebraaide wors en stukkies gesny met geraspte kaas boop. En as ek myself nou wil bederf, dan bak ek een lekker sagte eierkie en sit dit bo op met sout en peper. Dit klink heerlik, Carina, dit is iets wat ek definitief sal probeer. Baie dankie vir jou boodskap. Nicolien sê, wanneer ek brood eet, gaan slap skyfies of slap chips smeer ek. Ons sê saam met slapchips, dan smeer ek appelkoos, kom feit op die brood, en saam sop ook. Die soet en sout kombinatie werk goed vir my. Dit klink baie interessant. Baie dankie, Nicolien, vir jou boodskap. Hierso is 'n boodskap wat vir my sê, soos ek groot geword het, mieliepap, swart koffie en appelkoos kom feit, soos ons as kinders het genoem het. Mieliepap, swart koffie en appelkoos kom feit. Baie interessant. Hierso is ene wat sê, pisang en bladjang op 'n snytjie geroosterde brood. Dit kom van Katrie. Baie dankie, Katrie. Karen sê, toebie met plaas, botter, maamheid, boverel, blaarslaai, tomatie, komkommer, ui, appelkoos, jam met die jams, het nogal 'n kapie op die ee gegee, of stroop. En dan as jy wil grand wees, ook 'n kapie op die ee, dan sit ek nou brosgebraaide spek ook op. Nie getoast nie, net so nou en dan, het ryk en is vreeslik lekker. Ek probeer dit nou by mekaar kry, so dis maamheid, blaarslaai, tomatie, komkommer, eie, appelkoos, komfyt of stroop. Joe, dis 'n vreemde kombinasie, Karen. Baie dankie vir jou boodskap. Baie mense wat vir my nogal sê grondboontjie botter en bovril saam op 'n snytjie brood. Ek sal dit beslis probeer want ek het albei altyd in die huis. Grondboontjie botter en bovril. Ek kan nogal dink dat daai grondboontjie en die sout van die bovril kan nogal lekker werk. Baie dankie vir jou boodskap. Hier's een wat sê, my man vra altyd of ek besig is met 'n Hilda kombinasie, veral as ek al die laaste bietjies van alles in die yskas vat en dit sommer so optower, dan is daar weer plek vir vars goed in die yskas. Hier sê foto vir my gestuur en ek probeer nou net uitwerk wat alles hierin is en is so ietsie van alles en dat ek jou vertel dis nou regtig waar hierdie kombinasie daai dankie vir jou boodskap ietsie van alles en dat ek jou vertel dis nou regtig waar hierdie kombinasie daai dankie vir jou

vir my sê in Engels van Henry, I gave every morning 2 brown bread toasted slices with real butter, apricot jam, then strips of gouda cheese and banana cut in ring form. Used to eat that, but no longer only... Ek verstaan nie lekker wat hy bedoel nie, maar het kom op neer dat hy eet appelkoos jam, botter, gouda kaas en pisang saam. Dis ook 'n vreemde kombinasie. Dankie vir jou boodskap, Henry. Nog een wat sê waterlemoen op brood. Ek kan het nie glo nie, ek het nog nooit probeer nie. Klink vir my baie vreemd. Nog een wat sê van Ronald, geroosterde brood met bavril, komkommer, swart peper en aromat. Dit kan nogal werk, ek dink dit kan werk. Baie dankie vir jou boodskap. Nog enetjie wat sê, paustousties met swart bitter koffie, boontjiesop met brood en stroop. Nou wil ek nou net dink, paustousties met swart bitter koffie, soos jy sit die paustousties in die swart bitter koffie. Ek het dit nog nooit probeer nie. Ek gaan het beslis probeer nie, maar dit is een baie vreemde kombinatie. Ek kan nogal dink dat dit werk, want paustousties gaan ons dan maar saam met 'n koppie koffie en melk, maar ek het hom nou nog nie so probeer nie. Baie dankie Lena vir jou boodskap. Wel sê Wheatbix met grondboontjie botter opgesmeer. Dit kan nogal werk. Ek kan nogal dink hoe jy daarvan kan nou. Dankie wel vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat sê geroosterde brood met beet en aromat. Ja, dit kan werk. Baie dankie, daai klink nogal oké. Hier is een wat sê rys, biltong, aromat en asyn. Ek weet net nie wat die hoeveelhede daar kan wees, maar dit kan nogal werk. Ek kan dink dat dit kan werk. Hier is een boodskapie van Esmy. 2 broodjie met grondboontjie botter, kaas, marmite en stroop of komfyt. Alles op 1 toebroodjie, dik gesmeer. Dit moet soms so tussen jou vingers deurloop, wanneer jy dit hap. Ok, soos grondboontjie botter, kaas, marmite, stroop. Nou, ek kan sien hoe dit kan werk. Baie dankie vir jou boodskap. Hier is een van Muriel. Gherkins, of agurkie, sal ons nou maar sê, met bavril en peanut butter, of grondboontjie botter. Sjoe, ek weet nou nog nie van daai ene nie, ek sal moet probeer, ek is bal oor 'n agurkie, en ek kan nogal dink, die sout en die grondboontjie, dit kan nogal werk, ek kan nogal dink, ek sal probeer, hier is ene wat sê, agurkies met kaas en stroop en bacon keeps. Dit kan werk, ek kan nogal sien dat dit werk. Hier is een boodskap wat sê popcorn of soos nou sê springmielies met smarties in. So ek kan nogal dink dit sal definitief werk. Baie dankie vir jou boodskap. Tyd is so 2:15, ons gesels bietjie oor Hilda kombinasies. As jy enige vreemde kombinasies het of resepte wat mense oor frons, as hulle jou sien dit geniet. Deel dit met ons 082-333-667.

Die klanke van James Johnson en Apple, wat vir ons gee, Country is for me. Net voordat Johanie dat jou plezier met oulik verby, en Christijn sê vir ons, hy kom vir jou nou haal. Die tyd is so, 5 minute voor 2, amper tyd vir die 2 nies, ons gesels bykie oor heel dag kombinaties, en is heel wat boodskappe wat deurgekom het met vreemde kombinaties. Hier is ons nogal iemand heel heerlik klink, van Roonella, sy sê, hallo Etienne, 'n stikkie geroosterde brood met appelkoos komfyt, 'n loperige eier en woestersaus. Dit is nogal lekker, want ek geniet hom ook self so. So, daai is definitief 'n wenner. Dankie, Ronel, vir jou boodskap. Charlotte sê vir my, hallo Etienne, my man eet piesang en bavril op sy brood. So, hier is nou nog persoon wat piesang en bavril geniet. Dit klink nogal asof dit kan werk, hoor. Ek gaan hom probeer. Dankie, Charlotte. Hier is ons ene wat sê, vetkoek met piesang, spek en mozzarella kaas. Piesang, spek, mozzarella kaas, hy kan definitief werk, hy klink heerlik. Dankie, Maggie. Hier is 'n boodskap wat vir my sê, hallo Etienne, ek skep met my kookkos en mash, wil kapok aardappels en ek skep dit op 'n botterbroodjie en ek eet komfyt en kaas saam, hou niks van snaakse goedie, so kom dit van Zelda af. Weet julle iets wat ek nou nogal baie lief is voor, nou wat jy so praat van kapok aardappels, is ek is baie lief om 'n herderspastei te maak. Ek is baie lief daarvoor en wat ons gewoonlik doen is, en my vrou is ook baie lief daarvoor, is om die kapok aardappels ook so op 'n snytjie brood net so te sit. En natuurlik het hy nou 'n bietjie van daai saus opgetrek van die maalvleis van die sal ek nou sê van die herderspastei en dit op 'n broodjie is heerlik. Dit geniet ek vreeslik baie. Ek weet nie of dit nou 'n heeldag kombinasie is nie, maar dit is iets wat ek baie geniet. Baie dankie vir jou boodskap. Hierso boodskap wat vir my sê, vissmeer en appelkoos komfyt op 'n geroosterde broodjie is baie lekker. So kom dit van Martinus af. Vissmeer en appelkoos komfyt, dis 'n snaakse kombinasie. Ek sal dit probeer. Ek hou van vissmeer en appelkoos komfyt, dis mos nou maar wenner. So die twee saam kan sekerlik werk. Dankie Martinus vir jou boodskap. Celeste sê, goeiemiddag Etienne. 'n Lekker warm, baie fyn krummelpap met koue, dik ertjiesop op dit. Of ram en ruizen roomhuis met kondensmelk vir 'n nagereg. Ek het baie vir jou, ek eet het net so. Of koshuis kos, lekker vars brood, botter, stroop met maalvleis boop. Groete, kom het van Vetti af. Daan sy dankie vir jou boodskap. Hier is nog 'n boodskap, kom ons kyk gou, hier is paar wat nou deurkom. Hallo, ek hou van 'n gebakte eier met pynappel komfyt boop. Dit is baie, baie lekker, so kom het van Karen af. Pynappel komfyt op 'n gebakte eier klink nogal goed, baie dankie. Hier is een boodskap, krummelpap met lekker curryafval, stampmielies, bone met baie asyn oor. Ja, nee, daai is 'n wenner. Dit is 'n, ek dink daai is maar 'n kombinasie wat baie mense van hou. Dankie Susan vir jou boodskap. Kom ons kyk gou hierso. Ek wil net vir julle noem, vriende, is baie mense wat my boodskap stuur. Ons ondervind tans probleme op ons 89.6 frekwensie. As julle net kan, as julle probleme ondervind op daai frekwensie, skuif net oor na ons 90.6 FM. Hy is in werking. Ons tegniese span is tans besig om daai probleem uit te sorteer. Ek wil dit net vir julle noem, maar dis 'n paar boodskappe wat hier kom wat sê hy so bietjie krapperig op 89.6. Ek weet ons het 'n probleempie daar op die oomblik. Ons gaan dit vir julle uitsorteer so gou as wat ons kan. Kim sê vir my Etienne, 'n broodjie met spek, kaas en karamel oor. Dit is nou iets wat ek nou nog nie probeer het nie, maar dit kan werk. Ek kan nogal dink dit kan werk, want karamel en spek en piesang gaan lekker saam op 'n roosterkoek. So, ek dink dit kan werk. Vriende, die tyd is nou klokslag 2:00. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling verwelkom sy nuwe minister. Action Society kritiseer Ramaphosa se kabinetskommeling. En in jou sokkernuus, 'n voormalige Bafana middelveldspeler meen Pitso Mosimane moet die nuwe afrigter word. Die tyd is nou 2:00. Ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling sê dit verwelkom die aanstelling van Dina Poole as die nuwe minister na president Cyril Ramaphosa se veranderinge aan die nasionale uitvoerende gesag. Poole is gister saam met ander nuwe ministers en adjunkministers by die Unie gebou in Pretoria beëdig. Die departement sê hy sien uit na haar leierskap om Suid-Afrika se maatskaplike ontwikkelingsagenda te bevorder en ondersteuning aan kwesbare gemeenskappe te versterk. Die departement het ook sy waardering uitgespreek teenoor waarnemende minister Cindy Sewe-Chikunga, wat sedert 14 Mei diens gedoen het. Die burgerregteorganisasie Action Society sê president Cyril Ramaphosa se kabinetskommeling het sleg met sleg vervang. Ramaphosa en Dina Poole as die nuwe minister van maatskaplike ontwikkeling aangestel, Willie Oukamp het John Steenhuisen as die minister van landbou vervang, terwyl Steenhuisen as die adjunkminister van handel, nywerheid en mededinging sal dien. Die organisasie voer aan dat die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling verantwoordelik is vir die mees kwesbaarste mense in die samelewing en beginselvaste leierskap verdien, nie nog 'n minister wat met etiese bagasie belas is nie. Action Society se woordvoerder Juanita Dupree sê Suid-Afrikaners is beter beloof, maar het eerder nog 'n herwonne politieke aanstelling gekry. Suid-Afrika vier Nasionale Wetenskap Maand dwarsdeur Julie met aktiwiteite wat daarop gemik is om wetenskaplike geletterdheid, innovasie en openbare deelname aan wetenskap en tegnologie te bevorder. Die veldtog gelei deur die Departement van Wetenskap en Innovasie begin amptelik op 4 Julie by die Vaal Universiteit van Tegnologie se Suid-Gauteng Wetenskap en Tegnologie Park in Sebokeng. Dit word gevier onder die tema Wetenskap, Tegnologie en Innovasie is vir almal. Die program moedig jong mense aan om loopbane in die wetenskap te volg, terwyl dit wys hoe navorsing en innovasie help om nasionale uitdagings aan te spreek en lewens te verbeter. Die tegnologie-reus Google het groot beleggings in Afrika in kunsmatige intelligensie, konnektiwiteit en vaardigheidsontwikkeling aangekondig. Die maatskappy sê dat hulle reeds hul teiken oortref het om 1 miljard Amerikaanse dollar in Afrika oor 5 jaar te belê. Die jongste belegging sal Suid-Afrika die leidende rol in Google se uitbreiding op die vasteland laat speel. Die belegging sal die konstruksie van 'n nuwe konnektiwiteitssentrum in die Oos-Kaap insluit. 'n Digitale innovasiesentrum van 3 miljoen rand sal in Soweto gebou word. Die sentrum sal toegang tot tegnologievaardighede en sakegeleenthede verhoog. In jou sportnuus, die voormalige Bafana middelveldspeler Alex Bapela meen dis tyd vir afrigter Hugo Broos om te vertrek en Pitso Mosimane om hom op te volg. Mosimane het Suid-Afrika van 2010 tot 2012 afgerig en sy laaste afrigtingpos in Iran het verlede jaar geëindig. Broos se kontrak het verstryk met Bafana se uitskakeling uit die Wêreldbeker toernooi, maar hy is blykbaar bereid om aan te bly. Bapela sê dis tyd vir 'n nuwe era en die beheerliggaam SAFA moet 'n afrigter aanstel wat oor die langtermyn kan lei. En ten slotte, die Canadian Medical Association Journal sê daar was 28 menslike sterftes as gevolg van hondsdolheid in die land sedert 1924. 'n Onlangse geval behels 'n 11-jarige seun wat gesterf het nadat hy aan 'n vlermuis blootgestel is terwyl hy in 2024 in Kothuis in Ontario besoek het. Die seun is na bewering wakker gemaak deur 'n vlermuis op sy gesig en het later simptome insluitend swelling ongeveer 19 dae na die voorval ontwikkel. Daar is bevestig dat die seun hondsdolheid het nadat sy gesondheid vinnig versleg het en hy is 17 dae nadat hy in die hospitaal opgeneem is oorlede. Die joernaal sê dat hondsdolheid infeksie byna altyd noodlottig is sodra simptome ontwikkel. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.37 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,069. Die prys van goud is $4,067.33 per fyn ons en die prys van Brent olie is $70.69 per vat. En op die noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag, die 3 Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou maximum temperature vir Vrydag die 3 Julie, ek skop af in Aliwal Noord, 'n maximum van 10, Bishu staan op 17, Kranhoek 'n maximum van 12, Oos-London 19, Fort Beaufort staan op 15, Graafrynet 14, Graamstad 'n maximum van 18, Mtata 16, Port Alfred 19, Port Elizabeth staan op 18, Port St. John's 20, Queenstown 'n maximum van 13, Uitnagend Dispatch 18 en Jeffreys Bay staan op 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: Die klanke van Etienne Stein met My Sonskyn. Net oor het Quentin Lourens en die Weskus Dutchess met Roeper en Wenzel sê vir ons help a biekie. Die tyd so 20 minuut oor 2, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die regte plek. Dis Luister FM, ons gesels biekie oor heel dag kombinaties. Anisha daar in sette, kom ons hoor wat sê sy.
1: Nou Etienne, jy het ons tydig gepraat van die braaibroodjies, ne? En toe het jy nou gesê, jy hou van, jy kaas so lekker, dat is so draade trek ja, as jy ontbyt, ja. Nee? Nou, as jy jungle oats gaar maak, dan meng jy jou botter in, as jy dit in jou bakkie sit, dan sit jy die botter in, laat dit so lekker insmelt, en dan gooi jy suiker in, en dan die geraspede kaas, laat dit so insmelt. Nou, as jy die jungle oats dan eet, nee, dan trek het ook soke lang draade. So, jylle behoor het nogal te geniet, denk ek. Groet Anisha.
0: Dankie Anisha. Ek sal het definitief probeer, want ek is mal oor jungle oats. En met die kaas story, dit klink nogal asof het kan werk hoor. En ek sal jou woord dan voorvat, want ek weet, ek het al een paar recepte by jou so gekry. En ek glo hierdie eniekie sal definitief werk. So ek sal hom definitief probeer en jou op hoog te hou. Baie dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat vir sy, hallo daar Etienne. Ek het nie snaakse hielda recepte nie, maar as ek braai, dan vat ek nou die buffalo wings, soos ons hom nou maar ken, in een bak. Ek gooi dan nou dan met spisserije, dan een helfte bottel very peri, dis natuurlijk peri peri saus, en dan een helfte bottel dirkie saus. Roer hom deur, los hom vir so uur, en dan braai nou die hoender. As hy so te sê gaar is, gooi hom terug in die saus so 5 minute, jy eet jou vingers af, mense, daai is nou vir jou lekker. Ek sal hom probeer, my vrou sal dit definitief geniet, want hy peri-peri sê van brandgoed, ek is nie so groot op die brand nie, maar het klink heerlik, Reino, baie dankie vir jou boodskap, waardeer oprecht. Vriende, jy wat nou ingeskakel is, as jy lus is vir een lekker lach, eksklusieve onderhoude met jou gunsteling muzikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroeper alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net at Luister FM Live op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomblikke en hoop een pret sal kry wat jy nergens anders gaan sien nie. Moe nie uitmis nie, gaan volg at Luister FM Live vandag nog en bring jou vriende saam.
2: Etienne Collins op Luister FM.
3: Sun shines most of the time, and the feeling is laid back.

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm. Dis

Die klanke van Brendan Piper met 'n hart soos 'n Hilux. Net vir 'n dou dan met Maisie en Teens Jordan en Juanita met hulle akoestiese medley. Tyd is so 25 minute voor 3, amper tyd om te groet, nog nie heeltemal nie. Ek wil graag met julle deel die Fuel on Wheels span durf 12 ure fietsryrit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees dis Saterdag die 11de Julie by die Dispatch Stoei Club. 7 uur skop die FOW span af, 8 uur kan julle kom saamry teen slegs R2 per ronde. Kan jy jou familie, jou vriende en selfs jou skoonma nooi om saam te kom trap. Daar gaan ook stannetjies wees, lekker nye kos, fiksheids, demonstrasies en vele meer. Daar is ook 'n steikaand vanaf 7 uur en jy kan jou sappige steik bespreek op die dag. Deur hierdie insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en jou nou ook. Elke donasie gaan help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur. Vir meer inligting besoek die Fuel on Wheels Facebook blad. Sien jou daar.

Jy is ingeskakel op middag samesyn saam met Etienne Kalitz op Luister FM 89.6 en 90.6. Jou lekker luisterstasie.

0: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers.
0: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdetektie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079 388 24

Die klanke van Franja Du Plessis en sy sê vir ons lisensie. Net hoor dat ACDC met You Shook Me All Night Long en die Piesangskil in Marnu van de Merwe sê vir ons Shotgun. Die tyd is so 10 minute voor 3 ongelukkige tyd vir my om te groet. Laaste boodskampie, ons het gesels oor die hele dag kombinaties en die enetjie van Mariska wat sê goeiemiddag Etienne, myne is geroosterde broodjie met lewersmeer aan die een kant en appelkooskomfyt aan die ander kant. Dan eet ek het soos 'n toebroodjie met 'n glas ijskoue melk. Baie snaakse kombinasie, ek gaan het beslis probeer. Baie, baie dankie vir jou boodskap. Waardeer oprecht en baie dankie vir almal se boodskappe vandag. Ek het 'n hele paar snaakse kombinasies teëgekom vandag wat ek beslis gaan moet probeer en kyk of het so lekker is soos wat julle sê. Baie, baie dankie vir almal. Picnic staan reg met die Picnic Drive en hy gaan julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel. Ek is môre terug met die naweek afskop. Selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die DA waarsku die ANC oor die koalisieregering en die minister van vervoer gelas in ondersoek na die dodelike busongeluk naby Touwsrivier. Die DA-leier Gordon Hill-Lewis sê hulle sal nie langer swyg wanneer die ANC versuim om ander partye te raadpleeg of toegewings te maak in die regering van nasionale eenheid nie. Hy het in Sandton, Johannesburg aan partylede gesê, die ANC moet die magsdeling oor die inkomst respekteer. Hill-Lewis beskuldig die ANC dat hy sleutel ekonomiese beleid sonder voldoende raadpleging deurvoer en beklemtoon dis die DA se grondwetlike plig om sy koalisievernoot tot verantwoording te roep.
1: The DA will not tolerate poor performance. There's also going to be standards requiring the ANC to accept that it did not win a mandate to govern. On economic policy, the ANC proceeded as though the election results meant nothing. The DA will no longer remain silent when the ANC refuses to consult or compromise.
0: Die Madlanga-kommissie het die sakeman Tumelo Nkosi getuienis onbepaald verdaag om ernstige veiligheidsredes. Die besluit volg op sy aanvullende verklaring na deeglike ondervraging oor die dwelminbraak in Edoton, Gauteng in 2021. Die kommissie se woordvoerder Jeremy Michaels sê die veiligheidsrisiko's is beduidend en die ondersoek gaan met uiterste versigtigheid voort. Hy sê die formaat van Nkosi getuienis sal later bepaal word en in kameraverrigtinge word nie uitgesluit nie.
2: The commission has decided that the security implications of his testimony is of such a nature that we can't hear his testimony now because the security concerns are significant. We are treating this case with absolute caution.
0: Die minister van vervoer, Barbara Creecy, het haar meegevoel betuig aan die gesinne van 16 mense wat dood is in 'n busongeluk op die N1 naby Touwsrivier in die Wes-Kaap. Die departement se woordvoerder, Karen Msebi, sê die bus het 78 passasiers na Idudutwa in die Oos-Kaap vervoer toe dit vanoggend omgeslaan het. 20 mense is beseer. Msebi het bevestig en ondersoek is gelaas en 'n verslag word binne 48 uur verwag.
3: Transport Minister Creecy, as well as the Deputy Minister Hlengwa, they have directed the RAF to get involved and give the necessary support to the bereaved families as well as those who are injured. They've also directed the RTMC to investigate the cause of the accident.
0: Wie sê die buiteland, die dodetal in die Russiese missiel en hommeltuigaanval op die Oekraïense hoofstad Kiev het tot 17 gestyg, terwyl meer as 90 mense beseer is. Hommeltuie en missiele het woongebiede getref en 'n gebou van 9 verdiepings het gedeeltelik ingetuimel. Dit volg op die Oekraïense president Volodymyr Zelensky se waarskuwing oor 'n moontlike nuwe vlaagaanvalle. Moskou sê hy het militêre en energieaanlegte, sowel as lughawens geteiken uit vergelding vir Oekraïense aanvalle op sy burgerlike infrastruktuur. Oekraïne se onlangse aanslag op energieaanlegte het 'n brandstofkrisis in Rusland veroorsaak. In jou geldsaak het die rand R16.37 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.81 teen die pond. Bitcoin is $61,209. Die prys van goud $4,063.89 per fynons en Brent ru olie $70.55 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
4: Big Nick op Luister FM.

0: Luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
0: Luister FM, weer.
2: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Vrydag die 3de Julie. Ja, is Vrydag. Alhoewel Noord 1-10, Bishu 7-17, Kraddock 3-12, Dispatch 9-17, Oos-London 14-19, Fort Beaufort 5-15, Graaf-Reinet 5-14, Graamstad 8-18, Jeffreys Bay 10-20, Mthatha 6-16, Port Alfred 12-19, Port Elizabeth 11-18, Port St. John's 12-20, Queenstown 2-13 en uit die nag 9-18. Dis jou weerdinge vir môre, Vrydag die 3de Julie.

0: Anton Goos in TikTok voor die ene is die tuindwerg starig, maar seker in wit kasteel toegewijd. Jou sport is om die draai en kyk ons wat gaan alles aan daar in die wereld van sport.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry dit vir jou. Vinnig, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wereld van sport en ons kop dinge af met sokker. Die voormalige Bafana middelveldspeler Alex Bapela meen dis tyd vir afrutter Hugo Broos om te vertrek en Pitso Mosimane om hom op te volg. Mosimane het Suid-Afrika van 2010 tot 2012 afgerig en sy laaste afrutteringspos in Iran het vir hierdie jaar geëindig. Broos se kontrak het verstryk met Bafana se uitskakeling uit die wêreldbeker toernooi, maar hy is blykbaar bereid om aan te bly. Papela sê dis tyd vir 'n nuwe era en die beheerliggaam SAFA moet 'n afrigter aanstel wat oor die lang termyn kan lei. Kriketnuus, die Protea vroue span speel vandag op die Oval teen die medegasvrou Engeland in die tweede halffinalestryd van die T20 Wêreldbeker toernooi. Australië wag op die wenner in Sondag se eindstryd op Lords nadat hulle die Wes-Indiese eilande maklik geklop het in Dinsdag se eerste halffinalestryd. Suid-Afrika se vertoning het tot dusver wipplank gery met 'n nederlaag teen Australië, gevolg deur 'n onoortuigende oorwinning oor Pakistan, 'n goeie vertoning teen Indië en 'n oorwinning van 88 lopies oor Nederland. Engeland is tot dusver onoorwonne in die toernooi. Die wedstryd is vanaand om 7:30. En nog rugby, die Springbok loskakel, maar die Lubbok sê hulle maak gereed vir 'n straffe kragmeting teen Engeland in hulle nasieskampioenskaps openingswedstryd Saterdag op Ellis Park. Die span het gister hulle voorbereiding afgesluit. Engeland se afrigter Steve Bothwick kondig sy span vandag aan. Lubbok, wat sy rol as spelleier volstaan en seker maak die bokke speel op die regte plekke, sê dit is sy werk om die span aan te dryf. In tennis, die is die wêreld nommer 1 en verdedigende kampioen Jannik Sinner van Italië het deurgedring na die derde ronde van Wimbledon toe hy Nuno Borges van Portugal verslaan het. Die 7-malige kampioen Novak Djokovic van Servië het sy soeke na 'n rekord 25ste Grand Slam titel voortgesit deur Stefanos Tsitsipas van Griekeland te klop. In die vroueafdeling het nommer 1 Aryna Sabalenka van Belarus die omgekeerde Amerikaner McCartney Kessler verslaan. Coco Gauff van Amerika het gesukkel om Solana Sierra te klop en Barbara Krejcikova van Tsjechië het die Russiese tieder Mira Andreeva verras. En nog sokker, Amerika, Engeland en België is deur na die wêreldbeker toernooi se laaste 16. Amerika het Bosnië-Hersegovina in Santa Clara 2-0 verslaan. Kaptein Harry Kane se 2 doele het Engeland gehelp om die Demokratiese Republiek die Kongo in Atlanta 2-1 te troef. Dit is die eerste keer in 60 jaar dat Engeland in agterstand inhaal om 'n uitklopwedstryd te wen. België het in Seattle met Senegal afgereken deur hulle in bykomende tyd 3-2 te klop. Amerika kom nou teen België te staan terwyl Engeland en die medegasheerland Mexiko sake uitspook. En ons hou by sokker, die Bafana groep wat geskiedenis gemaak het op die wêreldbeker toernooi, het vanoggend 'n helde ontvangs gekry met hulle aankoms op die OR Tambo internasionale lughawe in Gauteng. Bafana het wel Sondag in die ronde van 32-1-0 teen Kanada verloor, maar dit was die eerste keer in Suid-Afrika se geskiedenis dat die nasionale span 'n wêreldbeker uitklopfase bereik. Afrigter Hugo Broos sê die span het wonderlike ondersteuning van Suid-Afrikaners ontvang. En nog tennis, die WTA jaarlange toernooi sal nou in Indian Wells, Kalifornië plaasvind en nie in Riyadh, Saudi-Arabië nie. Dit volg nadat die vrouebeheerliggaam versoek het dat die gesogte kampioenskap verskuif word voor die ooreenkoms van 3 jaar met Saudi-Arabië verstryk. Die WTA se voorsitter, Valerie Camillo, sê Indian Wells bied alles wat nodig is om die beste van vroue tennis ten toon te stel. Die top 8 vroue enkelspelspelers en dubbelspelspanne neem van 8 tot 15 November aan die toernooi deel. En dan die All Blacks afrigter Dave Rennie het 2 nuwelinge gekies vir Saterdag se Nasieskampioenskapsoopeningswedstryd teen Frankryk in Christchurch. Die Hurricane starter Xavier Numia en Fehi Finyang-Ganofu sal hulle toetsbuiging van die bank af maak. Kaptein Ardi Savia is 8ste man terwyl Luke Jacobson in die nommer 7 trui speel. Die veteraan Bowden Barrett is uit die groep gelaat. Rennie sê hulle is terdee bewus van Frankryk se sterkpunte. En nog sokker, Kaiten McKenzie, ons minister van sport, kunst en kultuur, het gesê Bafana Bafana se afdeling Hugo Broos moet geloof word vir die herstel van trots in die nasionale span. Suid-Afrika se wêreldbeker veldtog het Sondag geëindig met hulle verlies teen Kanada in Los Angeles nadat die span vir die eerste keer die uitklopprondes gehaal het. McKenzie sê Pitso Motsamane is die regte kandidaat om vir Hugo Broos op te volg. En aan rugby, 'n skare van sowat 55,000 word verwag vir Saterdag se Nasieskampioenskapstoets tussen Suid-Afrika en Engeland op Ellis Park in Johannesburg, wat sitplek het vir 62,500 toeskouers. SA Rugby het beweringe ontken oor 'n gebrek aan belangstelling in die wedstryd tussen die aardsvyande en sê die verkoopsdata weerspreek dit. Dit volg op vroeë beweringe dat slegs 21,000 kaartjies teen verlede naweek verkoop is. Kaartjiepryse wissel tussen R450 en R3000 elk. Ek het al gesien op Facebook dat hulle dit weer die pryse laat sak omdat die kaartjieverkope nie te goed gedoen het nie, van R950 tot R650 die goedkoopste kaartjies wat nog beskikbaar is. Dan cricket nog, lede van die prestige-ryke Marylebone Cricket Club in Londen is gevra om Sondag se eindsrond van die T20 Wêreldbeker toernooi vir vroue op hulle veld Lords by te woon. Die uitvoerende hoof Robert Lawson het die versoek gerig om 'n herhaling te voorkom van 2017 se eindstryd toe die ledepaviljoen half leeg was. Hy het MCC-lede gevra om op te dag ongeag wie van Engeland of Suid-Afrika die eindstryd in Australië haal. Die twee lande speel vandag in die tweede half eindstryd. Die MCC is vroeg gekritiseer as steeds hoofsaaklik vir mans. En nog rugby, Suid-Afrika se grootste streeksligdiens Airlink het 'n Embraer E190 straler in groen getooi om sy rol as die amptelike binnelandse lugredery vir die toetsreeks tussen die Springbokke en die All Blacks te vier. Die vliegtuig is by Airlink se verfaanleg in Polokwane, Limpopo oorgeverf en spog met die reeks se amptelike kenteken. Die uitvoerende hoof, De Villiers Engelbrecht, sê die vliegtuig sal die twee spanne tussen wedstryde vervoer en op belangrike binnelandse en streeksroetes gebruik word. En ons eindig af op sokkernuus. Die Namibiese doelskieter Pieter Shalulile en Mamelodi Sundowns se paai het amptelik geskei na 6 suksesvolle jare. Die 32-jarige vertrek nadat sy kontrak verstryk het met die partye wat ooreengekom het om nie 'n verlenging van 'n jaar te teken nie. Shalulile vertrek as een van Sundowns se suksesvolste doelskieters nadat hy sedert sy aansluiting vanaf Highlands Park in 2020 verskeie ligatitels en ander plaaslike trofeeë help verower het. Daar word verwag dat Shalulile belangstelling sal lok van klubs in die Midde-Ooste en elders in Afrika. En dit is 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport. Ons kyk na motorsportnuus op Rembrandt 'n bietjie later in die tweede uur van die program.

Jy was fantasties, Appel, Nora, Flok en Midnight Oil. Beds are burning. Is Big Nick saam met jou, dis die Big Nick Drive. En is tyd vir ons om te gesels vandag se topic. Hoe het ek gekom op vandag se topic? Ek het volgend op pad werk toe, gaan ek so deur die radiostasies, kyk wat gaan oral aan, weet soek 'n lekker liedjie of ietsie. En kom toe af op die onderhoud met 'n jong knaap. In elk geval, lang story kort is, sy ma is Suid-Afrikaans, sy pa is Suid-Afrikaans, Engelse mense. Maar hierdie kind het wat duidelik klink soos 'n Amerikaanse aksent. Hulle bly in Suid-Afrika en hierdie kind het regtig waar, is 'n tiener, het 'n Amerikaanse aksent. En ek, dit het my amper bietjie geïrriteer. Ek was soos wat, ek het soos gesit in die kar gegaan, bietjie, weet nie, maak nou maar, terg nou maar bietjie. Maar ek was soos, hoekom op aarde ek praat hier? Kyk jy net die hele tyd TV met die Amerikaanse akteure en aksente wat hy hoor? Of wat gaan nou aan hierso? En toe laat ek my dink nou aan hierdie aksente. As mens nou Engels praat, dan kan jy mos verskillende aksente hê. Amerikaans, Frans, Duits, Russies. Jy kan mos nou hoor as iemand Engels praat en hulle kom van 'n ander land af. Dis nou die aksente wat jy kry in Engels. Ek tog toe ek vra vir jou, as dit nou kom by as jy in Engels gesels, of weet nou, jy self is, of iemand wat jy hoor, dit kom jy by jou ore in, ek op jou hoor, is daar 'n Engelse aksent van 'n ander land, wat jy van hou? Miskien is die American, you know, I'm from America, everything is like this, bietjie van 'n Texas klank, jy weet, country muziek, like jy dit, of irriteer dit jou, is daar een wat jy van hou, is daar een wat jy irriteer, miskien kan jy ene doen, en jy kan vir my bietjie, wys my bietjie, so stuur vir my 'n voice note op die WhatsApp line. Ek praat aksente vandag, as ons nou so Engels gesels, jy kan selfs hoor as iemand Afrikaans is, ja, as jy sterk Afrikaans is, en jy praat nie baie Engels nie, dan het jy 'n Afrikaanse Engelse aksent, maar ek wil by jou hoor, wat die ene hou jy die meeste van, wat jy nou die minste van, en miskien kan jy ene naap, miskien het jy dit al gedoen, ek het nou in my 20s, toe ek nog my vroeg 20s was, het ons altyd na die drive-thrus toe gegaan, en as jy haal by die box stop, waar jy nou moet praat met die box, dan sit ek die Amerikaanse aksent dan, om dit nou maar, daar typische Amerikaanse takeaways is, jy kan ons nou dink wat die ene ek van praat, maar sê vir my bykie daar op die WhatsApp line, 082-333-667, ons praat aksente, as jy Engels gesels, wat aksente hou jy van, wat die ene laat jy glad nie, kan jy vir my ene doen, kom, ek wil hoor, moet nie maak asof jy nie aksent kan doen, ek is seker baie van julle het al dit gedoen, 082-333-667,

0: Jean Belcher, Jan Smit, gevaar en Bartus, een slikkie inspiratie. Ons praat topic dinge, accenten, ja. Je weet as jy Engels praat en jy kan hoor, hierdie ou is nie eindelijk Engels nie. Of hy is nie van Suid-Afrika af nie. Hy het in Australië sy accent of een Engelse ene, die Britse, of Amerikaner, of Franse ene, Russische, Iers. Ja, die eerste accent as hulle so Engels praat, selfs Afrikaans, ja. We for now this, no? We, some people, we speak English and you can hear we're actually very sterk Afrikaners, you know. En dis fine, jy weet, maar ek vraag vir jou, is daar ene wat jy baie van hou, van die accente in Engels? Is daar ene wat jy nie baie van hou nie? En ek vraag vir jou daar in 082-333-367. Jy kan maar vir my sommer ene gee. Misschien kan jy accente namaak. Jy weet, ek is soos Gerkie, want jy weet, hy kan dit doen ook. Ek sal met Amerikaans rondspeel. Maar ek sal nie rond. As ek so met Engels probeer gaan, die Britse accent, dan raak ek die mekaar en dan gooi ek Iers en Skots die mekaar. So ek los om, nee. Stick to what you know. Is maar beter so. Ons praat accent, dit is vandag sy topic. 082-333-367. Wat jy en like jy nie in Engels. En kan jy vir my ene gooi? Ek wil hoor.
1: Luister en nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Picnic met jou nuus in die bulletin. Die regering sê 'n Ghanese burger is dood in Kaapstad, hou nie verband met die betogings teen migrante nie. En Gauteng oortref sy teikens in die Lena Kepewer program. Die regering verwerp Ghana se beweringe dat die noodlottige skietery van 'n Ghanese burger in Nyanga, Kaapstad, verband hou met Dinsdag se betogings teen migrante. Die polisie sê die man is Maandag geskiet tydens 'n vermeende afpersingsverwante rooftog in sy haarkapper salon, 'n dag voor die betogings plaasgevind het. Woordvoerder William Baloyi beskuldig Ghana van die verspreiding van vals inligting, aangesien geen sterftes tydens die betogings aangemeld is nie.
2: The chairperson of the Interministerial Committee on Migration and Minister of Justice and Constitutional Development, Mamoloko Kubayi, appealed that diplomatic matters and concerns between our continental counterparts must be communicated properly through the South African diplomatic channels that have been established.
0: Die Gautengse Departement van Gesondheid sê sy Helena Kepewer MIV-voorkomingsprogram het teikens vir die bekendstellingsfase oortref en 6130 kliënte bereik binne die eerste maand. Dit verteenwoordig 131% van die provinsiale teiken. Woordvoerder Steve Mabona sê die produk is in 133 klinieke in Gauteng beskikbaar. Tshwane het die hoogste opname aangeteken, gevolg deur Johannesburg en Ekurhuleni. Mabona sê daar is voldoende voorraad beskikbaar, maar vra dat ander voorkomingsmetodes voortgesit word.
3: The department reminds members of the public that Lena Kepewer does not protect against sexually transmitted infections other than HIV, nor does it prevent unintended pregnancies.
0: Die Suid-Afrikaanse boubedryf reus Group 5 het amptelik uit sakeleding onttrek na 'n suksesvolle herstruktureringsproses van 6 jaar. Die sakeledingspraktisyns Dave Lyke en Pieter van der Steen het die formele beëindiging van verrigtinge bevestig nadat die herstelplan ten volle ingestel is. Die herstel het finansiële verwagtinge oortref en die onderneming evalueer die vooruitsig om surpluswaarde aan aandeelhouers terug te gee sodra die finale korporatiewe sake afgehandel is. Minder as 15% van die byna 6000 werkers wat in diens was toe die onderneming in duie gestort het, is afgelê. Nie sy die buiteland, brandbestryders in Suid-Frankryk veg teen verskeie veldbrande wat hier sterk wind aangeblaas word, terwyl die land worstel met uiters droë toestande na 'n onlangse hittegolf in Europa. Die minister van Binnelandse Sake, Laurent Nunez, sê 3 brande, 2 aan die westelike rand van Marseille, aan die Middellandse See, het 'n gesamentlik gebied van meer as 1200 hektaar verswelg. Die Wêreldweerkunde Organisasie het verlede week gewaarsku die rekordtemperature in Wes-Europa laat verlede maand vererger die gevaar van veldbrande, terwyl plantegroei baie droog is. In jou geldsake die rand R16.39 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.80 teen die pond. Bitcoin is $61,135. Die prys van goud is $4,066.74 per fyn ons en Brent olie $70.31 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Lief lekkers, luister even in Picnic saam met jou Palletones. Voor Diana is het Blondie, one way or another. Ons gesels vandagse topic, ek vraag vir jou oor accenten. Ja, as ons so Engels gesels en jy kom van ander lande af, of jy is eindelijk maar, dis nie jou eerste taal nie, dan kan jy ons nou hoor, gewoonlik in nou accent. Ek weet partij keer, as een Suid-Afrikaanse persoon met iemand van Amerika Engels praat, dan kan hulle partij keer hoor, dan sê hulle, is jy van, dan denk hulle gewoonlik, jy is van Australië af. Baie Amerikaners misgis die Suid-Afrikaanse accent vir Australië, maar nee, ons het ons eie accent. Ek wil jou hoor, as het kom by hierdie accenten in Engels, wat ene hou jy van? Is dat ene wat jy van hou? Brits, Amerikaans, Frans, Iers, Skots miskien, ek weet die Afrikaans, ja, dit is een accent. En kan jy enige een doen? Is dat ene wat jou irriteer ook? Miskien hoor jy nie, oh, vader weet. Laat ek hoor, en miskien is jy van die mense wat lekker, want hy is soos Police Academy, was die ou wat al die geluide en stemme kon doen, ek wil weet, miskien kan jy een accent doen, miskien kan jy Engels praat soos een Bobby, soos een Amerikaner, een Yankee, sê vir my, op Facebook, Alta Vermaak sê, Frans het een prachtige accent, maar nee, ek is een boer dier en dier, ek het geen accent nie. Dankie Alta. Alleid sê die Britse Engels is vir my baie mooi, maar ek is in Kalahari gebore, ek praat in Afrikaans en ek sukkel erg met Engels. Rika sê, my man is British, het hang af van wat er streek hulle is, sommige van die accente is horrible. Is dit die Cockney? Die Cockney wat so terrible is, nie noem hulle. Marika sê, my man was een Weskusser, hy het altyd gesê dat hy Engels net in selfverdediging gepraat het. Rika sê ook, ek love die Italiaans en Israelse Engelse accente. Gail sê, basically, I can speak Pommy. Ook as jy sê, ek in die Brits gooi. Sê sê van, maar kan jy ene gooi op? Kom ons kyk. Karen sê, ek love die Irish, dis super sexy as een Ierse Roy Willie praat. Ja, nee, die Ierse, nee. Maar is dit ook in die Franse, wat jy so van hou nie? Maar dis die taal, denk ek. Ek denk, dis die accent nie. Maar een Franse accent ook, mos. Ek weet, die dames hou van daai ene. Heinik, daar is niks wat my meer irriteer as ons Afrikaners vir dankie danko sê. Dis soos Anna wat Anne geword het in confite jam. Mooi dag verder, Chris Edwards, dankie jou Chris. Ja, die dinge, ons kry verskillende dinge, nee. Maar nou ja, stief my boodskap, ons praat accente. Is daar ene wat jy baie van hou, een Engelse accent? Miskien van Amerika, Engeland, Frankrijk, wat ook al ons nog gehoor. Selfs Israelse, jy kan nie eens gedink aan hom nie. Maar sê my, is daar een accent wat jy baie van hou? As jy hoor iemand praat Engels en jy hoor, hey, hier is nie van Zuid-Afrika nie. Wat sy accent is dit hier? Is daar een wat jy van hou? Is daar een wat jy glad nie van hou nie? 082-333-667. Ek weet baie van julle sal sê die hier accent wat ons nie van hou nie. Is as jy die phone bel en jy probeer iets uitsorteer soos jou contract. Haas die specifieke accent, Engelse accent. Alright, okay. Daai accent, baie wat nie van hom hou nie. Miskien hou jy van hom, wie weet. Volg van Luister FM op TikTok, ons is daar at Luister FM live, as jy op TikTok doenig is, maak op die app, klik daar op die vergrootglas wat sê search en tik in Luister FM live, dan volg jy ons vir allerhande dinge wat ons daar plaas.
1: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: By Easter Cape Caravan, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Walmer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
2: 041-581-5363.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vanmorgen. Vrydag 3 Juli, Aliwal Noord 1-10, Bishu 7-17, Kraddock 3-12, Dispatch 9-17, Oos-London 14-19, Fort Beaufort 5-15, Graaf-Reinet 5-14, Gramstad 818, Jeffreys Bay 1020, Mtata 616, Port Alfred 1219, Port Elizabeth 1118, Port St. John's 1220, Queenstown 213 en uit die nacht 918. Dis jou weer vanmôre, Vrydag die 3 Julie.

0: Billy Idol.
1: Wide wedding.
0: Ons ruk in ons rol een bykie meer op donderdag. En ons gesels, ons kyk die laatste paar boodskappe, Vadrie sê, sy lyk my Amerikaanse accent, al het ek, sy het gedink, ek gaan dit nie doen nie. Ek kan nie vinnig het gedoen, jy weet, ek wil nie te lang al praat nie. Ek het vriende gehad toe ek my vroeg tonas was, hulle was Amerikaanse sendelinge gewees. En hulle was Amerikaans gewees. En as jy saam met hulle te veel uitang, Poetie, as jy nie versigtig is, dan begin jou Engels ook 'n bietjie geaffekteer word. Maar dan sê ek, hou van die Amerikaanse aksent, my seun werk oor see. Ek kan ure daarna luister, is awesome. Eben sê vir my, nee wat nie, Engels gebruik ek hoofsaaklik vir selfverdediging. Jy sien veel van aksent betrokke nie, behalwe plein Afrikaans. En hy sê, die Nederlanders rook al jare lang die groene. Dis ook om hulle so snaaks Afrikaans praat. Kom ons kyk, wat sê dieren van my? Nolien, ek blijg nie die muziek. Goed op van jou te hoor. Wat sê Andrew vir ons?
2: Wat heb ek nie, is Andrew wat praat. Jou luister, ek is Engels, maar ek praat Afrikaans. Ek lief die taal Afrikaans. Ek praat om vlot. Ek kan iets hier praat. Ek kom ons van Durban af.
1: Oh, nice.
2: Ek kan iets hier praat. Ja, maar Afrikaans, het is die taal om te praat.
0: Hij is lekker jong, kom ons hoor, wat sê die?
3: Ek hoop het gaan goed, ek luister vir jou hier van Texas af, meer specifiek, klein dorpie, Floydada, in Texas. Nick, ek moet vir jou sê, die accent wat ek haat, as ek het nou mag sê, dat ek het haat.
0: Jy kan maar.
3: Is hierdie flippin Texas Amerikaanse accent. Vir al die Texan ouwens, die properse Texan, Texans / Mexicaners. Oh, kyk, ek sukkel om hierdie ou te verstaan of te hoor wat ek mee saamwerk. Maar is reg, lekker middag verder, Nick. En laat het goed gaan daar in Suid-Afrika. Okay, hi. André Kimps en Francis, bye.
0: Baie dankie, André, vir die boodskap. Ah, uit Amerika, Janne. Kijk nie, Amerika is so groot, nie. En daar is soveel verskillende accente in Amerika self. Dit is ook maar crazy. Wat sê die ene keer vir my? Ek hou van French, dis awesome. So sê Doreen vir my, sy sê merci. Ja nee, die Frans, mense lucky Frans. Ons hou aan met jou muziek, ons het jou Rembrandt Motorsport nies om die draai. As jy nog vir my enige boodskappe wil stuur, oor die topic, oor accenten, kan jy so maak.

Fransje van Kuik, gelukkige lewe. Jou Rembrandt motorsport is om die draai en ons het nog jou kiekie kyk en jou hartstaf wat nog jou kan toe kom. Ons gaan ook raak toe, dink jy daaraan om jou motor te verkoop, gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landswyd. We Buy Cars, die makkelike manier om te koop of te verkoop.

0: MyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die kuns van motorsport, Rembrandt.
2: Ja, dis donderdag. Beteken ons kyk na jou motorsport nuus, dinge wat gebeur. Formule 1, dit is natuurlik hierdie naweek Silverstone, dis die Britse Grand Prix. George Russell wat vir Mercedes hulle eerste oorwinning sedert die seisoen se openingswedren behaal het by die Oostenrykse Grand Prix verlede naweek. Hy het eerste weggespring en ja, net gewen. Max was op hom, maar ook Antonelli was op Max gewees. Maar Max Verstappen sterk teruggeveg na sy kwalifiseringsongeluk wat hom tweede laat eindig het. Ek het gesien, baie mense het gesê, as Max Verstappen as hy die ren gekyk het vir die naweek, toe Max en Lewis Hamilton, toe hulle so lekker te mekaar klei het, daar op die baan. Baie mense sê, as hulle nie soveel tyd gemors het om mekaar aan te vat nie, sou Max miskien gewen het. Interessante ding om na te kyk. Antonelli nog steeds een gemakkelijke voorsprong in die driverskampioenskap, maar Russell het die gaping een bietjie verklein met die oorwinning van hom in Oostenrijk. Mercedes nog steeds lyk hulle nog steeds soos die span om te klop. Ek wou vir McLaren dop. En ek voel net, ek weet, hulle is nou maar net waar hulle is op die oomblik. Maar ek voel hulle moet daarom een bietjie beter kan doen. Toch is Lando verdedigende kampioen, nou ja, en die span ook. Maar ons sal maar dop. So dis Silverstone hierdie naweek. Ek het daar, of ek sit om so nou vir jou uit daar, op Rembrandt se Facebookblad is die skedule. As jy gaan kyk, self die Formule 1 in die Suid-Afrikaanse tyd het ek het vir jou uitgestel. Dis ook daar uitgesit op die WhatsApp tyd, dis ek het binnenkort daar geplak. So dit is wat aangaan daar. Dan ook MotoGP, klomp, driverskuive vir 2027. Joan Mir, wat aansluit by Grazini Ducati in 2027. Danny Holgado kom na MotoGP toe, saam met Grazini. Bagnaia is vir Aprilia bevestig. Martin, ja, Yamaha toe vir 2027, hoor hy Martin. Alex Marquez by KTM en Aldegear is op pad na VR46 Ducati toe. Hele klomp dinge. Contract nies in MotoGP is die groot dinge, lyk my op die oomblik. Dan staan ook by GT3 in die uithourenne. CrowdStrike se 24 Hours of Spa is een van die grootste GT3 uithourenne ook wat nog kom. Dan is topvervaardigers Porsche, BMW, Ferrari, Mercedes, Lamborghini, Aston, al die grootes hulle neem deel. As jy vir my enige nuus het van plaaslike motorsport wat die naweek gebeur, miskien het ek hom gemis, sê vir my dan 082-333-667 en dan praat ons weer saam. Dis jou motorsport dinge, kyk daar op jou WhatsApp, tyd is vir jou Formule 1 skedule vir die naweek. Hy is ook daar op Facebook, op Rembrandt se Facebook blad. Ons hou aan met jou muziek, ons ruk en ons rol op 'n donderige donderdag, en wie nou beter as Keenan Eksteen met Chasing Dragons.

Steen Chasing Dragons. Ek sê jy toe ek daai liedjie vir die eerste keer gehoor het, toe sê ek dadelik vir myself, die man klink soos Bruce Springsteen en daai liedjie, soos The Boss, en ek gaan 'n bietjie boss vir jou gooi. Ek sien plaaslike motorsport, ons het 'n lekker stokkies aksie die naweek. Dit is 'n club en regional rondte nommer 5 by Victory Raceway op Victoria Railaan. Dit is hier in Warmer se kant natuurlik. Jy kan uitsien daarna. Ook dit is R70 volwassenes, kinders onder 12, R40. Jy kan langs die baan parkeer vir 50. Hekke maak 1 uur oop en die aksie begin 5 uur en trek jy manne weg. So had jy lekker stokkies aksie by Victory Raceway hierdie naweek. So dis een ding wat jy kan geniet. Sommers so op the 4th of July is natuurlik Amerika se groot verjaarsdag, is dit nie? 250, as ons nou daai kant van die see toe gaan. Maar daar het jy net so iets lekker stokkies, plaaslike aksies, bietjie motorsport dinge vir jou om die naweek te geniet. Ook boonop die Formule 1 dinge wat jy kan gaan kyk op jou televisie. Hier is jou Bruce Springsteen en ek het hierdie enetjie gehoor in 'n TV-reeks wat ek onlangs gekyk het. Beautiful liedjie. Lirieke is so mooi. Sy naam is Thunder Road.

0: Bruce Springsteen as your boss met Thunder Road. What a beautiful tune. Ja, jy klink om bly lig in die musiek so. Hier so op jou lekker luister. Stasie. Ons speel om die draai, speel ons 'n bietjie kiekie. Kyk, middag nie, ek is 100% Engels en Afrikaans, maar wat my grens was irriteer is as SA mense veral op TV of radiostasies Engels praat en amper hulle tonge insluk soos hulle probeer daai tong rol, dan spreek hulle in elk geval het verkeerd uit, sê Erika. Ja, kan so dink, jonge, kan so dink. Ek het al 'n plaaslike girl gehoor by een van die ander radiostasies hier so in Port Elizabeth. En ek het haar al ontmoet, ek het haar fisies ontmoet. Sy is Afrikaans en haar Engels op die radio, toe sy nog op die radio was plaaslik. Sy het geklink soos 'n gekonstipeerde Amerikaner. Ek weet nie wat nie, iets tussen Felicia Mabuza Shuttle en Oprah. Ek het nie weet wat sy wou wees nie, maar het was definitief nie haar accent of haar stem daar nie. Heeltemal uitgedruk en aangeplak. Maar, so praat mense maar nie. In elk geval, jou kiekie kyk is om die draai, dan ga ek vir jou voete daar op die WhatsApp site te sit en dan moet jy vir my raai wat gaan daar aan. Ek gaan vandag se nie moeilik maak nie. So ek dink julle behoort om te kry. Gistersin was, ek het nie gewen nie, iemand het hom reg gekry, het was Kassie Muur gewees. Anisha het hom ook reg gekry in Eben. So het was Kassie Muur gewees. Ons kyk wat het ek vandag vir jou om die draai.
1: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Raise a wall, transforming properties with strength and style.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

bly. Dis lekker enetjie van Zon Sonnekes. Bly, sê hy vir ons. Bly net 'n bietjie. Bly jy net hier, want dis nou tyd vir ons om 'n bietjie kiekie kyk te speel. Dis 'n nuwe speletjie wat ek verlede week begin het. Ek vat 'n foto van iets of iemand of iets wat besig is om te gebeur. Ek sit hom deur 'n masjien, baie duur masjien wat ek hierso het. En hy skommel hom, hy krap hom die mekaar soos 'n puzzle amper. En dan moet jy vir my raai wat gaan daar aan, wie of wat of waar of hoe. Kiekie kyk is die speletjie se naam. Gaan kyk op die WhatsApp status. Daar is hy. Ek dink vandag gaan jy hom kry. Ek gaan nie wen nie, jy gaan wen, jy gaan hom maklik kry. En ek wil weet wie gaan die vinnigste wees. Die vinnigste 5 wat vir my hierdie ene gaan kry. Hy sal op die WhatsApp status binnekort val. Dis vandag, sy kiekie kyk, gaan loer 'n bietjie daar.

gesproken. Zag eens, ruk ik jou uit je beet.

0: Arno Karsten, Spook op Luister FM, Nickelback, She Keeps Me Up. Die Kiki Kijk is daar op WhatsApp, tyd is vol op boodskappe wat hier gekom het. Ek het hom nie moeilik gemaak vandag nie, jy behoort te weet wat daar aan gaan in vandag se speletjie van Kiki Kijk. Ek sal in die volgende uur net so aan die begin, sal ek vir jou sê, hoeveel van julle was reg? Ek dink omtrent allemaal was reg gewees. Maar ek sal vir jou sê, wie was die vinnigste 5 gewees wat die antwoord vir my reg deur gestuur het? Kom ons gaan luur na wat aangaan in jou nuus.
1: Luister in die nuus.
0: Luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Vir Kiele en Balula prys het Afrikaners wat die oproep verwerp het om die land op 30 juni tot 'n stilstand te bring. En die konstitusionele hof vra die stad Kaapstad om te herbesin oor Tafelberg behuisingsplan. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê Suid-Afrikaners het dinsdag oproepe verwerp om die land tot stilstand te bring met skole, besighede, openbare vervoer en klinieke wat normaalweg met hulle werksaamhede voortgegaan het. Mbalula het tydens sy media-inligting sessie burgers bedank omdat hulle vrede gekies het en wetstoepassingsagentskappe geprys vir die handhawing van orde. Hy het gewaarsku geen individu of groep moet die reg in eie hande neem nie.
2: Where there was violence, intimidation and looting, because there was, the law took its course and it will continue to do so. We have said it before and we say it again. The enforcement of immigration law is the work of the democratic state. No mob, no march and no self-appointed commander may take that power.
0: Die Vereniging van Staatsamptenare is woedend oor die Raad vir Mediese Skemas se besluit om nie die voorstel van die mediese skema vir staatsamptenare goed te keer nie. James wou die gemiddelde bydraverhoging van 9,5 tot 7,5% verminder. Die vakbond se woordvoerder Claude Naiker sê hulle is veral ontsteld oor James se verklaring dat hulle steeds daartoe verbind is om bekostigbaarheid te bevorder en die finansiële las op lede te verlig.
3: Such assurances ring hollow when the outcome is that members continue to bear a 9.5% increase in contributions at a time when many public servants are struggling to make ends meet. Public servants are confronted with escalating food prices, fuel costs, municipal tariffs, school fees, transport expenses and increasing household debt.
0: Die konstitusionele hof vra Kaapstad en die Wes-Kaapse regering om hulle planne vir die gewese terrein van die Tafelberg skool in Seepunt te heroorweeg. Die provinsie moet ook verslag doen oor sy planne vir bekostigbare behuising nadat die hof bevind het die openbare raadplegingsproses was onvoldoende. Die Good Party se sekretaris-generaal Brett Herron sê die uitspraak is 'n reuse oorwinning vir ruimtelike geregtigheid en bevestig openbare grond moet ongelykheid help uitwis.
4: The court also rejected the city and the province's argument that their hands were tied when it came to housing delivery because they depended on resources from national government, ordering them to find the resources to discharge their constitutional obligations. The court ordered that the province and the city are obliged to take housing location into account.
0: 'n 11-jarige seun word aangehou nadat hy met 'n bakkie vasgery het teen 'n groep monnike wat op 'n pelgrimstog in Noordoos-Thailand was. Amptenare sê 8 van die 35 monnike is dood, 5 is op die toneel dood en 3 ander het in die hospitaal gesterf. 14 ander is hospitaal toegeneem met 4 in 'n bedenkelike toestand. Kring televisie beeldmateriaal wys hoe die monnike agter mekaar langs die pad stap voordat die bakkie hulle tref. Die omstandighede rondom die voorval word nog ondersoek. In jou geldsaak het die rand R16.26 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin $59,542. Die prys van goud $4,118.13 per fynons en Brent ruolie $70.70 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin. Volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
5: Die baard ontdaard op Luister FM.

Is Phil Collins in the Air Tonight gesing deur Marilyn Manson. Is hy donderdag, hy donder mos. Jy weet mos nou. Ek hou nog steeds van die ou jene. Moenie worry nie, moenie weghardloop nie, asseblief. Ons raak net 'n bietjie meer op 'n donderdag. Van Marilyn Manson na Marilyn Moosen. Lisa Marie sê, daar is Moos op die pad. Hier is William Moffat na by Homerwes School. Baie dankie vir die laat weet, Lisa Marie. Sy sê, daar is baie van hulle. Daar is hele klomp van hulle. So wees versigtig. Hulle is nie bang vir motors. Hulle stop nie. Hulle stap net. Hulle is soos ek in die shopping center. Loop maar net, want wat gaan gebeur? So asjeblief, wees versigtig. Dis jou verkeersnuus. Dankie baie, Lisa Marie, vir daai. Kom ons kyk na vandag. Se kiekie kyk, ek dink omtrent 99% van julle het hom reg gekry vandag. Sakkie, ja, beslis, jy het hom reg. Matilda sê Denise, Vicky het hom reg, Andries reg, Linda, Honderds, Mariska ook reg, Adriana het hom reg, Karen sê Elon en Trump is die hare, nee, jy dink aan Trump oor die hare. Ria sê het hom reg, Altabekes het hom reg, Steven, ja, is a legend, het hom reg, Aletta Hassai, Charlotte ook mooi reg, ook Janine, ook Paul Zietsman het hom reg, Emmanuel, jy het hom ook reg, Adrie het hom reg, Eben, yes, jy het hom ook, Adel, sê ons allemaal, Nicolien het hom reg, kom ons kyk hier so, Rihanna, ja, jy het hom ook reg, Eben, Lynette, Yolanda, Reinhard, Elsa, Honderds, Anisha, jy het hom ook reg, dank jy dit, en weet jy wat, natuurlijk, die antwoord is, niemand anders nie, as die Nies, lees legende, oom Rian, Kruiwagen. Wie was die vinnigste vijf gewees? Vijfde, Mariska, vierde, Linda, Andries, derde vinnigste, Vicky was die tweede vinnigste en die vinnigste om vandag sy kiekie kyk reg te raai was Sakkie. Ja, sy Sakkie, jy wen absoluut niks, maar jy kan brag, my broer, jy kan brag. Ons aan met jou muziek, jou handstaf lê om jy draai, hier is Gene Rockwell met die lekker 1981 opname van Natuurlik Hart.

0: What a legend. Gene Rockwell met Hart. Dis Big Nick saam met jou, dis die Big Nick Drive. Ons moet gaan kyk na jou weer vir Oulaas, maar voor ons daarby uitkom.
1: Ken jy jou hartstof? Laat ons hoor.
0: Tyd vir ons om hartstof te speel. Dis waar ek vir jou woord kry, die hand voor die boek van die Afrikaanse taal. En al wat jy moet doen, is jy moet vir my die woord vat, gebruik hom in een sin en stuur vir my die sin na die WhatsApp line toe. Moet nie net vir my die betekenis stuur nie, ek soek een sin, wees kreatief, vertel een story, maak die saak nie, sit karakters in, dis okay. Geen nie om nie. Solank jy die woord gebruik in die sin, moet nie net vir my die betekenis stuur nie. Dis lekker ou woorde wat nie gewoonlik meer algemeen gebruik word in ons taal nie. Hierdie ene vandag, vandagse woord van hartstof, is ramai, ramai, R-A-M-M-E-I, R-A-M-M-E-I, hy is op die WhatsApp status, is vandagse woord van hartstof, gebruik om in een sin, en stuur vir my die sin in die WhatsApp line toe, R-A-M-M-E-I, ramai, dis vandagse woord van hartstof, kom ons kyk, wat is sin kan jy vir my gebruik, waar die woord in is, dan stuur die vir my dier na die WhatsApp line toe, dis vandagse woord vir hartstof, so maak so vir my, gaan kyk gou daar op die WhatsApp status, ramai, R-A-M-M-E-I, gaan loer een bykie daar vir my, dit is weer Kersfees in Juli, my luister FM, begin jou advertier, met 20% afslag op geselekteerde pakkette, maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Al wat jy moet doen, stuur die e-pos na bemarking at luisterfm.co.za vir meer besonderhede.
1: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja, of van by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks.pe of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. Een blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Luister FM, weer.
0: Kijk na jou weer dinge vanmorgen, vrijdag die 3 juli, Aliwal Noord 110, Bishu 717, Krarok 312, Dispatch 917, Oost-London 1419, Fort Beaufort 515, Gravernet 514, Gramstad 818, Jeffreys Bay 1020, Mthatha 616, Port Alfred 1219, Port Elizabeth 1118, Port St. John's 1220, Queenstown 213, en uit de nacht 9.18. Dis jou weer vanmorgen, vrijdag die 3 juli.

0: Rihanna, voor sy R-I-A-N-A was, sy is R-E-A-N-A. En ek dink ek gaan haar op Facebook moet ek gaan vra. Ek wil bitter graag al vir jare weet hoekom, wat het gebeur. Toe sy begin het met muziek was het R-E-A-N-A, Rihanna. Ek het nog die series gehad en nou is dit R-I-A-N-A. Who knows? Ek wil weet. Maar ja, is tyd vir ons te kyk wat jy sê oor vandag se hot stuff. Kom ons maak so. Vandag se woord Rammei, R-A-M-M-E-I. Marinda sê vir my, Rammei die Rammei. Raas verskrikkelijk, kan nie slaapie. Steven sê, baie ons dink hulle is Rammeine na een paar doppen, maar loop hulle dan tegen een solide muur vast. Middag Nick en Alta Beke sê, die ene historiese gebouw het sulke zwaar houtdeure, hulle moest die Rammei gebruik om het oop te breek. Kom ons hoor, wat sê die vir my?
1: Hai, ek wil nie vir my sister.
0: Ah nee, dit is nie vir die speeliekie nie. Wat sê jy ben vir my?
2: Is dit nie een card game nie? Jy ben van de scratch, dankie.
0: Dankie, Eben. Nou, jy ben dan kan nou Ramikap nie, of een maal love Ramikap. Tian van Botswana sê, met die Rameise storm is die solide deur oop gekry. Dankie, wat sê Marina vir ons?
3: Geen kasteel was veilig tegen een Ramei wat deur die weekend gemaakt was nie.
0: Dankie baie Marina en dan sê Valerie, don't be say Ramei man, everything will be fine. Wat is die ding, Ramei, wat ek vir jou gegeef vir vandag se hartstaf? En as jy nou die sinne geluister het, dan sal jy behoort in die idee te hee wat het is. Dit is natuurlijk, as jy nou terugdink aan die ou movies of die series, Game of Thrones, enige dinge wat in die Middle Ages afgespeel het, met swaarde en skulde en perde, en dan was een kasteel betrokke gewees, dan het jy Ramei gesien, vooral in Lord of the Rings was daar Ramei. Ramei is een stormram, ja, dat is die ander woorde daarvoor. Bijvoorbeeld die poort van die kasteel is met een ramei aangeval of is geramei met een ramei stoot. Die mieren van die vesting is geramei. So ja, dit is een ram. Een ram is het in die movies in Engels. Een stormram. Ek hou van stormram. Dit is een lekker ene keer. Het klinkt soos een cool woord vir een band of ietsie. Daar had jy dit ramei. Dit is vannacht een woord van hartstaf. Dit is die groot ding wat hulle gebruik. Is gewoonlik, baie keer gebruik hulle fancy en hy lyk soos 'n kop van 'n monster of 'n beest of ietsie en dan neek hulle hierdie kasteel se deur af met die ramai of storm ram in Engels, maar net 'n ram. Dankie vir almal wat saam gespeel het vandag se hartstaf. Ja, 'n ramai, nie ietsie wat die mense mee praat vandag hier, want ons gebruik dit nie meer nie, nee? Of gebruik jy 'n ramai? Miskien is jou tiener in die kamer toegesluit en jy sê, maar die deur is sluit nie, en dan jy Ramei nodig, dan kan jy ook maar net jou skouer gebruik, nee. Speaking saam met jou, die Picnic Drive, as jy op soek na jou volgende motor, kyk dier meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek jy van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy daarin dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
4: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and Closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van Back and Closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
5: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pestkontrol en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pestkontrol en Elektries op 041-586-3379.
6: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our 2-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers create.

Strum, Sindrum, Jonk en Danig, Picnic saam. Jou tyd vir my om tot ziens te sê, jy keir saam met Nele Smyling Brits in jou donderdag aand en vanaf. Ziens te sê, jy keir saam met Nele Smyling Brits in jou donderdag aand en vanaf 6 uur af, hy bring jy ook jou nuus om 6.

0: Dit is nou op die kop 6 uur. Goeiemiddag en jy is ingeskakel so met my en jylle is my Ringbrits vir Luister FM Nies. En jou hoofnies in hierdie uur. Fikile Mbalula vra 'n bewysgebaseerde artikel 89 ondersoek na president Ramaphosa. Die departement van landbou verwelkom die nuwe groep veeartse wat toegang tot markte sal versnel. En in jou sokkernies, minister Gayton McKenzie sê Pitso Mosamani is die regte kandidaat om Hugo Broos op te volg. Die ANC-sekretaris, generaal Fikile Mbalula, sê die parlement se artikel 89 ondersoek na president Cyril Ramaphosa se Palapala-saak moet deur bewyse en 'n behoorlike regsproses gelei word. Mbalula het op 'n nuuskonferensie gesê, die ANC glo die proses moet nie oorhaastig gedoen word nie en vra die nasionale vergadering om te wag vir die hofuitspraak in September voor hy voortgaan. Mbalula sê enige ondersoek moet staatmaak op getoetste bewyse wat onder eed aangebied word om die integriteit van die grondwetlike proses te beskerm.
1: Is the panel report itself a bona fide instrument? Did it find correctly that high crime and high misdemeanors occurred on the part of the president? What we know is that the public protector has said no. The South African Reserve Bank has said no so. We think it is wise and economical to wait because September court case gives parliament itself finality.
0: Die departement van landbou het 'n nuwe groep veeartse by sy in- en uitvoereenheid verwelkom. Dit volg nadat Suid-Afrika stadig maar seker toegang tot belangrike internasionale markte verkry en sy landbouhandel versterk. Die woordvoerder van die departement, Prins Metswini, sê die veeartse se kennis sal nuwe uitvoermoontlikhede ontsluit en die heropen van markte ondersteun wat deur die uitbreking van back and closure geraak is.
2: The National Department of Agriculture wishes the new veterinarians every success as they embark on this important journey and looks forward to their contribution towards expanding market access, protecting animal health and advancing South Africa's agricultural sector.
0: Die staatsdienskommissie se kommissaris Anele Goyia sê staatsdepartemente se versuim om fakture binne 30 dae te betaal bly 'n probleem en oortree die wet op openbare finansiële bestuur. Volgens die nasionale tesourie het provinsiale en nasionale departemente teen die einde van die derde kwartaal van die 2025-2026 boekjaar 90,856 fakture ouer as 30 dae nog nie betaal nie. Die randwaarde van hierdie fakture beloop 15.5 miljard rand. Goyia sê die nie-betaling van fakture dreis in teen die regering se visie van ekonomiese ontwikkeling, werkskepping en armoedeverligting. Dan in jou buitelandse nuus, die burgemeester van Kiev, Vitali Klitschko, het aangekondig môre sal 'n dag van rou wees in die Oekraïense hoofstad weens nadat minstens 18 mense dood en meer as 90 beseer is toe Rusland vanoggend honderde hommeltuie en missiele afgevuur het. Verskeie ontploffings het Kiev geskud terwyl duisende inwoners in bomskuilings en ondergrondse metrostasies geskuil het. Staatsamptenare sê daar is steeds mense wat in beskadigde geboue vasgekeer is en die aanval was die dodelikste sedert Mei toe 24 mense dood is nadat 'n woonstelblok getref is. Dan in jou sokkernies, die minister van sport, kuns en kultuur, Gayton McKenzie, het Bafana Bafana se agvrugter Hugo Broos geloof vir die herstel van trots in die nasionale span. Suid-Afrika se wêreldbekerveldtog het Sondag geëindig met 'n nederlaag van 1-0 teen die medegasheer Kanada in Los Angeles nadat die span die eerste keer in sy geskiedenis die uitloprondes gehaal het. McKenzie sê Pitso Mosamani is die regte kandidaat om Broos op te volg.
3: I've been listening to SAFA, who has no, we are shortlisting different coaches. There's no different coach. There's one coach that must lead Bafana Bafana, and that is Pitso Mosamani. I've had a conversation with Danny Jordan. I've had a conversation with the chairperson of the technical team. I've had a conversation with Pitso. Pitso got many orders. I'm the one that said to him, Pitso, don't take them. We need Pitso Mosamani now.
0: Dan in jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,940 en die prys van goud is $4,133.82 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $70.92 per vas. Dit is dan nou jou laaste nuus gewees vir vandag, donderdag die 2 Julie. Jou volgende nuusbulletin volg môreoggend om 6:00 op die Groot Bek Breakfast.

0: Dis lekker om musiek te maak, sê so sê Pierre Souvons daar met Singering, Luister FM, goeienaand. Tyd is nou so 8 minuut oor 6, jy is ingeskakel saam met my Nelis Meyring Brits hier op Donderdag Dinge. Natuurlik gebeur dit nou elke donderdag hier so op jou lekker luisterstasie tussen 6 en 9. Natuurlik Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan ook online luister op www.luisterfm.co.za. En nou voor ek vir jou vertel wat ek en jy vanavond alles gaan doen, wil ek eers net vir Big Nick sê. Baie, baie dankie vir die Big Nick Drive. Jy kan elke weeksdag tussen 3 en 6 kan jy saam met hom kuier. En vandag was weer 'n lekker donderende donderdag gewees. So dankie Big Nick. En ons het hom geniet en mooi ry huis toe, bly warm en ek sien vir jou weer volgende week. Nou ja, wat kan jy vanaand van alles verwag op hierdie program? Ons gaan lekker musiek maak, ons gaan lekker speletjie speel. Die eerste speletjie gaan ons hier rondom half. Gaan ons met hom begin, dis natuurlik die donderdag 3 in 'n ry. Dan gesels ek en jy so bietjie later vanaand, ek het 'n vraag wat ek vir jou wil vra. En dan is dit natuurlik ook tyd vir flinke vingers, hierso so in die laaste uur van die program. So dit gaan lekker wees, bly warm, wees veilig, dit is verskrikkelijk koud hier in Port Elizabeth. Vanaand so, terwyl ons so praat van die temperature, kom ons gaan doen sommige gou hierdie ding.
1: Luister FM, weer.
0: Gaan loer 'n bietjie daar na jou minimum en maximum temperature vir môre Vrydag die 3de Julie en dit lyk vir my maar na 'n koue ene hier in ons uitsaai gebied. Ek skop af daar in Allewal Noord. Julle is môre op 'n 1 en 'n 10 en julle is gedeeltelik bewolk. Bishu 7:17 ook gedeeltelik bewolk. Craddock 3 en 12 ook gedeeltelik bewolk. Oos London gedeeltelik bewolk met 'n 14 en 'n 19. Fort Beaufort gedeeltelik bewolk met 'n 5 en 'n 15. Graaf-Reinet, julle is dieselfde môre ook gedeeltelik bewolk met 'n 5 en 'n 15. Graamstad, julle is môre 8:18 ook gedeeltelik bewolk. Mtata 6:16 gedeeltelik bewolk. Port Elfred, julle is op 'n 12 en 'n 19 môre en ook gedeeltelik bewolk. Port Elizabeth 11 en 'n maksimum van 18 met so bietjie wolke in die lug. Port St. John's, julle is op 'n 12 en 'n 20 gedeeltelik bewolk. Queenstown 2 en 13 gedeeltelik bewolk. Uit 'n nagende dispatch, julle is môre op 'n 9 en 'n 18. En julle is ook bewolk. En ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is môre op 'n 10 en 'n 20 met 'n 15% kans vir reën. Nou dit was die laaste weer gewees vir vandag, vir môre, Vrydag die 3de Julie. En dit is natuurlik vir jou gebring daar deur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan natuurlik daar op hulle webtuiste gaan kyk op www.weathersa.co.za. So lekker koue, koel ene môre hier in Luister FM se kontry, maar ek weet jy gaan lekker saam kuier môre. Tyd dat ons gou weer bietjie gaan musiek maak. Ek dink kom ons gaan luister daar vir The Three Merchants met I'll Do My Crying in the Rain. Teens Jordan met Namibsroos. En as ons terugkom, dan kyk ek hier so as 'n paar boodskappe wat hier vir my lê. En dan is dit amper tyd vir ons eerste speletjie hierdie donderdag 3 in 'n ry.

staan jy voor my in die oestheid van die liefde waar ek jou kry in die myle wat verby gly met die ure wat ons saam kry in 'n sonnebloem seisoen is ons versoen

0: Lekker ou teens Jordaan daar so met name op sy roos. Kan nie glo hy is al so lank van ons al weg nie, nê? En net voor dit was dit 3 Merchants gewees met I'll Do My Crying in the Rain. Nou ja, ek sien hier so as hulle klomp boodskappe wat hier voor my lê. Kom ons loer gou hierso. Ek sien Ma Chips is ingeskakel vanaand. Hallo Ma Chips. En ja, dit is verskriklik koud vanaand, nê? Dit is ysig. Tannie Alta sê ook vir my hierso daar van Jeffries baie goeie naand. Nelis, shoo, die ijsbere loop los hier by ons. Jy moet katvoet loop, hulle is op pad. Maar baie dankie. Jy is daarom ons te plesier, weet ek, waardeer opreg. En deel graag in jou program aanbiedinge. Ijskoue seegroete vanuit Jeffries baie Alta. Dankie my tannie. Ja, nee, ek dink ek het so paar ijsbere gemis op pad hier na die werk toe vanmiddag. Joh, dit was verskriklik koud gewees. Anton is ook ingeskakel. Hy sê, Anielis, ons is in die kombuis. Lekker, lekker. Hallo julle. En Rina is ook ingeskakel daar van Dispatch. Hallo Rina. Dianka is ook in die huis. Hallo Dianka. Ronel de Villiers. Tannie Rita. Hallo Tannie Rita. En Tannie Veronica de Vos. Ek moes gegel vir hierdie boodskap. Sy sê, naand Nelis. Jy is nou soos Martino die kulkunstenaar. Kul jou hier, kul jou daar, dan en sien daar, jy verras ons alweer. Dankie vir die lekker giggel daar, so Tannie. Sy sê, lekker om jou weer te hoor. Mooi aand. Hoop jy is lekker warm aangetrek. Dit is ijsig, ja, nee, nee, dit is ijsig, ijsig, ijsig. Ek is lekker warm aangetrek, so ek gaan lekker saam met julle kuier vanavond. Karina is ook in die huis. En as hy sê, ons gaan lekker saam kuier. Dankie, Karina. En ons gaan lekker saam kuier vanavond. Ons gaan lekker muziek maak. En ons gaan net lekker gesels, lekker speletjie speel. En al die dinge. Maar, voor ons by die dinge kom, nou wil ek eerst vir jou sê, dis weer die tyd van die jaar. En is die SACMAF Country Awards. En gaan stem asseblief vir Luister FM se country program Die Country Hardloop met ons eie Chantel op 'n Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is om na ons Facebook blad toe te gaan, Luister FM. Druk op die skakel en waar het jou vir jou naam vra, tik jou naam in. Dit vat jou direk na die peiling toe. Gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. En kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe hierdie jaar. En ek het nou nogal gaan loer daarso vanaand. Ek het so paar keer gestem gister. Ek het die hele familie gekry om in te spring en ook te stem. En ek moet sê, Chantel doen nogal goed. Ek weet, ons het nog tyd tot en met, ek dink die 15de Augustus toe, as ek reg kan onthou om te stem. So, dis nog meer as 'n maand. So gaan help ons asseblief daar om hom huis toe te bring. Hier waar dit alles oranje is, né? Nou ja, ons gesels lekker vanavond, ons kuier lekker saam. Ek sien hier soos nog 'n paar boodskappe. Doopie is ook ingeskakel. Hallo Doopie, is julle daarom nou al klaar gepak en reg vir hierdie trekkery van julle vanmôre, nê? Baie baie sterkte daar vir julle. Joh, nee. Kyk hierso, ek en 'n getrekkery is ook nou nie vriende op hierdie punt in tyd van my lewe nie. Beatrice Meyer, hallo Tannie B. Ons gaan lekker saam kuier. En hierso vra Louise ook vir my. Louise, ek gaan nou vir jou daarso sê. En dan sien ek, ja, hierso is nog 'n paar boodskappe wat inkom wat vra wanneer begin ons met die donderdag trenery. Nog nie nou nie, ons gaan gou eers bietjie winkelrakke toe. En luister ons vir Steve Hofmeyer met pampoen en as ons terugkom is dit tyd vir die donderdag trenery.
1: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
2: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
1: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
2: We learn, we laugh, and we try new things every day.
1: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
2: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
1: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.

Lekker Steve Hofmeyr daar met Pampoen, van natuurlijk van die album Tuka af, wat so hier so in 2002 uitgekom het, as ek reg kan onthou. Nou ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeie na, die tyd is so amper 6:30, dis amper tyd vir ons eerste speeliekie, en as jy nou eers ingeskakel is, jy keier saam met my, Nelis Meyring Brits, en ons keier hier so op donderdag dinge, as jy so bietjie uitgemis het, dit is nou die nuwe program, die nuwe tyd geleef vir donderdag dinge, elke donderdag tussen 6 en 9 kuier jy lekker saam met my hierso. En ek sien Anisha is ook ingeskakel. Hallo Anisha, sy sê ons is ook hierso. Hallo, hallo. Ek is bly julle kuier lekker saam met ons. Maar voor ons met die speletjie kom, wil ek jou net eers gou vertel van die manne van en die vrouwens van Fuel on Wheels. Hulle durf 12 ure fietsry rit aan om fondse in te samel. En ons nooi jou uit om deel te wees. Saterdag die 11de Julie by Dispatch Stoei Club. Vanaf 7 uur af skop die Fuel on Wheels span af. En van 8 uur af kan jylle kom saamry teen slegs R2 per ronde. Kan jy, jou familie, jou vriende en selfs jou skoonma kan kom saamtrap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekkernye kos, fiksheidsdemonstrasies en vele meer. Daar gaan ook 'n steikaand wees vanaf 7 uur en jy kan jou sappige steik bespreek op die dag. Deur hierdie insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop en sy kort ons hulp en joune ook, so elke donasie help. Natuurlik gaan Luister FM ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur af die oggend, so vir meer inligting gaan besoek gerus die Fuel on Wheels se Facebook blad. Ons sien vir jou daar. En ja, so dit is nou daai tyd van die aand waar ons ons eerste speletjie begin speel. En dis eintlik baie maklik. Die speletjie se naam is die Donderdag 3 in 'n ry. Hoe dit werk as jy nog nie saam gespeel het nie. Ek speel vir jou 3 liedjies. En hierdie 3 liedjies het iets met mekaar in gemeen. Dit kan dalk woorde uit die lirieke wees, dit kan dalk iets uit die tema uit wees van die liedjie, dit kan iets uit die titel van die liedjie uit wees, of dit kan dalk iets van die kunstenaars se name of vanne of die groep wat die sing dalk met mekaar in gemeen het, of dit kan dalk 'n kombinasie van al daai dinge wees. So, as jy wil saamspeel en saam raai, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667 en soos ek elke donderdag vir jou sê, moenie na die eerste raaiskoot of die eerste liedjie al begin raai nie, want ek hou daarvan om baie keer vir jou so 'n bietjie van 'n curveball in te gooi, maar ek dink eintlik vanaand sinne gaan redelik maklik wees. So hier kom hy, dis die donderdag 3 in 'n ry, sê vir my wat het hierdie 3 liedjies met mekaar in gemeen.

En dit was ons donderdag 3 in 'n ry gewees. Hier het verskriklik baie antwoorde deurgekom. So, ons gaan kyk gou daarna 'n paar van die antwoorde wat deurgekom het. En Tannie Rita, jy is in die call daar met jou antwoord. Daar is so 2 of 3 antwoorde wat ek vanaand vir jou sou gee. Daar is 100%, nee wel 2, wat ek vir jou 100% sal gee. Dan sal so 3de ene wat ek ook sal aanvaar. En Doopie, ek het jou boodskap gesien voor jy hom gedelete het. Een van jou eerste raaiskote sou ek vir jou gegee het. En ek sien hier so Brian, ek het jou antwoord ook daarso, jy is ook reg daarso. Anisha sê vir my sy dink is die sirkus. Anisha, ek gaan hom nie vir jou gee vanaand, jammer hoor. BCR, jy, ek gee hom vir jou. Anthony, hallo Soutie. Ek gee hom vir jou ook vanavond. Kom ons kyk hierdie ene kom van Lydia af. Lydia, jy is in die call daar met jou antwoord ook. Jou eerste raaiskoot was die regte ene gewees. Hierdie ene kom van Tanya Gousaf. Ek gee hom ook vir jou. Priscilla, jy is in die call daar so. Valerie, I'll give that one to you as well. Kom ons kyk gou hier so. Andre, jy is in die call met die antwoord daar so. Charlene Potter, yes, ek gee hom ook vir jou daar so. Carina, daar so. Charlene Potter, yes, ek gee hom ook vir jou daar so. Carina, in die call daar met jou antwoord.

0: stryd om sy naam, nie, hulle is al agter ons raai ook alweer. En ek dink dit is, jy is in die call daar met jou antwoord. Louise Lamprecht, ek gee hom vir jou. Hierdie ene kom daarvan. Bedel af en ek gee hom ook vir jou Bedel. Dis die regte antwoord daar. So François Boyens, Quentin, hierdie ene kom ook daarvan. Wie afkom my, Mariska. Julle is al drie ook in die call daar met julle antwoord. So kom ons kyk gou na die top 5. En in die vijfde plek daar so het ons vir Jolly met die regte antwoord. Toet ons gehad vir Johan Lerm, daar van Jeffreys Bay af. In die derde plek Rina van Dispatch. In die tweede plek het ons vir Jana Jonker. En natuurlijk die antwoord wat ek vanavond gesoek het, sou gewees het of Harlekijn of Clown is die regte antwoord wat ek gesoek het. Maar ek sou ook nar, sou ek ook aanvaar het, dit is mos maar allemaal min of meer diezelfde type van ding. En die persoon wat hom heel eerste reg het vanavond, was Anton gewees daar in die kombuis. Lekker, lekker Anton. Mooi gespeel en mooi geraai daar so. So geluk, jy wen absoluut niks nie, jy wen net bragging rights, nie. Maar ja, dankie vir allemaal wat saam gespeel het. So die antwoord natuurlijk was gewees Harlekijn. Ons het geluister af van Sonja Harold met Harlekijn, die sensatie remix. Cliff Richard met Cathy's Clown en Jan Blom met Harlekijne en Treine. So dit was daar jou donderdag 3 in 'n ry gewees. As jy nou eers ingeskakel is, goeie naam, die tyd is so 6:15, en jy kuier saam met my Neil Smeyring Brits hier op donderdag dinge, en jy is natuurlijk ingeskakel op die regte radiostasie Luister FM 89.6 en 90.6, en jy kan natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ek sien Tian is ook in die huis, sy sê vir my, ek sit hier voor my houtstoof, sy hitte die winter van sy koud beroof, Luister FM se stem, die bosgeleide tem, ek sit rustig onder 'n ster en luister na musiek van ver. Dankie Tian en dankie dat jy ook ingeskakel is, is lekker om te weet as jy ook saam met ons kuier so daar van ver af, nee, en het is koud, so bly maar warm, en natuurlijk gaan ons ook lekker musiek maak so deur die loop van die aand, en hier so net voor die laaste uur van die program, dan begin ons met ons volgende speletjie, natuurlijk flinke vingers, maar dit is natuurlijk donderdag dinge, so ek en jy gaan ook gesels oor so 'n paar dinge en goeders, maar eers moet ons gou-gou 'n bietjie winkelrakke toe gaan, en luister ons vir Bobby van Jaarsveld met wat geld nie kan koop nie, en as ons terugkom, dan het ek iets wat ek vir jou wil vra.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041 99 22 395.

0: Dit was ou Bobby van Jaarsveld gewees daar met wat geld nie kan koop nie. En ek sien, hier is nog 'n paar boodskappe wat ingekom het en Anisha het ook vir ons 'n stemnota gestuur. Ons gaan nou luister wat sê sy vir my hierso. En hierso is 'n boodskap wat vir my sê, dit kom daar van Mariska van Sydney af. Sy sê vir my, goeienaand, welkom in my huis, lekker donderdag aand dinge. Mag ek asseblief 'n versoek stuur aan Leonie, Malena en die Caring Sharing groep. Julle is al klomp, almal 'n klomp amazing mense. En Leonie, dankie vir alles. Geseend en sal jy en geseend sal jy bly. En dit kom daar van Mariska af. Nou, maar dankie Mariska vir jou boodskap daarso en ek hoop Leonie, Malena en die Caring Sharing groep almal luister sommer lekker saam vanavond en dankie dat jy ook lekker saam luister. Ek sien Quentin is ook ingeskakel. Hy kuier vanavond, dis Quentin Jonker daarso. Hallo Quentin, en ja, natuurlik, dis lekker om te sien, jy kuier saam met ons dan. Anisha het my lekker laat gegil, kom ons hoor gegil hierso wat sê sy vir ons.
1: Nee, Liz, nee, weet jy wat, ek het besluit, ek gaan van nou af kroek. Mm-hmm. Ek gaan een phone a friend doen met al jou speletjies, en dan gaan ek vir Tannie Alta Bekes vraag, want sy ken al die antwoorde. Ja, dis wat ek van nou af gaan doen.
0: Ok, Anisha, as jy dan nou een phone a friend wil gebruik, partij mense gebruik Google, partij mense gebruik ChatGPT, jy is meer as welkom om een phone a friend te gebruik, nee? Maar dankie dat jy in aangeval altyd samenspeel, al kry jy hom nie altyd reg nie. Ek weet, jy kry daar een partij van hulle, kry jy reg. So ja, dit maak die saakie, ons is ons een manier om net lekker pret te hê met mekaar, ne? Dan sien ek hier so, Jenny is ook ingeskakel, sy sê, ek lê warm in my bed en geniet jou program, ek neem nie altyd deel nie, maar ek luister gerus, is altyd so lekker. Mooi reis, toe een lekker slaap later, Jenny van Deventer van PE, dankie Jenny, en man, solank jy net lekker luister, is my hart gelukkig. So, baie dankie dat jy lekker saamkuier, en dit is altyd lekker om te sien as jy ingeskakel is. Nou ja, die tyd is so amper 7 uur, en ek wil vanavond bykie met jou gesels. Ek het nou vanavond, toe ek hier werkse kant toe kom, dit was hier so kwart oor 5 se kant, min of meer wat ek gerei het, toe sien ek daar is nog mense wat draf en fietsry en al die dinge, en dit is ysig koud, en ek verstaan, hoekom jy dit doen? En ek verstaan, mense verskil ook nou, maar nou wil ek vanavond by jou weet, as dit winter raak, en dit is nou so koud soos wat dit nou is, ek verander heeltemal in 'n kluisenaar. Ek wil nie uit die huis uit gaan nie vir niks. Ek wil die winkels toe gaan nie, ek wil iets gaan eet nie, ek wil niks, ek wil binnen in die huis bly waar het lekker warm is. Die enigste ding wat my uit die huis uit kry, is om hier naar die atelier toe te kom, om saam met jou te kom kuier. Maar nou wil ek by jou weet, is jy ook een van die mense in die winter, as dit koud is, hou jy daarvan om nog goeders te doen, soos om die blok te gaan stap, werk jy nog in die tuin, sal jy miskien bykie strand toe gaan, en langs die see gaan loop, al is dit so koud, vertel bykie vir my, watter type mens is jy een van die mense, wat ook in een kluisenaar, of wat is die vrouwelike weergawe nou vir een kluisenaar, haaf, slaan my kop nou toe, maar jy weet wat ek bedoel, in die huis bly, as het so winter is, en het is so koud, of is jy iemand, wat nog steeds, buiten activiteite sal doen, gesel saam met my, die WhatsApp lyn is oop 082-333-667. Is jy in die winter 'n binnenmens of verkies jy nog om buite aktiwiteite te doen? Kom ons gaan vat 'n bietjie musiekbreek daar met David Kramer se Meisies sonder Sokkies, The Village People, YMCA en Rina Higu sing vir ons Troepie Doepie.

0: aktiwiteite soos sê Mariska daar vir my. Ja, nee Mariska, ek weet die mense wat so pype en goed in hulle bene het, kla gewoonlik as die koue kom, dan weet hulle is koue op pad en dan as dit koue is dan nee, bly hulle ook eerder maar in die huis. Rina van Dispatch heeft my, ek stem saam, Nelis, ek doen ook niks nie, ek haat die koue, ek is 'n somermens, my kop kan net normaal werk as die son skyn. Ek dink, die son, as die son so op jou kop skyn, Rina, dan recharge jou brein. So ek dink, dit is hoe kompety mense beter functioneer in die somer, ek is ook maar half so. Hierso sê Tannie Veronica de Vos vir my, ek is 'n Nelis mens. Oos-west, bes in die, thuis bes in die wind. Winter. Dankie Tannie Veronica daarso vir daai boodskap. Reinou sê vir my, geen weer keer my om uit die huis uit te gaan nie. Punt. Reinou, mens kry sulke mense, nê? Dit kan ijskoud wees buitekant en hulle hardloop buitekant rond en sny gras en werk in die tuin en werk aan die swembad. En dan kry jy weer daai mense wat in die somer, as dit so warm is, hoe het Nathaniel gesê, dit is so warm, daar val gaar voels uit die lug uit. Dan sal hulle nog buitenkant in die tuin loop en tuin werk en gras sny en al die goeders. Ek weet, dit moet gebeur, maar joh, dit is seker nou maar een van die dinge, jy moet dit doen, maar dan denk ek, jy kies jou timing so bietjie beter. Hierso sê Tian vir my, Nelis op 'n plaas opstaan as die bos begin raas. As die son opkom rooi en 'n koue baadjie oor die skouers gooi, koud gaan verby, as die son sy pad kry, bly besig, dan is die koue afwesig. Ek neem aan, dis ook waar, nee Tian, solank jy besig bly, dan bly jy seker lekker warm ook. So ja, ek verstaan wat jy vir my daar so sê. Ek sien hier ons nog 'n paar boodskappe wat ingekom het, hier ons praat vanaand bietjie oor die winter en die koue, en ek vraag vir jou, is dit so bitterlik koud soos wat dit nou vandag en gister was? Is jy iemand wat nog steeds buite aktiwiteite doen, soos om in die tuin te werk, gras te sny, langs die strand te gaan loop, te gaan draf, al die dinge, of is jy ook iemand wat soos ek in kluisenaar verander en letterlik net uit die huis uit gaan as jy regtig moet. Kom ons luister al vir Rowan Josh met Stoetbul, Adam Tas met Massey Ferguson en The Platters met Twilight Time.
1: Hallo, ek is Rowan Josh en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6.

Wonder waar's my geld heen, en dan dink ek aan my ma. Sy het altyd gesê, my kind, jy moet leer spaar. Die jare raak te moeilik, en dis winter elke maand. Ek twyfel of my kaart ooit deur sal gaan.

te plek. Oos te van die berg, waar ek mos kan herinneringe maak. Al het ek skaars die geld om rond te staan.

0: Lekker drie in een rij gehad als Rowan Josh met Stoetbal, Aram Tas met Massey Ferguson en The Platters met Twilight Time. Nou ja, die tijd is so amper 25:07, as jy nou eers ingeskakel is, goeienaand, en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op donderdag dinge, natuurlijk elke donderdag aand nou van nou af tussen 6 en 9, natuurlijk net hier op jou lekker luisterstasie, luister FM 89.6 en 90.6, En ja, jy kan natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za. En ja, daar is so 'n paar dinge wat ek jou wil vertel oor die TikTok dinge. En hulle sê so vir my, as jy lus is vir lekker lach, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling LuisterFM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk LuisterFM se TikTok gaan volg. Jy gaan soek net @LuisterFM Live op TikTok en dis waar jy al die snaakste video's achter die skerms oomblikke en hoop pret kry wat jy nêrens anderster gaan sien nie. So moenie uitmis nie, gaan volg @LuisterFM Live vandag nog en bring sommer al jou vriende en jou familie saam. Is lekker om te kyk daar wat hulle alles aanvang so op die TikTokkie en dit is nogal vir my lekker om so te sit en giggel vir die ander omroepers en kyk wat se strooi hulle partykeer kan aanvang, nê? Ek en jy gesels vanaand so 'n bietjie, ek vra vir jou, is dit nou so winter is en is so koud soos wat dit gister of vandag is? Hou jy nog steeds af van om buiteaktiwiteite te doen, of verander jy soos ek in 'n kluisenaar en jy bly net in die huis? Ek sien hier so Alet sê vir my, sy het vir my 'n klomp foto's en prentjies hier gestuur van haar chocolates en dinge. Sy sê vir my, Anielis, dankie vir jou tyd en jou oulike program. Kyk hier, dis lekker koud. En terwyl ek skottelgoed was, kan ek doen met 'n wipneesie van die kaniwaries. Lekker aand, veilig en warm bly. Alet, ek gaan vir jou kyk wat ek doen. Ek vat nog hier regtig versoeke hierdie tyd van die aandie, maar as dit jou gaan help, as die skottelgoed nog besig is, sal ek kyk of ek vir jou 'n plan kan maak, nê? Dan sê Louise hier so vir my, ek is ook 'n kluisenaar as dit so koud is. Mariana sê vir my, ek is nie kwaad vir my huis nie, as my radio op 90.6 is, het, dan is ek op my gelukkigste. Bly uit die koue uit, groete, sê Mariana daar vir ons. Dankie Mariana. Willie sê vir my, nee mater, ek is in 'n kortbroek en 'n T-hemp in die garage, deur groot oop Sound of Silence van Touch of Class asseblief, en dit kom daar van Willie Meiberg uit sy MG Volla garage uit. Willie, ek dink amper ek het hom gisteraand gespeel, ek sal nou gaan doen of hy beskikbaar is, en as hy beskikbaar is, gaan ek hom definitief vir jou laai. Richard Landman sê vir my, I love the coolness. Ja, baie mense hou daarvan. Jana Jonker sê vir my, goeie naand, my favorite, Neil is jou eister. Ek maak 'n lekker beef curry en drink 'n ou snitseltjie soet wijn. So my lyf is lekker warm van kop tot tone. Great show, soos altyd, dankie. Jana, jylle moet die currykie geniet, nê? En ja, so lekker ou soet wijnkie op so koue aand doen, moes nou maar partij keer net die triek, nê? Anisha het vir ons 'n stemnota gestuur, kom ons luister gou wat sê sy vir ons.
1: Nelis, nee, ek is nie baie lief vir die koue nie, maar my man het genoeg uister in sy bloed, hy is nie bang vir die koue nie, hy gaan aan met werk buite en is besig en bedrywig, maar nee, nie ek nie, sodra het koud is, dan gaan ek my eerder in die huis in, want ek wil nie wit vingers hê nie. Wat is daai syndroom? Tourette syndroom of so iets, wat jou vingers so koud draak en dan word hulle spierwit. So ek bly maar eerder so ver as moontlik in die huis uit die koue uit. Ek is 'n sissie vir koue. Jy moet 'n lekker aand hê, groete Anisha.
0: Dankie Anisha, warm bly daarso. Ja nee, sissie vir die koue, dit is ek ook daai 100%. Kom ons kyk gou hier so tannie Marina. Kilian het ook vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons luister gou wat sê sy vir ons.
2: Nee, alles. As die kombuis skoon is, as die huis skoon is en alles, die beste plek vir my is my bed, dan ek snoesig lekker warm. En dan staan ek op en gemaak vir my kopie koffie en dan as ek so voel, dan klim ek weer terug in die bed. Geniet jou aand en dankie vir die mooie muziek en jou program.
0: As hy, dankie tannie Marina, en ja, nee, ja, as die kombuis skoon is en die skottelgoed is gedoen, hoekom dan nou nie, nee? Lekker om lekker warm te bly. Hierso sien ek, Marleen sê vir my, ek hou van tuinwerk en gras, nee, as het kourig is, dan sweet ek nie so, maar nie in vandagse koue nie. Dit is ook nogal waar, Marleen, ja, as het so koud is, dan begin jy nie so makkelijk te sweet nie, nee? En, kom ons kyk gou hierso, tannie Rita sê vir my, ja, ek drink maar 'n ou sherrykie, dit maak my lekker warm, sê tannie Rita daar vir my. As jy nog wil saamgesels, die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367, ek vra vanavond vir jou, as het so bitterlik koud is, soos wat het nou vandag en gister was, verander jy ook soos ek in 'n kluisenaar, of hou jy nog daarvan om buiten aktiviteite en goeders te doen. Kom ons gemaak bietjie musiek as ons terugkom, vertel ek jou van ons volgende speletjie wat ons amper gaan begin speel.

0: Jelisma Tron vra daar, hoekom doen jy dit aan my? En nou vra ek presies dieselfde ding hierso aan die Alta Bekes daar van Jeffreys Bay. Hoekom doen jy dit nou aan my? Sy stuur vir my daar 'n foto van 'n lekker koppie tee en 'n vetkoek met ham en kaas en al daai lekker dinge. Dit lyk verskriklik lekker. Maar sy sê daarso vir my, ek moet my brein reg kry vir die volgende ronde. Nou maar toe, as dit nou gaan help, dan is dit seker nou maar reg so, nee? Dan sien ek hier so ou Lang Hein is ook ingeskakel, hy sê ek geniet die program terdee. Ek verkies die winterse lepe lê. En hy sê hier so, my vriend Barry en 'n paar ander mense gaan elke oggend hier in PE so 6:30 in die seewater in tot bo die kop, winter of somer. Hein, ja, nee, ek het daai mense nou al gesien wat so gaan swem en ek het selfs 'n tannie geken. Dit selfs winter en somer, of het nou lig of daai donker daai tyd van die oggend is, dan gaan swem hulle nou. En ja, ek weet nie, hulle sê daar's gesondheidsvoordele aan dit, ek weet nie, ek is maar bang vir koud kry, so nee. Hulle moet dit maar geniet daar op hulle eie, nee. Dan sien ek hier so Kenny van Dispatches ook ingeskakel, hallo Kenny. Dankie dat jy so lekker saam met ons kuier vandag. Right, ek dink dit is so, die tyd stap aan, is amper tyd vir ons volgende speletjie Flinke Vingers. Ons begin gewoonlik net so voor 8 met hom. As jy nog nie saam gespeel het nie, moet nie worry nie, ek sal jou bietjie later verduidelik hoe hy werk, maar is 'n lekker ene en ons speel so 5 rondes van hom, ek het 'n interessante kaartjie saam met my gebring vanaand en ek weet ons gaan sommer lekker saam speel. Dan wil ek jou net gou vir die laaste keer vanaand herinner, dit is die SACMAF Country Awards en gaan stem asseblief vir Luister FM se country program, die Country Hardloop met Chantel op Sondag tussen 12 en 3, natuurlik Chantel, ons Country Queen daarso, en al wat jy moet doen is om na ons Facebook blad toe te gaan, druk op die skakel, en waar dit vir jou vraag vir jou naam, tik jou naam in, dit vat jou direct na die peiling toe, en ga na Chantel op Luister FM, en onthou om dit te submit, so kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom asseblief saam huis toe. Dan sien ek hier so, Sandra is ook ingeskakel, en sy sê vir my, sy kuier lekker saam met ons, en 'n lekker aand vir jou, dankie Sandra's vir jou ook, en ek is bly, jy kuier lekker saam met ons, ek hoop jy voel gauw beter daarso. En ja, het vroeger vanavond het hier een boodskap ingekom en dit was gewees van Aletta en sy het gevra vir so'n boereorkest nommerkie te besluit, kom ons doen nou maar sommer een boerepompie soos wat ek gewoonlik doen, of soos, ja, soos wat ek partij keer doen, nie gewoonlik nie, ek doen hom partij keer, waar ek vir so 3 lekker boereorkest nommerkies in een rij speel. So ja, skuif daai goeders uit die pad uit wat in die pad is en dan gryp jy sommer die naaste persoon aan jou en dan dans jy lekker warm en as ons hier klaar is, dan gaan jy sommer lekker warm kry. So geniet hom, hier soos 'n boerepompie.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: lekker boerenorkest 3 in een rij daar zo. Ons het afgeskop met die Cannie Warriors Dance Orkest se Wipneusie, die Suid-Afrikaanse Polisie Dance Orkest se Soutepansberg se Tees, dis 'n hele mond vol daai, ek sukkel gewoonlik met hom. En hy is afgesluit daar vir ons deur die Klipwerf Orkest met Happy Ou Anna. En ek sien Philip, alipa daar uit Zambia, het hom geniet. Ek weet, jy hou van hierdie ene, Philip. Hy sê vir my, hi, jy is daar maar een eister, my maat. Het is een groot plezier. Ek is bly het vir hom geniet daar so. En dan ook van ver af het ons een stemnota gekry van Tian af. Kom ons luister gauw, wat sê Tian vir ons vanavond?
1: Nou maak jy lekker neles met hierdie muziek. Mm-hmm. Lang arm en een girl onder die arm. Maak ons die hand warm. Luister FM.
0: Jou lekker luisterstasie. Dankie Tian daar vir jou stemnota ook. En dankie dat jy so lekker saam kuier vanavond. En ja, dit was 'n lekker ene gewees daai, né? Valerie sê vir my, as they say, lekker, lekker. Thank you, Valerie. I'm glad you enjoyed that one. En as net 'n groot plesier. Alet, sy sê, nou kry ek lekker warm. En ja, ons praat nog so bykie, hier is nog 'n boodskap wat deurgekom het. Mariska sê vir my, lekker, lekker, baie dankie, dis tops. So nee wat, ek is bly julle het om geniet. En weet jy wat, ek is bly julle het om geniet en julle is lekker warm nou. Want is amper tyd vir ons volgende speelietjie flinke vingers. So ek hoop die vingers van jou is ook lekker warm, dat jy vinnig kan tik vanavond, nee. Maar voor ons by hom kom, Karin Nel sê vir my naand, my vriend, nee, ek is nie 'n wintermens nie. Hy kan nou maar op vakantie gaan regtig. En om alles te kroon, trou my dogter ook nog volgende saterdag. So een mooi geseende aand en lekker warm doeks. Ek wens jou een veilige thuiskoms later. Dankie Karinel, ja, dit is daar maar nie, ja wel, die koue is nou maar nie lekker nie, nee, maar het trouwe is lekker. So ek hoop julle geniet om, ek hoop daarom nie, dis een buite trouwe nie, ek hoop julle kan om binnen kan doen. En geniet het man, lekker lekker. En dankie dat jou ook ingeskakel is. Dan sien ek hierso is nog 'n paar boodskappe wat ingekom het. Ek gaan nou aandag gee aan hulle. Maar dit is nou daai tyd van die aand waar ons nou ons volgende speletjie amper moet begin speel. Ek moet begin reg kry vir hom. En die speletjie se naam natuurlik is Flinke Vingers. En hoe hy werk, as jy nog nie saam gespeel het nie, dis eintlik baie maklik en eenvoudig. Dit werk net soos 30 seconds. Ek het 'n kaartjie hier voor my met 5 dinge en goeders of persone op en ek moet vir jou verduidelik wat hier voor my op hierdie kaartjie aangaan. Daar's 5 rondes en ons speel hom so oor die loop van die aand tot net voor ek groet. En hoe dit werk is, ek moet aanhou gorrel totdat daar die eerste regte antwoord deurkom. Dan kan ek nou maar ophou praat en ophou gorrel, ophou nonsens praat en dan kyk ons gewoonlik na die antwoorde. Daar kom gewoonlik meer as een regte antwoord deur. Dan kyk ons na die top 5 en dan so vat ons hom nou aan vir die res van die aand soos wat hy aangaan. So, gee gou vir my kans om hierdie speletjie van ons reg te kry. Ek gee vir jou jou kans om jou vingers op te warm. En ek ons geluister af vir die Melktertkommissie met Marlboro Lights. En as ons terugkom, is dit tyd vir Flinke Vingers.

FM Outer kommissie daarso met Marlboro Lights en ek is nou hierso saam met jou. Die tyd is so net voor 8 en ek hoop daai vingers van jou is warm vir flinke vingers. En kom ons kyk gou hierso is nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Jenny van Deventer, baie dankie, ek sien jou boodskap hierso. Ek weet hulle het vroeger vandag so bietjie probleme gehad met 89.6, maar ek sal vir die tegniese oukies laat weer daar, so miskien is het dalk die wind of iets wat dalk weer nonsens maak, so ek gaan vir jou kyk daar so. En hierso sê John van Jeffries baie ook vir my, die sein is af in Jeffries baie, aan en af. Ek gaan vir hulle laat weet, John, baie dankie daar vir jou boodskap. En ja, hierso is nou nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het, ek gaan nou aandag gee aan hulle. En kom ons kyk hierso, Paul Schenk sê vir my, solank die Dover brand is ons binne. Dit lyk heerlik, Paul Schenk, dankie vir die deel daarso, hè. Alright, so, soos wat ek gesê het, dit is nou tyd vir flinke vingers. En hoe hy werk is, ek gaan 5 rondes speel. En as jy nog nie saam gespeel het nie, dit werk basis soos 30 seconds. En ek moet hier sit en gorrel en praat vir 5 rondes, totdat daar iemand is wat die regte antwoord raai, en dan kan ek nou maar ophou gorrel, en dan vat ons hom van daar af. Soos ek elke keer sê met hierdie speelietjie, ek kan ongelukkig nie na stemnotas luister nie. Daar is ongelukkig nie tyd tussen rondes, om eers na almal se stemnotas te luister nie. So tik hom maar vir my uit, moenie te veel bekommerd wees oor die spelling nie. Hierdie is nie 'n speltoets nie, dis net 'n speelietjie en ons geniet hom en ons speel net lekker saam. So, is jy reg vir ronde nommer 1 en dit is glad nie toevallig dat ek hierdie kaartjie vanaand saam met my gebring het nie, want ons is in hierdie maand waarin ons is. En in hierdie maand waarin ons is, gebeur daar elke jaar, so min of meer die eerste Saterdag van hierdie maand waarin ons is, sedert 1897, 'n ding daar in KwaZulu-Natal, en hierdie ding is 'n ding wat deur baie mense ondersteun word, en ek weet die dames trek altyd verskriklik mooi aan, en daar is altyd hierdie verskriklike hoede, en dinge wat hulle dra, en daar is kompetisies, en daar is allerhande interessanthede wat hier gebeur op die Greyville Reiskos, daar in KwaZulu-Natal, soos ek sê, gebeur elke jaar, net eenmaal 'n jaar, hierdie maand waar ons nou is, die eerste naweek van hierdie maand van ons, van watse bekende kompetisie is dit waarvan ek praat. Ek sien hier soos het klomp regte antwoorde wat deurkom, so ek kan hom op 'n gorrel. Kom ons gaan luister af vir Tamlin Wessels en Ronaldo met Langer Bly.

Tamlin Wessels en Ronaldo daarso met langer bly. Nou ja, ons is besig met die eerste ronde van Flinke Vingers en ek sien hier het verskriklik baie boodskappe deurgekom. So, kom ons gaan kyk gou-gou daar na die top 5 van ronde nommer 1 van Flinke Vingers. Het so baie boodskappe deurgekom wat my so lank om by hulle uit te kom. En kom ons kyk gou-gou daar so in die 5de plek het ons vir Souty. Daar is sommer die regte antwoord. Wel dan Anthony. Dan het ons gehad in die 4de plek vir Anton. Lekker, lekker. Esti, jy is ook reg daar met jou antwoord in die 3de plek. En dan in die 2de plek het ons vir Quentin Jonker gehad daar met die regte antwoord. En die antwoord wat ek natuurlik gesoek het vanaand was geweest die Durban July wat hierdie naweek gebeur. Elke Julie, eerste naweek van Julie is dit die Durban July. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanaand was geweest Priscilla. So baie geluk Priscilla met daai ene, jy wen absoluut niks nie soos ek elke sê, jy het bragging rights vir die res van die week nou. Om te sê, jy het ronde nummer 1 van Flinke Vingers gewen. So baie dankie dat julle allemaal so lekker saamspeel. Dankie vir al die boodskappe wat ingekom het. En kom ons gaan kyk gou-gou daar so na ronde nummer 2. En kom ons kyk gou-gou hier so is hy so. Ronde nummer 2 was 'n fliek gewees wat ek het nie regtig baie van hierdie fliek gehou nie. Dis maar persoonlike redes. Dit is 'n wetenskapfiksie film wat uitgekom het in 2009. Ek het dit gekyk, ek het dit nie baie geniet nie. Die fliek is geskryf en geregisseer deur James Cameron. En daar was 'n hele paar bekende mense wat in hierdie fliek gespeel het. Onder andere Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Michelle Rodriguez en Sigourney Weaver. En hierdie film speel af waar die mense Pandora, dit is 'n bewoonbare maan, gaan kolonialiseer, wat is fout met my tong vanavond, waar hulle Unobitainium te gaan myn. En dit is waar hierdie klomp blou mannetjies op hierdie maan rond hardloop en al hulle dinge doen. Soos ek sê, dit is nou nie regtig een van my gunsteling flieks nie, maar dit is wat het is. En ek sien, hier kom gelukkig genoeg antwoorde deur, so ek kan ophou gorrel. Kom ons gaan luister musiek en as ons terugkom, dan sê ek vir die regte antwoord.

REO Speedwagon daar so met Take It on the Run. Nou ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeienaand, die tyd is so 5 minute oor 8 en jy kuier saam met my en Jelis Meyring Brits hier op donderdag dinge en ons is besig met flinke vingers en ek sien hierso het 'n hele klomp antwoorde vir ronde nommer 2 deurgekom, so kom ons gaan kyk gou daar na die top 5. En kom ons kyk gou hierso. Ek sien dit lyk vir my daar was gekonkel aan die gang gewees hierso. Want in die 5de plek het ons vir Anisha, wat net vroeër vanaand gemoun het. Sy kry nie die antwoorde reg nie en toevallig net voor haar was dit toe na haar phone a friend contact gewees. Alta Beek is daar van Jeffreys Bay in die 4de plek met die regte antwoord. So nou laat julle twee my wonder. Het julle homself reg gekry of was dit 'n gehelpery gewees hierso vanaand, nê? Ek wonder wat daar aangaan. Maar geluk julle, Anisha, 5de plek, Alta Beek is 4de plek vir Tannie daarso. Dan het ons in die 3de plek vir Jana Jonker. En toevallig in die 2de plek, ek wonder of julle iets met mekaar uit te waai het, Quentin Jonker, jy was in die 2de plek gewees met die antwoord. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het vanaand was gewees Avatar. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanaand was gewees Mariska. So baie geluk Mariska, jy wen ronde nommer 2 van flinke vingers en soos ek sê, jy wen absoluut niks nie. Jy het net bragging rights vir die res van die week. Anisha, ek sien daai stoute gesiggie wat jy vir my stuur, so ek wonder. Ek wonder, maar kom ons kyk, is tyd vir ronde nommer 3. En dan vat ons so 'n bietjie van 'n musiekbreek na ronde nommer 3. Hierdie ene, dink ek, is 'n klein bietjie moeiliker dalk miskien, of nie. Maar hierdie is 'n baie bekende Suid-Afrikaanse aktrise. Sy is gebore in 1963 in Vredendal. En sy is deesdae getroud met 'n man met die naam George Ware. Hy is 'n Zimbabwese sakeman. En hierdie dame was altyd bekend gewees vir haar baie lang pik swart hare wat sy gehad het. Deesdae as jy foto's na haar kyk, is hulle redelik korter en half spierwit grys. En sy het al verskriklik baie rolle in haar lewe gespeel. Haar debuutrol was gewees op televisie in 1988 met 'n televisiereeks Uitdraai, wat natuurlik vervaardig was daardeur Annie Bason. En na die sukses van daardie storie toe is sy bekend geword in programme soos Sonkring 1 en 2. Sy was ook gewees in Torings, sy was in Konings, sy was in Onderdraai die Duivel Rond, sy was in Amalia, sy was in Binnelander, sy was in Sewende Laan gewees. Sy was in Tydelik Terminaal gewees. En toe het sy in 1992 het sy haar fliek debuut gemaak in die fliek die storie van Clara Vilhee, wat natuurlik geregisseer was daardeur Katinka Heinz. So wie is hierdie dame van wie ek praat vanaand, hierdie dame met die pik swart boshare, dit is hoe ons haar leer ken het. Ek sien hierso sal 'n hele paar antwoorde wat deurkom, so ek kan nou maar ophou gorrel hierso. Kom ons gaan vat 'n musiekbreek, ons het vir Joanita Du Plessis met Sterrelose Hemel, John Boucher en Tashay sing vir ons Syd en Glaskas verloor hulle self. En as ons terugkom, dan kyk ons na die 3de ronde van Ken jy jou kenwysie se antwoord.

Helen Japiro daarso vir ons met Walking Back to Happiness Again. En ek het lekker gelag vir van die antwoorde wat deurgekom het. Hier het verskriklik baie antwoorde deurgekom, maar het lyk vir my asof meeste van julle om daarom reg gekry het vanaand. So baie dankie vir almal wat so lekker saamspeel. Kom ons gaan kyk gou daar na die top 5 en het lyk vir my die manne het hom gevat hier in die vierde ronde, want in die vijfde plek het ons vir Doopie. En dan in die vierde plek het ons gehad vir François Boyens. In die derde plek, al die pad daar uit Zambia uit, het ons vir Philip die regte antwoord. Freddy was tweede reg gewees met die antwoord. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het vanavond was nommer asseblief gewees. Persoon wat om heel eerste reg gekry het vanavond, Quentin Jonker. Baie, baie dankie dat jy so lekker saamspeel. So ek sê nou vir jou, jy wen bragging rights vir die rest van die week om te sê, jy het ronde nummer 4 van flinke vingers gewen. Right, nou gaan ons gaan ronde nummer 5 toe en dan as ons terugkom is dit al amper tyd vir my om te groet, maar kom ons gaan doen gaan ronde nummer 5. Ronde nummer 5 denk ek behoort eintlik baie makkelijk te wees en dit is 'n eenvoudige ding. So, gewoonlik, hierdie is iets wat 'n vrou gewoonlik dra. En dis 'n tipe van 'n pant. Nou, gewoonlik as 'n paartjie nou vir 'n ruk lank verlief was en alswan, dan sak die man nou op sy een knie neer en hy sit nou hierdie pant wat gewoonlik met diamante en goeders versier is. Dan sit hy nou die ding aan haar vinger om te sê, jy is nou myne, ons gaan nou trou. Wat noem een mens daai ding, wat die man aan die vrou se vinger sit om te sê, jy is nou myne, ons is nog nie getroud nie, maar ons gaan trou, jy is nou myne, hier is vir jou een dingiekie wat blink met een klippie in, en jy is nou myne, dankie toch, hier is ons genoeg antwoorde wat deurkom, kom ons gaan luister na Eden met Superhero, en as ons terugkom, dan kyk ons na die antwoorde van die laaste ronde van flinke vingers.

0: Eden sê daarso vir ons, kan ek jou superhero wees, jou Iron Man, jou Batman, jou wat ook al, en dit is gewoonlik wat 'n man doen voor hy op sy knie gaan, en dan vraag hy nou vir 'n vrou, kan ek al hierdie dinge vir jou wees, en dan die ding wat hy nou daar aan haar vingers steek, is nou hierdie ding wat ons nou oor gaan gesels, maar ek moes eers lag, Henny, baie dankie vir die lekker guggel daar, so hy het vir my gesê, dis 'n saffering. Dankie, Henny, ja, nee, ek gaan maar niks sê, Henny. Right, so kom ons gaan kyk gou daar na die top 5 van die regte antwoord wat deurgekom het, en ons het daar vir Vincent, wat lyk vir my vanavond vir die eerste keer saamspeel, so baie geluk, Vincent, jy is in die 5de plek daar met jou antwoord. Dan het ons vir John van Jeffreys Bay in die 4de plek, Carla Jooste, jy was in die 3de plek gewees, Anisha, jy was in die 2de plek gewees, natuurlik met die regte antwoord, en die antwoord was gewees, 'n verloofring, en die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanavond was gewees, en daar verdwijn, hy, kom ons kyk het gegaan wie, so dit was Mariska gewees. So geluk Mariska, jy was heel eerste reg gewees daar met jou antwoord, en soos ek sê, dit was natuurlijk 'n verloofring gewees. Right, so, dankie vir allemaal wat saamgespeel het, en dit was lekker gewees, ken jy jou, ach, flinke vingers, ken jy jou kenwysie, speel ons natuurlijk op 'n Sondag, en dit is vir my lekker om nog vir so klein rukkie so saam met jou te keier. Julie Strydom sê daar so vir my, aan julle is in ons daar, was het eers 'n seelring gewees en dan 'n verloofring. Julie, ja, ek onthou nogal die daar van seelringe, nê? Dit was ook 'n ding gewees op 'n stadium, maar ek sien die kinders van vandag, doen nie dit mee so lekker nie. Valerie, there is a massive engagement ring, that one. That's a pretty one, actually. Thank you very much for sharing with me. En ek sien die spooke van die langkloofkeier ook lekker saam. Hallo, julle twee. En ja, so dit was dan nou flinke vingers gewees, is nog nie heeltemal tyd vir my om te groet nie. Gaan winkelrakke toe gaan en dan luister ons vir Ray Dillon met dit lyk vir my, jy kyk vir my en Lorika Reg, ek wou jou laat lag. En as ons terugkom, dan is dit regtig waar tyd vir my om jou te groet.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

Rika Raag met daar. Ek wou jou laat lachen net voor het rij. Dylan met dit lyk vir my. Jy kyk vir my. Ek sien soos nog so laaste paar boodskappe wat deurkom. En kom ons gaan kyk gou-gou. Hierso is ene van Beverly af. Sy het vir my twee foto's gestuur van haar katte of 'n foto en 'n video. Sy sê vir my een in elke arm onder die duvet. Hulle kry ook koud ag skyn. En ja, dit is maar sleg vir die dierekinders, nê? Ons dierekinders is almal binne in die huis. Hulle het hulle eie bed waarop hulle slaap. En dit is ook natuurlik ons bed is ook hulle bed, so mens moet hulle maar warm hou, skyn die arme goed kry ook maar lekker koud. Dan sien ek hier so, Cecilia sê vir my, ek het nou nog my ma se seelring. Dit is nogal spesiaal, Cecilia, so jy moet vashou aan daai ene, nê? En dan sien ek hier so, Andre sê vir my, ja, seelring, verloofring, trouring en dan saffering. Dankie Andre daar vir jou boodskap ook. So, dit is nou hierdie tyd van die aand waar ek jou amper groet. Maar, nou moet ek eers vir jou sê, ek kuier natuurlik sondag aand weer saam met jou. En as natuurlijk doen ons het sondag tussen 6 en 9 nostalgies met Nelis, waar ons so bykie terug gaan in tyd, ons raak nostalgies en ons krap so bykie in die archiewe rond en ons dink aan die muziek wat ons terugvat in tyd en so help ek jou dan nou sondag om ook jou naweek op die regte manier af te sluit en jou voor te berei vir die volgende week wat voorlê. Maar ek het nuus. Volgende week van maandag tot vrydag staan ek bietjie in vir pastoor Jacques Kilian op die JKB. So volgende week gaan ek en jy lekker saam kuier. Elke oggend tussen 9 en 12 op die JKB. Dit is vir my altyd lekker om vir pastoor in te staan, so dis 'n lekker vol week vir my volgende week. Ek kan nie wag nie, dit gaan lekker wees. Maar nou toe, luister FM, soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, bou die tyres op die teer, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Bly warm, bly veilig. Ek is lief vir jou, lekker slaap, ons kuier sondag weer saam.

Black and

natuur se pragtigheid. Met spoorsnijers en gewere, ons is gereed vir die stryd. Wanneer die son sak en die maan kom op, kom ons sit en kuier

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Get to the bottom.

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: Stadig oor die klippe, die pad is nogal lank. Pap krol 'n bietjie, ons is hard op soek na

wat jy Junie gebring het. Het uitgedroog op die rak. Die blare wat rooi was, het purper geword. Die nag het baie klanke. Ek het sondag die roos in jou wynglas gesit. Die groene, waaruit jy so rustig kon drink.

Luister FM. I see.

geëet en groet, sê vir oula as heel goodbye, doek voet vlieg, die bonnie, bonnie sky. Vrye as die wind, sonne grense wat jy bent, sê vir oula as heel goodbye, bonnie sky. Doek voet vlieg, die bonnie, bonnie sky.